0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny onjam-peo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny mpahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo

0: Fanafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahery vaika Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Ary arahana fanapahana ozona Toy ny posy fampanjanabolo Ozona avy any am'razambe Ozona avy amin'ny fianakaviana Ozona nataon'ny olona taminao Ozona nataonao tamin'ny tenanao Ozony fanompotsampy Miasa potso avy zao amin'ny sivy ora maraina Fohy be ambady vory atsimo Tanàna maso Tongava fa aty anao de saosy bisy 32
1: Isaorantsika an'i Jesosy a fa mbola afaka hitondra ny avatry ny tompo ndray ary dia mankasitraka mandrakariva ihany koa antsika mpanaraka ny fandarana isaorana indrindra Andriamanitra sy mbola manome fahasalamana manome hezitanjaka ahafahana mitory ny filazantsara ahafahana manatanteraka ny asany ihany koa dia isaorana ny tompo isaorana mihitsy za manokana dia tena misaotra n'izany Jesosy Kristy izany mihitsy satria raha ny toetrandro sy ny toebatana sy ny fahasalamana dia tokony tsy avita mitory teny mihitsy anao na mitory na manambara ny fahatsarany Jesosy fa noho ny fitiavany dia ampisehony ny fahalehibiazany ampisehony ny fahatsarany ampisehony mihitsy ny hoe tena eo ampelatananao ny fiainany dia isaorana ny tompo zay isaorana antsika mpanaraka ny fandarana ihany ko a voninahitra ho antsoa tirery ihany fa dia mahatsampy ianao aminareo mandefa mesazy aminareo miantso hoe tena tavapita niavatra ka isaorantsika ny tompo zay fa alohan'ny itondrantsika mambavaka andray aloha ity fandarana androany ity dia eta dia de rarosoanareo mpanalabaka rehetrarehetra mirarosoanareo a mirary ihany ko fahavitrihanao anareo a zaho moa dia anisan'ny mitondra mambavaka mba olona ho tsy mianatra lesina ianao mba omeny tompo hery ahafahana mamerimberina lesina mamadibadika lesina satria ny tena mivavaka hoe tompo reo olona zay mpanaraka fandarana reo olona zay tena matoky anao Jesosy dia mataoviny anatin'ny lisitry ny afaka ny anaran'izy ireny dia mitondra mambavaka foana izay manko ny fanentanantsika teto zay ny fanentanantsika teto dia mila mivavaka foana dia mila mianatra lisina foana ary mila manajanjanona aloha ajanjanona indray aloha le ohatra hoe zay anao tia mijery facebook tsy milala ohatrany hoe mijery film ohatrany hoe a ina moa zay maisombolana mandalo kely iny misy zay ny atrehitranao fa manimba fifatohana manimba ihany koa concentration zay ny azoko lazana azy teny frantsay na hoe e zay mihitsiny izy na ihany koa manimba mémoire lasa manala le fitadinan'le lesina le fijerenany reny filma reny fanaovana manga fanaovana jeu marobe ny zavatra manimbanimba ao anatin'le fifatohana amin'ny fianarana lesina fa aleo mivavaka satria rehefa mivavaka ianao dia ny examen anao tompo taio amin'ny examen koa hianatra lesina Jesosy dia matao firetina zay lesina ianarako ny tafiditra anatin'ny examen Jesosy a raha misy lesina tsy nianarina an-tany ampianarana nefa tafidina an-tany amin'ny examen dia mba ho aho anisany ho afaka ianao izany izany ny tokony ho atao resaka fifatohana ao anatin'ny examen mba ho anisan'ny voasoratra eny amin'ny lisitry ny afaka ny anaranao mba ho tahian'Andriamanitra ianao dia efa mirary soanao sady a ianao anala fanadinana naiza naiza ianao dia mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy a mba anisan'ny voasoratra eny amin'ny lisitry ny afaka ny anaranao zay ny amin'iny tompo hitantsika Israely fa mbola hivavaka montsika rehefa avy eo mikasika an'izay a fianarany mpianatra zay fa avelako any iny aloha tsy maintsy atao voalohany iny a mba tsy ho adino a mba tsy ho variana ianareo mpianatra rehetrarehetra zany mpanala fanadina mpanalabaka fa dia mirary soa aza mitaitaina fa vavaka ny atao fa rehefa Andriamanitra ny momba antsika dia tsy misy mady asainy amin'iny fa hiditra ty anatin'ny fandaminana ny fandaram-potoana ny fiangonana indray aloha aza miala ao anatin'ny vavatsika fa ao anatin'le rodirodim-panafahana ao anatin'le rodirodim-panafahana otsika dia ho antsika eny amin'iny faritra na sandratro ny sy manodidina iny a dia aza diny fa eria alvia asinanina sandratrony a no misy n'le fotoana lehibe a zay ho taterana amin'ny faritra na sandratrony sy manodidiny a dia mifampilaza arakireny fanasana ny zarainy mpiara-miasa iny a misy afisy mipetraka koa iny a dia afaka mijery andrenao dia azadino amin'ny sabotsy avy zao a rotorotom-panafahana goavana be no tanterana eny amin'ny faritra iny zany tsy fatony manarak'izay ihany koa dia ho antsika any amin'ny faritra ndrano vorivato iny efa nylazaiko tetry any tiarimbola lazaiko a dia azadio ny feo mitrampokon'olona ny tapa amin'ny maraina ny amin'ny sabotsy soavison a iarahanao amin'ny profety fitomalala mifady sy ireo mpiara-miasa aminy ka amin'ny sivy ny anjara fotoananay mifady eo zany hoe tofantatra na dimiminitra na folo minitra na adiny raina nambarapirava fotoana fohikely ihany koa moa ny ananantsika ny mitrampokon'olo hoe dia tsy maintsy jerena makaiky a ny amin'izay a programma eo amin'ny trampokon'olona andrano vorivato zay eo amin'ny tranony apela izy na trampokon'olona taloha no anatanterahantsika nizay a programma vavaka ho an'ny mpianatra vavaka ihany koa zay rahana amin'ny fandarana fifahazavana kristiana aty amin'ny faritra andrano vorivato a izany a izay izay mivady mihitsy no avy eo dia ny maraina io maraina amin'ny sivy io a de asa manao tara satria mbola be deaibe ny ezakezaka ataon'ny profety fidy malala mivady a dia mbola marobe reo rodirodom-panafahana enjehna tsy maintsy enjehana mivady a dia izay no anytanako antsika rehetrina amin'ny faritra andrano vorivato iny manarak'izay ihany koa dia azadiny fa manerana ny fifoazamlakistianna dia misy an'izay a programma mbavaka izay fa ny mpanala fanadinana bakaloria dia aty mivatana tsy ambaty voretsy aty ambady voretsimo zany a no anaovana an'izay vavaka fanafahana zay de azaaza hoe azaaza mety rebirebe ny olo hoe am'izao ny delivrance vao mandefa am'izao de efa vao manomboka ny amin'ny sivy sasany de tonga avy ianao tonga avy ny efa mivavaka efa mivavaka efa misy tonombavaka ataonao mikasika ny mombanao a de tonga avy maraina tsy hoe manenjika delivrance de manenjika efa metrasany a izy mivaty reny am'izao fa tonga ofa mety zay zao tonga avy any andrano vorivato zay de avy de mety aty amin'ny foibe no alianay voalohany fa tonga ava fotsiny ianao a dia andray fanafana lehibe a ary efa mitsotra anao sady hoe anisan'ny voasoratra eny amin'ny listry ny afaka ny anaranao azadiny zay programma lehibe zay manerana ny fifoazam ary eto any koa de manentina antsika pastera rehetrarehetra any amin'ny sampana rehetrarehetra de miomana rapitso lakamisy zoma fiomanana ho an'ny sabata de mba anisan'ny atao sujet de priera angatahna amin'ny tompony itsy zay hoe hivavaka ho an'ny mpanala fanadinany tsika de mba anisan'ny voasoratra eny amin'ny listry ny afaka avokoa ireo mpianatra manala fanadinanareo a raha vao manatona anao zany izy de tsaroa fa manana fanantenanan' jesosy de efa miomana mambavaka tsara tsika ao anatin'ny zoma fiomanana ho an'ireo mpanala fanadinana rehetra ireo zeny amin'iny tompo hitajireva de aty ho antsika aty zany dia iaty amin'ny folibe ambaty foretsimoa ny programma ambavaka ao anatin'izay rehetrarehetra zay zeny amin'ny sabotsy hoavy zao azadino a manerina ny fifoazam-panakitiana any ambomaso any any atsara fidy any ho antsika any atsara fidy de azadino a fa amin'ny sabotsy hoavy zao ny fanadiny vavaka ny vavaka hitantsika tsara leny fijorona vavolombelona nataon'ny mpanompon'andriamanitra nataona piny teo reny a nataony ankizy mpianatry ny lise mihitsy no nijoro vavombelona ho arahantsika kely eo moa izay fijorona vavombelona nataon'ireo mpianatra ny lise zay a rehefa av eo fa za aloha eto manentana antsika fotsiny hoe azadia ndray ho antsika any amin'ny faritra tsara fidy iny a dia eo amin'ny eo akaikin'ny ekôlô ihany moa no misy ny fiangonana eo akaikin'ny ekôlô ihany misy ny fiangonana de manasa antsika rehetrehetra ao anatin'izay a vavaka ho an'ny mpanala baka zay ho antsika telaka misy tambomasy ny manodidina de azadino fa ty ambany atsimin'ny hôpitaly a no misy ny fiangonana foazavana kristiana ambany atsimin'ny hôpitaly de misy vavaka ho an'ny mpanala baka ao raha ohatra ianao zao ndray a aty ambatolahatelo aty dia azadino fa eo amin'ny trano vy eo amin'ny trano via eo amin'ny trano tafitaolona via aty amin'ny farany avaratra zany raha ty amin'ny farany avaratra de raha vetiatsimo zany de ty amin'ny farany avaratra ly misy ny fiangonao fahazam-panakitianina tafitaolona tafo fanitso zay mihitsy moa ny anarany any de izy koa tafo fanitso mihitsy ny eo de raha avy atya avaratra ndray zany anao de voahiditra nambato lahatelo mihitsy de ny fiangonana fifoazam-panakitiana avy atiaka viandalana de misy an'izay vavaka zay oantsika any keony mifaritra anjomaitsara iny any andremalamany a dia misy an'izay programma mbavaka zay a azadino afaka manatina andre manatina mpamompon'andriamanitra ianao oatsika aty ambazo ihany ko a de misy mpanompon'andriamanitra eo ampy ambazo atya misy fiangonana daholo reo fiangonana tansaiko teo reo a aty alaka misy ny tenina aty misy vavaka ho amin'ny mpanala fanadina aty avy na ny telo aty aty sambavy dia sambavy dia misy vavaka ampanala fanadinana eo atamina moa misy ny fiangonana fahazampana kristiana eo atamina afaka manontany olo eo amin'ny tamina eo tamin'izaho tany zao dia lazainry zareo hoe sarotra hita be hoe la fiangonana tsy dia sarotra hita fa lasa efa nisy nahazo daholo satria parcelle io toerana io dia samyny nakany azy dia somary tafiditra tiandrefana ny fiangonana fahazampana kristianina dia anasana antsika rehetrarehetra sanyizany atia raha tia aty atapinjina dia voavina natanteraka an'izay rotorotom-panafaran'izay zareo tapinjina dia tongavy ianao amin'ny sabotsy saosaofa mbola mitoyny rotorotom-panafana zay taterahana manerana ny fifoazam-pana kristianna ho antsika eto ampivoatoerina ndray tanàna indray a dia etsy amin'ny travo raha ohatra zao aloha ty eo amin'ny travo a dia eo raha midina avy tya talata maty ianao mahazo ny maria manjaky iny dia voagadona voagadona aty eo ambany ino dia mahita soratra angezabe a hoe fifoazam-pana kristianna miaraka amin'ny profety fito malala mivady ary eo akaikiny eo koa dia misy an'izay fanentanana hoe rodirodim-panafana 2026 a dia ao misy favady be dia mitsofoka ao dia misy tohatra miakatra ao amin'io misy banderole mihitsy a no misy ny fiangonana fahazampana kristianina etsy amin'ny travo etsy amin'ny travo dia asaina antsika rehetrehetra ao anatin'zayzay rehetrehetra izay fa aty amin'ny folibe ambady foretsimo dia mandeha bus 32 ianao mandeha bus 32 ianao a dia tonga atya ambady foretsimo zay ny amin'iny ny tompo hitantsika tsirairay avy azadino aho fa any ambolo tarany dia misy vavaka ihany koa any misy vavaka ho tanterany ihany koa any ambolo tarany a atsika ty amin'ny faritra talatana pano aty dia eo ambon'ny tsena dia misy vavaka ihany koa tanterana ao anatin'ny rodirodom-panafany tsy mialoa tsika tsy mialoa anatin'ny hoe rodirodom-panafany tsika 2026 satria mbola tsy mifarina moa satria mbola mitety tanàna la rodirodom-panafany raha jerena sika zao a etsy anasandra trony a dia etsy andovia alovia eo alovia tsy nanina anasandra trony misy ny programma lehibe a etsika lehibe rodirodim-panafana sy tanterahana miarahnao amin'ny fandarana fifoazam-pana kristianina anasana antsika rehetrarehetra zay ary etsy andrembosary ko eo andrembosary ihany ko a dia manatanteraka an'izay hoe rodirodim-panafana zay a raha tonga ny tetezana zao ianao a dia eo ampitan'ny tetezana misy trano lehibe io a dia ao ny misy ny fiangonana fifoazam-pana kristianina anasana anao raha tomoa ianao zany de aizany lana miaka zao dia afaka miantso amin'ny telefona ianao satria ohatrany somary niodina ma tsy nanapaka teo tsony le lana foatra nisinanao trano ao dia tsy maintsy misy fiodinana kely a le larina makeo a andrimbosary zany izay ny amin'iny tompo hitatika tsiray fa dia mirary fombiazina ao antsika rehetrarehetra ao anatin'izay rehetrehetra izay anaraka kely ny antso avy lehibe loha tsika ao anatin'le rodirodim-panafana satria voavy ny tantaran'izay moa dia andao hoe arahantsika indray ary zay antso avy lehibe zay a rodirodim-panafana 2026
0: rodirodo mpanafana 2026 spesialy miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy mpampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina gava fa tsy anao de sosy bisy 32
1: isaorantsika jesosy zay averiko tsara vavaka ho an'ny mpanala fanadina ho an'ny mpanala baka amin'ny sabotsoaosao de azadio zany zay alohan'ny ivavahantsika alohan'ny ivavahantsika de etao mba hampatsiahkely atsika sampam-piangonana rehetrarehetra ho atsika sampana rehetrarehetra ho atsika piray fanantenana de azadiny fa ny congresstsika de miditra 17 o de ohatran'izao ny fandaminana afaka ohatran'izao ny fandaminana mba ahafahanao miaina tsara ao anatin' izy miditra 17 oa de mifarana 23 o mifarana 23 o de mifampilaza ho an'ireo mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra moa zany de efa malala fa averina eto amin'izy hoe mba ho fantatsika pino tsirairay avy ho atsika pino tsirairay avy a de averiko etiana izy hoe azadiny foatran'izao ny programma de mifampilaza miditra 17 io a andro alatsinainy alatsinainy fanaovana tatitra ny asan'ny tompo rehetrarehetra sady efa misy fianarana moa anatiny, dia ny talata 18 io a croisady mitohany tondra ny lohevitra hoe asan'ny apôstôly 2026 spécial miracle 2026 ho arahantsika eto zay mpiba zay andro atalata io andro ao anatiny io a dia misy fampianarana mikasika atsika mpanompon'andriamanitra, zany hoe misy fianarana foana zany ao anatiny io, na ny anatina croisady zany dia misy fianarana, misy mianatra foana tsika hoe ahoana moa zany fanaovana croisady zany, zany ohatra raha izao zany ho atsika mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra zany a, dia tsy hoe le croisady no vondentsika fa le fampianarana ao anatina congres mihitsy, le fampianarana ao anatina congres mihitsy a no vonjentsika. Dia ny alarobi indray a délivrance spéciale ho an'ireo olona nataona namonjy croisady ao anatin'ny fotoamavaka atoandro iny zany, dia délivrance spéciale ho an'ny olona ao anatin'ny fotoamavaka atoandro iny zany rehefa talata, dia ao anatin'iny ny croisady iny, ao anatin'iny ny fianarana. Dia ny alarobi indray a zay délivrance spéciale, dia ny alaka misy le etsika lehibe a le tiabe ataotsika eto tapitranany fianaratsoa zay samy ananatsika da fanamina zay mety amintsika rehetrarehetra. Efa maromaro moa no nresaka tamina efa nahitany diserta, dia efa ny sasany raha voatserena zao andrano vorovalo tamin'izay tany any anay fotsifotsy, dia fotsy zany ny anazy. Dia raha jerena indray zao nyendry zareo laka misy ny tena zao ny antso anareo mpanompon'andriamanitra mpitarika ireo, dia ny teny reo hoe nendreo mafikely, dia afa dia fa ianareo koa no mifidiny ambany ka azadio zany zay le diabe amin'ny fa andreo laka misy indray io faharoapolon'ny volana o dia ny azomatsika miomana le ho amin'ny sabata, ny azomaminy dia ny sabata no fanosorana lehibe, fanosorana lehibe ny asabata, de anasana tsika rehetrarehetra tsika mpanompon'andriamanitra, de tokony hatsangana mpiara-miasa, tokony hatsangana mpiara-miasa ianao, hatsangana pastera, hatsangana evangelista, hatsangana mpiandry, aza mieritreritra ny zany hoe so de lasa ny toeranao andriamanitra no manome fahefananao, de manana fahefana amin'ireo olona entinao ireo ianao rehefa olombavaka anao, fa reo fa mpanompon'andriamanitra tsy olombavaka koa ena fa za zao pastera de misirisiry mitombonao fa tsy mivavaka, de za miteny aminao fa tsy aomby zany anao, fa mila manana mpanompon'andriamanitra, mila manana mpiara-miasa ianao, mila manana mpiara-miasa ianao. Ohatra zao atao fibeatra zao misy pastera be dia be ny pastereta, de andeha zao reo vitany congres, de anao zany raha vao tsy mahatsangana mpiara-miasa aminao mihitsy de tsy maintsy mpanompon'andriamanitra avy ety amin'ny folobe ny namanao any. De nefa matetika ary hitako zany tsy de aleh zany le mpanompon'andriamanitra any toerana rehefa hatongavanle avy ety amin'ny folobe, de aleo ianao manangana mpiara-miasa le olona miaraka aminao, volavolao le olona miaraka aminao, de lasa mpiara-miasa aminao la afaka ianao no fe azy, ianao no maniraka anazy, ianao no mibaiko azy, ianao no mampiasa azy amin'ny asa fanompoana rehetrarehetra, mangata amin'ny tompo de meny tompo mpiara-miasa amin'io mpiara-miasa aminao io ianao. Ianao no mangataka tsy misy an'izany efa ianao ve ao aminao misy olona efa olona tamin'ny taona 2012 2013 2014 2015 2020 ao aminao mbola tsy tafatsanganao mpiara-miasa aminao ihany, de tsy mety zany. Firy taona na pastera anao mbola tsy manana edy ihany ianao, mbola tsy manana evangelistra ihany ianao, firy taona ny mahapastera anao nitsanganany fiangonanao, mbola groupena délivrance, mbola ianao ihany no manao délivrance ao, tsy mety zany. Fa ento mampianatra antsika any amin'ny sampana ray manontolo any, manangana mpiara-miasa. Raha ohatra ka ozy ny hoe ny aty aminay aty mafiatoka, de zahay aty afaka maniraka olona any, mampifana olona any an-toerana, afaka maniraka olona any an-toerana. Maro be ato be dia be mihitsy ny pastera tsy atao ny fobe ato miandry asa amin'ny congresy, hamoahana décision amin'ny congresy. Noho izany zany ianao ma ianao no mila mitsangana mihitsy ianao, ianao no mitsangana manao ny asan'ny tompo ianao, manangana mpiara-miasa ianao hiara hiasa aminao, satria ianao sy mpiara-miasa aminao no mahalala ny fombafomba anareo ao. Fa ny programa ny aomanao moa zany ny disiplina de iraisany ny ray aminy disiplina mifeny fifoazam-pana kristianina rehetrarehetra, tsy misy an'izany hafany any avaratra de hafany aty amin'ny fohibe,
2: hafa ny any andrevana dia hafa ny aty amin'ny fobe, hafa ny any an-tsinanana dia hafa ny aty amin'ny fobe, fa raha ihany no fe fa ny fomba fiainanao anatin'ny fiasana dia samy manany azy iny, samy manany azy iny, fa ianao no mila mahatsangana mpiara-miasa. Andriamanitra tsy manao an'izany hoe olona napetrany ho natsangany ho mpiara-miasa aminao de hoe lasa isonona anao ndraiky. Rehefa tena ho tsara ianao de tsy mahay mitenin'Andriamanitra de miteny hoe ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra zany. Volazan'i Jesosy zany efa nyteneniny an'izany tsika. Ohatrany izy tatao zao manana conseil pastoral be de be zay ve atahotra hoe alô tsika ihany no feno fiangonana fa aloha tsy amena ndreto fa amena efa efana mihitsy ndreo afaka mibaiko afaka midresiny reo conseil pastoral zay tena conseil pastoral ny conseil pastoral zany manko ry olona tsy voninahitra zany fa andraikitra zany ary mbola depasse ny pastera aza ny conseil pastoral tsy miasa satria ny pastera ny mbola afaka manome conseil pastoral andray mandreny ara-panahy izy mbola afaka manome tolotsaina mbola afaka manohana ara-kevitra mbola afaka manohana amin'ny zavatra rehetrarehetrarehetra na amin'ny ara-bavaka azy hoe alohana reo dada sineny aloha aloha mba miantoanto kely ny fiakaranareo tenimbohitra satria izay aty zao isan'andro san'andro teo aloha miaza miakatra tenimbohitra de misy pastera mihitsy mavonay okary data sineny aloha tsy refinay nareo tsy salamy oka aloha fa zay ndraiky mianao anazy amin'ny fifadikana nareo fihiditra fifadikana aloha fa ataonay misy mpanomponany mide hitanao misy rehefa tsy ao tsara ny rehefa tsy ao tsara de dinganiny reny fa misy conseil pastoral tena mandray andraikitra mitoly moyen mihitsiny fô misy zavatra amiseo de izy mandray ndraikitra azy fa za da ireny reny tamin'ny mariazy reny tsy ma misy pimpinay mivady tamin'ireny na hoe izy voakaikitikitihana volam-piangonana rehefa nyteny fotsiny ny komite ka ny volam-piangonana de osy izy ro conseil pasana hoe aleo fa laminay ny zavatra rehetra hanentana ny fiangonana zay tanareo le raha vo manana mpiara-miasa ianao de afaka de manangana mpiara-miasa mety aminao manangana mpiara-miasa any amin'ny toerana misy ianao any rehefa betsaka koa mpiara-miasa zay ny anytenyandriamanitra rehefa betsaka ozyn'ny mpanolotsaina de tateraka zay rehetra zavatra kasaina tsy miandra zay mpiara-miasa maditra any ianao efa voalaza hatramin'ny voalohany zany fa tsy maintsy misy ny maditra tsy miandra n'zay mpiara-miasa kamo any ianao hitao anaty baiboly zany fa izao ianao de omenin'ny tompo rehefa manangana mpiara-miasa ianao de omenin'ny tompo mpiara-miasa sahaza aminao de manangana mpiara-miasa amin'ny 22 o ny fanosorana amin'ny 22 o ny fanosorana de manangana ianao mpiara-miasa na ianao mihitsy no mitsangana ho lasa mpanompon'andriamanitra ho lasa pastera ho lasa evanjelista rehefa hitanao fa tsy mandeha tsara ao anatin'ny fiangorana zay misy ianao misy plaintan kely zay to hoe pastera Jimmy hitanao tsara ny discipline natao amintsika amin'ny resaka fampiakarana pastera fa za miteny aminao atramin'io karana io a manaiky anazy miroso batisa miroso mitory teny miroso mitarika fotoana miroso mpanompon'andriamanitra karana manaiky anazy fiheziny ao anatin'ny fiangonana satria izy zay mihitsy ianao mety izy ianao manangana mpiara-miasa io mpanambola be mpitady volany ambany andreo manaiky miroso dekona miroso mpiara-miasa amindreo reo mpanompon'andriamanitra reo vehivavy tsara tarehibe reo avy de manaiky anazy reo miroso mpanompon'andriamanitra reo raha jerenao ny akeliny dizany hoe ty ve ny mba mahatafatsangana an'izao be deaibe ny mpanompon'andriamanitra tonga ny atao batisa satria ny fejaina amin'izay izy hoe anao a tsy maintsy mahatsanganao mpiara-miasa anao rehefa te ho lasa pastera za miteny aminao fa na de mpanompon'andriamanitra tamin'ny 2000 ans zay efa tsy niasa tsony ary mbola tafaveriny nanao groupena delivrance satria efa mpiana tamin'izany de mihaino anao fotsiny olona tsy apozinao zany hoe roso loho olona zany mimemesy mianiany isan'andro san'andro ny ataony ampiangonana fa lasa vog lasa nyroso loh olona zay ny tenanako tsika tovy la satavo ny volony zany tena tsy eritreretina hoe tony fe roso batisa fa miroso batisa tri zay ny tena mila manangana mpiara-miasa mila mitona fanahn'olona ho any tompo tsika zao manana n'ity rodirodom-panafany ity afaka miaina tsara ianao anatiny io mitona fanahn'olona mitona fanahn'olona manao fa etsika mitory filazantsara mitona fanahn'olona mitondra batisa amy 23 voninahitr'andriamanitra fankalazantsika ny 15e aniversera ty taona 2026 ty 15e aniversera ty taona 2026 ty zany hoe iverina eo anatrehan'ny tompotsy ny congresy an de hoe tsika mianakaviny mba teanao lanonana de manao lanonanona anao de mamonomby eo tsy aa ara-panjakana zany congresy zany io tatitra ataotsika rehetrarehetra ty io a de tsy maintsy hitaty amin'ny foibe io tatitra atao io zay ny tenenako anareo nareo raha mba te jeriny raportnareo tamin'ny 2012 de mba tonga hafa mijeriny raportnareo tamin'ny 2012 te jeriny raportnareo tamin'ny 2020 de mba tonga hafa mijeriny raportnareo tamin'ny 2020 de mandiny teny ianao raha tsy nanao raport mihitsy nanitran'izay fa tsy misy raportnao zany ety de nefa ara-panjakana io congresy ataotsika isataony io rehefa fiangonana rehefa association na fikambanana na fiangonana ka mijoro ara-dalàna ara-panjakana de tsy maintsy manao congresy isataona isataona isataona zay daholo io fiangonana rehetrarehetra io de isaorana ny tompontsika manao foana isataona de amin'ity tsika manitsika ao anatin'ny hoe fankalazana ny 15e aniversera zay ny mampatonga antsika le hoe anao diabe a ao anatin'ny tia 15e manive ka miomana miomana tsika rehetrehetra orpino teneny ny pastera miomana am'izany fa fety lehibe ho antsika fifoazam-panakitana izay hoe 15e aniversera ny fifoazam-panakitana zay zay ny amin'izay ny tompo hitantsika sira fa isendrikerina aloha tsika mitira fitiana mafinaritra de mafinaritra tia tsy misy atsika hoarina amin'andriamanitra zany a de rehefa fitsika anaraka ny fandaharana zay

ansina teknisianina zay fonatra ho anstructure any fa ty atao tsika hivavaka katikatika teny fefa mitoaraka zay moa hoe rotorotom-panafahana 2026 a ao anatin'ny tsaritsika zao, ao anatin'ny hafanana, ao anatin'ny firehetana. Azadino fa ohatsika eny amin'iny faritra andramovato iny a dia sy ny manodidina amin'ny FC iny a amin'iny lalamby iray manontolo iny zany de eo andramovato ny randevoantsika eo anatin'le programma lehibe hoe mitsangana ra vehivavy mahery. Ny tenako sy ireo délocation iarahana amin'ny profety fidy malala no hoany ho avy any amin'io fa 5 ny volana ny ti volana azy le ty amin'ny sabotsy hery ny fotoana io mitsangana ary vehivavy mahery spécial miracle 2026 amafisiko tsara fa spécial miracle 2026 io tanterana eto andramovato io a andramovato amin'iny FC iny amin'iny lalamby makany tolongonina iny zany dia anasana antsika rehetrarehetra izay a programma lehibe izay. Ny toera mety manontany hoe aiza ho aiza moa le toerana anatanterahana ny croisade any andramovato de eo andramovato a eo ambonin'ny lac hôtel taloha zany ianao zany zany raha amin'ny terina any ity miaka midina any amin'ny masina any de efa jerevanao zany izy aizaiza moa zany le toerana anaovana le hoe mitsangana ry vehivavy mahery hitanao ihany koa ny afisazy zay mipetaka eny amin'iny toerana iny a mandritra n'izay fotoany izay a de eo ambonin'ny lac hôtel taloha no anatanterahantsika an'izay hoe mitsangana ry vehivavy mahery zay de azadino ihany koa fa amin'ny voalohan'ny volana o a de any avinany telo eo andrendoloha misy an'le programma lehibe ihany ko hoe mitsangana ary vehivavy mahery a iarahanao amin'ny tenako ihany ko zay a dia hitanao ihany ko moa ny afisy any anasana tsika rehetrarehetra anyny mifaritra avinany telo sy ny manodidiny a zay programma zay mahafanafana ato anatin'izao rodirodom-panafana zao mba anehoan'andriamanitra ny voninahiny daholo zay rehetra olona manatrika an'izany de atao mahafanafana na ny vavaka ny fahetana na ny toriteny hoentinao anatin'izany a de mahafanafana avokoa de manasa antsika ny amin'ireny toerana rehetrarehetra zany mba ho voninahitr'andriamanitra ivavaka tsika angataka teny ivy amin'ny tompo mba hoentsika ifampirezina ao anatin'izao hoe rodirodom-panafana zao iara ivavaka tsika jesosy eo misotronao zay ny fitiavanao anefa lehibe ny famitra ponao andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara andriamanitra mpamita fo zay jesosy ny filazana ny fanetanana atao anatin'izay programma rehetrehetrazay fa eto zay tompo de mangataka teny vela avy aminao ampiteneny ny vavan'ny mpanomponao fa reo fanaratsy eny amin'nyrivotra, reo fanampangalateny, reo fanamamitaka de tsy manana ny tsara na de litera aza, reo fana tsy mampifantoka de didina tsy ambinina amin'nyrety mpanompon'andriamanitra reny finahitra jesosy tompo ihany sotra jesosy io amen. Amaky tena andriamanitra avy atrano tsika hoe tsika ifampahirezana amin'ity androany ity ao amin'ny jaona toko fahavalo teny andininy fa enina amby telopolo ao anatin'ity fanarahana an'ity hoe rodirodom-panafahany ity a de tsy miala ao anatin'izay tenin'andriamanitra izay aloha tsika de hozy ny tenin'andriamanitra koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Jaona toko fahavalo ny andininy fa enina amby telopolo tozy ny tenin'andriamanitra koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. De ijery tenin'andriamanitra anankiray ihany ko tsika jery tenin'andriamanitra anankiray ihany ko tsika jeremi toko faharoa amby telopolo de ny andininy fahafito amby roapolo de hozy ny tenin'andriamanitra indro izany jehovah andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiky fa averiko ny mandeha ny tenin'andriamanitra indro izany jehovah andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiky fa jeremi toko faharoa amby telopolo ny andininy fahafito amby roapolo ireo tenin'andriamanitra anankiroa reo no hoentsika ifampanantenana ndray ato anatin'ity a fanentanana ny rodirodom-panafahany ity ho antsika any amin'iny faritra na sandratro n'iny zany de manaraka tsara n'izay ty tenin'andriamanitra itsika tsika rehetrarehetra manerana ny fifoazam-panakristianina ao anatin'le hoe rodirodom-panafahana 2026 tya dia manentana anao a miteny aminao andriamanitra eto koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Mety ianao angama efa tahaka an'le vehivavy narara nandritry ny 20 taona sy niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro matrio toko fadimy andininy fadimy amby roapolo ary niaritra zavatra tamin'ny mpanao fanafody maro fa vao mainka nia naharararo kokoa aza fa rehefa nahareny amin'i jesosy izy tahaka an'izao hoe misy rodirodom-panafahana lehibe hoe iarahana amin'ny fandarana fifoazam-panakristianina de taitra izy ha andeha mba ho any amin'izany jesosy zany a
fa na teny lamba ny ana raha ozy no voakasiko na te tsy resaka amiko izany Jesosy izany satria ty vehivavy tia izany hoe na nitety mpanao fanafody maro izany izy izany hoe mety tany amin'ny mpanomposampy izy mety misy fahotana ny lalofany tao dia mety nyherity dia mety fantany fa tsy resaka amin'i Jesosy fa nanam-pinoana izy hoe zany Jesosy izany dia mahery izany zany Jesosy izany dia malaza izany zany Jesosy izany dia tsy misy azoarina amin'izany zany Jesosy izany dia manana fahefana lehibe etia tany ka hatrany an-danitra zany Jesosy izany dia lasa izy nandeha na eno an'i Jesosy izy hoe manao rodorodom-panafahana Jesosy dia lasa izy nitady an'i Jesosy fa sao ny zavatra niseho tena nopory fony Jesosy la finoana tao anatin'la vehivavy hoe na dia ny lambany any aza no voakasiko dia ho sitrana dia jerevinareo tsara ny mifakaka nataon'i Jesosy vao nikasika ny lambany le vehivavy vao nikasika ny lambany Jesosy avy dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nisy hery niala avy any amin'i Jesosy any ary nakao amin'le raha vehivavy ary tao amin'le raha vehivavy reny lay vehivavy fa avy dia nitsahatra niaraka tamin'izay ny aretina fagagana spesialy mirakila izany zavatra nataon'i Jesosy izany nampiarin'i Jesosy mihitsy hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fotoana izao an ao anatin'izao vavaka ho amin'ny mpianatra izao dia misy vavaka lehibe a fitsipahana ny tsy fombiazana tsaro fa rehefa fanadinana ohatran'izao dia manararo ohatra mihitsy manantona ny foazapana kristianna fa ao anatin'ireny ana dia misy fitsipahana ny tsy fombiazanao misy fanapatapahana andreo karazana ozina rehetrarehetra ozina avy any amin'ny pretapo ozina avy any amin'ny ray aman-dreny ozina avy any amin'ny ray niteraka ozina avy any amin'ny ray niteraka ozina nataon'ny olona tamin'ny tenanao ozin'ny tany misy ozin'ny tany any misy toerana dia voaozina misorotoka ny olona ao anatin'ny toerana io dia misy sorotoka avy hatramin'ny zazakelyka hatramin'ny lehibe misy toerana dia voaozina manompo sampy ny tanàna io fanompoto sampy daholo no anatin'ny tokantranony hoe mitondra ozina mbolomi nefa ny fanompoto sampy dia mitondra fahatrana mitondra faharavana fa zao ny zavatra teneniko aminao tonga ny fotoanan'i Jesosy ao anatin'izao rodorodom-panafahana izao manasa anao Jesosy amin'ny sabotsy fazao dia manasa anao manerana ny fifoazam-pana kristianina rehetra dia misy an'izay hoe rodorodom-panafahana iarahana amin'ny fandarana amin'ny fifoazam-pana kristianina izay raha ho any amin'ny faritra na andrano vorovato amafisiko a fa izay zao amin'ny sabotsy fazao izay mivady amin'ny sivipila zay anao andrano vorovato anasana antsika rehetrarehetra zany programma zany anasana antsika rehetrarehetra zany programma zany rodorodom-panafahana vavaka ho an'ny mpianatra arahana fanapahana ozina sy delivrance ary fametrahan-tanana na marary azy ianao tonga tsy voatery ho an'ny mpanala fanadinana ihany ny programma rodorodom-panafahana fa raha marary ao dia tonga avy ianao ho ametrahan-tanana mety manana olo ianao tsy vaovahanao ny olana anao tonga avy ianao fa anao delivrance sika dia hivavaka tsika vavaka anokafan'andriamanitra lalam-pitainao anao valim-bavaka lehibe satria malyvavaka an'ireo mpanala fanadinana ireo andriamanitra tsy maintsy manana anjara koa tsika rehetra zay manatrika ahoana tsara ozy ny tenin'Andriamanitra koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ary Andriamanitra dia mbola nanamafy tsy any amin'ilay aretina le voalazako teo ihany a na any amin'ny fanadina ny mpianatra ihany a fa ozy ny tenin'Andriamanitra amintsika mijeremia toko mivakitsika to jeremia toko faharoa amin'ny telopolo ny andininy fafito amin'ny roapolo indro izany jehovah andriamanitra ny nofo rehetra mo misy zava-mahagaga zay tsy haiky fa na inona zavatra tatiafinao amin'Andriamanitra dia ananany izany mba hafantatro moa fa na dia ny ranomasina mena aza dia hain'Andriamanitra ny sokafana vitan'Andriamanitra izany mba hafantatro moa fa na dia ny vatolampy aza dia hain'Andriamanitra namoaka rano tao anatin'ny vatolampy ary tsy tamin'ny andro mosesy ihany a tsy tamin'ny andro mosesy ihany fa na dia ao amin'ny tanàna masina eo a eo any atapy tendrombohitra any dia rehefa nanao lavadrano ny fiangonana dia ny olona zany nyteniny tompontanàna teny nareo ozy izy a 30 metre vao mahazo rano aty izy na 40 metre tsy mahazo rano aty misy tovilahy zay moa tsy tovilahy izy fa raympianaka viny efa lehibe zany izy raympianaka viny mijery teo izy na nareo izy mbola voasabo teo amin'ny 5 metre to tsy mahazo rano aty atapy tendrombohitra aty nareo izy izy raha tsy any amin'ny any amin'ny 30 metre na 40 metre fa zany teny aminao 10 metre ozy ny profeta tamin'izany 10 metre io dia misy rano fa za matahotra rahalahy ozy pino mako ny nangady anazy pino nangady anazy d
dia nampahiresiny profeta moany Dimetra, fa zao ny zavatra napakaky Dimetra rehefa tonga tao amin'ny Dimetra dia vatony teo ambonin'le avy dia nahatra azo vato le voady tany mantany vato io vato marany ao eo atokotanyny vovo zao ny vatona raina to vato mainty tsara tarehibe zay ny tao ambany tao. Fa za miteny aminao tao anatin'io rany io ny vakio izy izy mipanompona aminao fa voavaka io vato io de misy roa rano. Fa ny zavatra nampagaka vao ny kapohana ny vato de nisy ranony boboka de io rano sotroana ambady foretsimo Dimetra ary tao anaty vato ny nasiana rano. Hain'andriamanitra tao tsy miova ny herin'andriamanitra, tsy miova ny herin'andriamanitra, tsy miova ny herin'andriamanitra, fa afaka mampisy rano any anaty vato, any anatin'ny vato koa mampisy loha rano anaty vato koa Andriamanitra. Inona ny fiainanao mba tsinao idiran'andriamanitra tsyetra? Inona ny zavatra mba tianao ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Fotoana amin'ny sabotsy avy zao vavaka lehibe rahanao amin'ny profety fidy malala amin'ny vady, ary ny tenako no itarika an'izay vavaka zay aty amin'ny fohibe ambady voretsimo amin'ny sabotsy avy zao a, programa lehibe amin'ny sabotsy avy zao a, io hoe vavaka lehibe a sy ankafan'andriamanitra ny ranomasina mena eo alohantsika ao anatin'izao rodirodom-panafany zao, ary any anomezan'andriamanitra aloha ramotsika any anaty vato. Zao ny tenin'andriamanitra nomen'andriamanitra sodrano nanomboka tamin'ny sabotsy ny nakaty sy na de mifampitsodrano mifandray tanana aza de anao zavatra mahatalanjona ny olona eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. De gaga satria tenin'andriamanitra mikasika ny tamin'ny sabotsy moa tenin'andriamanitra mikasika n'le vehivavy lehilahy marary ny paralysisa ny tao, de talanjona ny olona nahita n'le lehilahy marary izy ny bataina amin'ny plakara, fa rehefa ndray izy ndray ny bata amin'ny plakara nandeha nitsangana de mibata amin'ny plakara de talanjona ny olona. De ohatran'izay koa no ataon'ny tompo anatin'ny valombavaka amin'ny sabotsiny amenina be zany ho tanteraka zany, ho tanteraka zany zavatra mahatalanjona ny olona no valim-bavaka ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao, zavatra mampitalanjona ny olona no ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Sabotsy zao ny randevo a tao anatin'izay filazana malavalava zay samy maka ny azy, fa ny zavatra amparantenako anao fotsiny amin'ity sabotsy ho avy zao tia atia ambady voretsimo tanàna masina programa lehibe a vavaka lehibe a amalian'andriamanitra anao ho talana.

0: tao anatin'izay nanao kongresy ny fiangonana, dia sabata fiambaran'ny kongresy mba nanasa izy hoe misy famaranana kongresy amin'ny sabata zao, dia mba manasa anareo ho any amin'ny fiangonanay ozy izy. Dia ny zanakovavy kely koa moko a isaky ny zoma dia tena manafatra mahavoaka fa mianja, dia mama mba ipatsy akanjo fa ivavaka miaraka amin'ny dada, dia gaga tsy tapaka fa manaraka ny dada ny any. Fa tao anatin'izay sabata ny kongresy zay a, dia zay ny fotoana voalohany nanomboako nivavaka tamin'ny fifazavana kristianina, ary tsy nijanona fa nanohy hatrany hatrany raha misy tena tompony ara fa tena 7/7 a mivavaka ny any.
1: Alleluia,
0: alleluia. 7/7 miasa koa, dia na dia miraha vambomby folo aza tonga aty amin'ny milina amin'ny ray sasany a, dia misakafo vetivety a, dia miasakazaka mamonjy fotoam-bavaka isan'andro manomboka ny alatsinainy a mandrapakimbazalahady. Tao anatin'izay a manana retina koa, tao anatin'ny zinarary dia manana retina koa, fa misy fitendezile moa ny mahamay sofina, dia nianasany mbola tsy hita hoe maivamaiva ny anaretina mitahany mandoa raha, dia zany hoe nijerena fotsiny. Fa nisy aretina mangotsika rhumatisma nandritra ny valo volana, dia tsy matory fa mangotsika io tanako io a manomboka ny valo sasany a mandrapatonga ny amin'ny efitra sasany maraina mandritra ny valo volana, tsy matory fa dia mitrotro aretina isaky ny alina isaky ny alina isaky ny alina. Efa nitety mpanao fanafody maro tao anatin'izay, namonjy dokotera misotro tambavaka tsy mamanga be dia be zavatra sain'olany hohanina, dia ny hohanina fa ny mangotsika teny ihany mangotsika teny ihany. Dia tao anatin'izay fihazakazahana mazotoa vavaka izay a tsy mba mampametra tanana hoe ao a dia nifoan'ny mangotsika. Ny evanjelisty eliana moa nyteram-panao delivransa na tao anatin'izay, fa dia mitsangana fotsiny rehefa tao delivransa, tsy miteny azelanjoana fa manao delivransa mpanao delivransa. Fa tao anatin'izay nefa jesosy a dia nanafaka nanasitana ny mangotsikotsika tany anatin'izany.
2: Isaorantsika ny teknisiany zay zay ny am'izay ny tompo hitatsiraha fa dia manerana ny fifoazam-pana kristianina izay rotoroto mpanafany zay a, fa ivavaka tsika marina ny fotoana afaka miantso anao amin'ny 034 84 92 59 034 82 59 na ny 033 81 025 18 ara ivavaka tsika. Sotra anao zay jesosy tao anatin'izay toroteny zay nampitondrainao a, reo hafatra ho an'ny mpiara-miasa ihany koa, ary reo fanentanana ho an'ny mpanala fanadinana koa, fa indrindrandrindra tompo ao anatin'la rotorotom-panafahana. Ny teninao jehovah dia tsy miverina any aminao raha tsy nahavitasiana ny rahanao azy hoe mahatoa ny teniny mpanompoka teto atompo dia nitondra ny hafatra ao, fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainao, ary nitory ny filazany tsaranao a jesosy malalako teto a, fa hainao atao ny zavatra rehetra, tompo ianao no nanatanteraka sy andavora reny zany, ary dia andray valim-bavaka voninahitra jesosy tony ihany. Sotra jesosy, amen. Zay fa dia azadino a manerina ny fahazam-pana kristianina, dia manasanao aho tonga anao anatin'izy ireny ao anatin'ny vavaka ho an'ny mpianatra, ary ho antsika rehetrehetra ihany koa aty ambatifory atsimo, dia misy vavaka lehibe ary arahana rodorodom-panafana ao anatin'izay a programma zay. Veloma tompoko.
3: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviana, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozony fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina foy be ambadivory atsimo tanàna Masina. Gava fa tianao Jesosy bisy 32.

Mahery ianina amin'ny 30 minitra ny amin'ny ihainy ora maraina amin'ny andron'ny alasinainy sy faharoapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo Haiti. Ankasitra ankoatra ny safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny Onja Pe Sofia lavalava zay alina zay ny rahasika teto fa mbola teo nareo niaraka taminay foana ary mbola tafaraka aminay ihany koa amin'izao maraina izao dia tolorana ny arahaba finaritra ho asika rehetrarehetra. Vita soa ny alina iaby e.

Iaraketsika androany a hatrany amin'ny 10 ora atoandro androany a vao tafasaraketo a fa dia maromaro ny zanam-pandarana moa izany ao anatin'ny akory fianara refeo a any amin'ny 7 ora sasany androany sika manomboka ny akory fianara fandao aloha raha vasika la mozika tanteraka ity maraina ity a hoentiko analan'io a kamoana vao maraina hoentiko a mba hoe ampientanentana anao ihany koa fa anao mandamindamina ny ao an-tokantrano a ho an'izay tavela ao an-trano moa izany ho an'izay efa iny an-dalana iny an-dalana andeha hiasa iny an-dalana andeha tsy haiko aiza ho aiza fa dia miraritra olo zareo a ataoko kopakopa-tanana vao maraina sika rehetrarehetra andao ary hanaraka lamozika avy hatrany

Vita ihany koa iny anisy coupe du monde bonzany sy nanisy fiadina anisy tompon-daka eran-tany tao anatin'ny baolina kitra ary niarahana fantatra moa zany fa dia lasa anisy Espagne ny amboara tamin'ny omaly hariva satria dia fiaray no aotra no niafarany niafaranyiny score iny zany hoe tao anatin'ny 90 minutes aloha zany sy tena hoe raha tena anisy baolina normal là de si nisy natafiditra baolina izany hoe atao anatin'ny 90 minutes de sisy natafiditra baolina fa de efa taty amin'ny faraparany efa taty amin'ny temps additionnel taty vao nisy natafiditra anankiray moa zany iny Espagne natafiditra anankiray fa de nijanona teo ihany koa ny score raisy aotra ny score de zay zay ny mahakasika an'izy iny nisy nanontany ihany koa tato hoe izy ny nandresy fa nahay ho sisina zero baolina fa dia izay ilay izy Espagne nandresy raha no aotra ny lalao izay ny fananany Espagne sy Argentine.

0: 103.5.
1: Orientia la musique na karitia hadi anaraka hadukambatra vetsika satria efa lasaka 3 minitra any amin'ny fitoramaraina.

0: Mini Choco, Lava de Cacao, Smart Sir Coucou.
1: Yanambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
0: Fampafantarana ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Mahatsiatra Ambony sy ny hôpitaly B CHU Andrainjato Fianarantsoa dia mampandre ny vahoaka eto amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony fa mitohy ny hetsika ara-pahasalamana maimaim-poana eny amin'ny CHU Andrainjato. Tongava isika izay manana zaza latsaky ny 8 taona misy aretin'ny tarehy valan'ny rano ady vava mila fandidiana fa maimaim-poana ny fandraisana an-tanana ny fandidiana azy ireo. Manomboka ny 7 Jolay hatrany 20 Jolay misy koa ny fandraisana an-tanana ireo may sy olatra miraikitra sy mitombo eo amin'ny vatany koa tongava maro entony kilonga.
2: Feedback Madagascara, mitantsika antso fanehoam-pahavononana appel à manifestation d'intérêt amy antony famatsiana entana isan-karazany anatanterahana fandaharanasa famisakafoanana an-tsekoly. Ny ONG Feedback Madagascara sy ny fikambanana mitantsika dia manao antso fanehoam-pahavononana isafidianana ireo mpamatsy sakafo sy fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana ny fandaharanasa famisakafoanana an-tsekoly mandritra ny taom-pianarana 26/7/2020 any amin'nyireto faritra manaraka ireto: Amorony Mania, Fitovinany, Mahatsiatra Ambony ary Vatovavy. Lisitry ny tolotra tadiavina: sakafo azo tehirizina tsy mora simba, vary, voamaina isan-karazany, voanjo. Sakafo tsy azo tehirizina: tongolo be, legioma, voatabia. Menaka sakafo tanamasoandro: voanjo madio amin'ny 1 litatra, sira vovony amin'ny sachet 200 grama, savony fotsy 570 grama. Ny antota taratasy ilaina amin'izany dia afaka angatahana amin'ny mailaka procurement@feedbackmadagascar.org na alaina mivantana any amin'ny birao voalaza manaraka ireto: Lot 13C63Est, Vinany Ambositra, Villa Soamanampy, Pré Bureau Fokotany Ambalavato, Ankofafa Mboloboka, Fianarantsoa. Ny antota taratasy rehetra dia azo aterina manomboka ny 15 Jolay taona 2020 ka hatramin'ny 15 Jolay taona 2020 amin'ny 20 rahatoandro amin'ireo birao voalaza etsy ambony ihany. Tsy azo raisina ary tsy manan-kery ny antota taratasy rehetra voaray aorian'io daty io sy ny antota taratasy tsy feno. Ny fikambanana rotota dia fikambanana miady amin'ny kolikoly ary mangarahara tanteraka ny fisafidianana ireo mpamantsy. Azontsika atao ny miantso mivantana ny laharana 0 38 78 151 96 raha misy tranga hita na ahiahina misy kolikoly amin'n'ity antso fanehoam-pahavononana ity. Ho antsika eto Fianarantsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra ho antsika ray aman-dreny eto Fianarantsoa. Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 6 taona hatramin'ny 13 taona ahafahan'izy ireo mianatra sy miraingina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenany kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry laintsony fa andao hiaraka aminay e. Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny 2 rahatolakandro. Hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny 2 rahatolakandro. hôtely Njazakely Antsororokavo ny zoma amin'ny roa ora tolakandro ny alarobi fa dimy ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances sarany arivo ariary isaky ny séance ny fanampenany kilonga ivelasanio mba holombanina raha vitso niotry zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Salama aby sika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misokatra eto fianara soa izao ny Centre des Veilles, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizaza, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre des Veilles, hikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonan'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana. Ary ara-pitenenana fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mafinaritra ahafahan'ny zaza mivoasa afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratananarana izany rehetra izany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre des Veilles dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitoro maraina ary mirava ny efatrora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny

produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy. Dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny. Dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra. Dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholo. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 16 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao
na koa fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro

0: marina hitavokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka tokasisikara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 816 04 na 03447 315 07 izay ny laharataribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano
1: téléchargez l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.
2: Allô, fofo
3: zampaigna. Zampaigna KTF tsianao.
4: Niaraka amin'ny vola, afaka mitamakire faktira sy tsena rehetra, na eny amin'ny tranombarotra, na eny amin'ny épicerie, amin'ny fomba tsotra, aingana, azo antoka. Tsinjony dièse, 11 étoiles, 1 dièse, na alefa ny app vola amin'ny Play Store sy App Store.
5: Mvola, miara-mandroso isanandro.
6: Une excellente matinée avec la Radio Sofia.

Amnisy fitora mahery sy efatra amin'ny telopolo minitra izao mamerina anisy araba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity maraina ity arabaina nahazo maraina vaovao maraina ny alasinainy faharoapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ialaketo indray sika ozy izy aho teo efa nanolosany araba ihany moa zany tamin'ny maraina fa dia averiko arabaina raha izao ianao voatafaraka aminay raha izao ianao vao manjoi nisy aonja ampisofia centre fm kompatana anao asika rehetrarehetra naizanaiza misy anao amin'izao fotoana izao nininina ihany koa zavatra ataonao amin'ity marainyity anypiatrika fanadinana bakaloria dia inoko fahefa any anaty salle d'examen anaty salle fanaovana fanadinana avokoa amin'izao fotoana izao mirary soa azy rehetrarehetra

Iaraky eto ndray sika ao anatin'ny sy fandarana akorosianarany sy de miova ny mety ho endrika nisy fiarahana amin'ity marainy ity fa ohatrany mahazatra anao ihany any amin'ny valora sy folo minitra manaraka ny zanam-pandarana voalohany de ny donam-po na nisy coup de cœur izany sy lasinainy androany no voatema mazava ho azy no ifampizarantsika eto ao anatin'izay sy coup de cœur izay any amin'ny valora sy sasany manaraka nisy zanam-pandarana manaraka de ny ampiko anao miantsena izay efanomezana ifanomezana sosikevitra ifanomezana zay sy sosikevitra zay hoasika rehetrarehetra makasika nisy atao loka hoe inandraina atao kabaka inona mba afaka ifampizarana avy any aminao ambatiana omena ireo namana hoe ndao ndray mba zao no atao loka amin'ity androany ity afaka ifampizarasika zany any amin'ny valora sy sasany androany. Mazava ho azy amin'ny sivola lasaka fefany ny anniversaire du jour iarabana indray ireo olona izay manana singeltaona anaterana mety olona eto antoerana io eto Fianarasoa ianao any amin'ny faritra mety sy eto Madagasikara mihisy de iarabainao anatin'izay anniversaire du jour izay. Eo andelandelan'izay iandrasa sika nisy horoscope du jour amin'ny sivola sasany sy ademisy zavatra zava-baovao mety hoe zavatra efa taloha ihany koa io zavatra mahaliana zavatra mahafinaritra zavatra mahagaga afaka horesahana amintsika eo anelanelan'izay dia raha ny famakinany SMS avy amintsika PIN moa zany reo mangatakira de alefaso raha misy sira hitondra fazotoana ho anao amin'ity marainy ity mba tianao alefa hoe ho anatsy ory mba alefaso aho ty ity afaka alefa sika eto amin'ny onjam-peo 103 FM izany.

0: Ishi, zay ngamba lava zay no ela andao hanomboka avy antsika ho shatariko ao anatin'ity la mozika anakiray ity la mozika fidirana izy ity tanora masinitosh mamelany nosinay zay no lohateny de sokafako ao anatin'izay ny isy fiarahantsika amin'izao maraina izao entiko raha teo miandry ny SMS sy ny eny SMS moa zany tsy mandray antso mifantana marina raha eto amin'ny akory fianara fa SMS no ezasika ifampizarana eto andao ary isy atiny la mozika fanokafana
1: Agora

0: Watsy tokomisika vetivety nisy aviana ho an'ny toetry ny andro amin'ity andro any ity amin'ny ankapobeny sy azy de misy fiovana moa zany a, azy de misy fiovana miavaka hoe anao akory a, fa de ohatrany tamin'ny omaly ihany tsy raha niviana ho an'ny toetry ny andro, nisy fiakarana kely fotsiny maripana midota fakatra hatrany amin'ny 24 degré celsius no any a ny farany ambony ary ny farany ambany a, mety ho tafidina hatra aty amin'ny 8 degré celsius izany, zany hoe tapany maraina sy ny tapany hariva no tena voakasika io a 8 degré celsius io a, farany atoandro moa zany tena hitatsika hoe mafana ny andro a, efa iny posaka iny ihany koa nga be masoandro, tena hoe ibalika tanteraka ny masoandro amin'ity andro an'ity a, tany amin'ny 5 ora sasany tany hoany izy iny no niposaka, ary mety ilentika any amin'ny 5 ora sasany a no any ihany koa izany a ny masoandro izy ao a manomboka izy vao miposaka io a, de tena hoe afana tanteraka ibalika tanteraka io a, ny rosakorana lohatra eto mbola tsy azo eritreretina ny mety hisiny a. Afaka manatanteraka an'izay zavatra ilana masoandro rehetrarehetra isika amin'ity andro an'ity, ho an'izay mbola tavela ohatra any moa zany anasa, mbola afaka manasa sara mihitsy a, mbola tsy misy atahorana lohatra eto a raha nisy toetry ny andro, fa ny azo ambara fosiny a mala taritaraika izy io vao miposaka ny masoandro a, de mety halaky kely a, mety any amin'ny 5 ora sasany de efa ilentika sady a, raha mitoerana somary azoazona aloka moa zany a, de mety aty amin'ny 5 a, de efa sy tahakatra an'izay a masoandro zay isony a, fa de fany masoandro fa hiposaka aloha hoe tena ho tsara ny andro. Ankafiny ity lamozika anakiray ity sika aorinanyity a, de omeko anao ny fandaranao amin'ny fahitalavitra sofia no sady a ovakika any koa ny sms refeo moa zany, fa de ankasitrako sady sika rehetra izay efa nandefa ato a, ho any namana mifaro sekany 4 efa hitako ato a, ho any madame goretty a, ho any 88 farany, ho any 01 farany a, efa hitako ato daholo reto sms anareo reto a, fandao aloha ankafy lamozika anakiray sika, de omeko anao ny fandaranao amin'ny fahitalavitra sofia refeo a, de aorinan'izay a ovakiko ny afa cha avem sika pien
1: sans trois effets.

Omeko nao ndray ny fandarana ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao rehefa ao inao amin'izao fotoana izao rehefa manaraka ny fahitalavitra Sofia dia efa ifarana io documentaire anankiray raha sika eo io la vie sous les bombes izay ny lohatenin'izy io la vie sous les bombes nanomboka tamin'ny fito tany hoany io documentaire anankiray io aorianan' io dia ny zanam-pandarana manaraka ny ampikona miantsena eto amin'ny onjapeo ihany koa dia misy an'izay ampikona miantsena izay misy ihany koa any amin'ny fahita lavitra misy resety anankiray mahafinaritra be io azonao arahana ihany koa matetika moa zany dia resety izay matetika hitasika eto Madagasikara avokoa no ezahana alahatra ao amin'ny fahita lavitra ny zavatra sy de lafo nefa azo tanterahana tsara. Aorianan'izay resety izay nany ampikona miantsena ao amin'ny fahita lavitra dia manaraka film avy atranosika film drama no rahasika voalohany Black Beach zay ny lohatenin'izy io Black Beach amin'ny valora mahery dimy eo eo moa zany zay tany amin'ny taona 2020 novoan'izay film anankiray izay dia arakaraha ny film action moa zany rehefeo izany hoe elanelanina dokam-barotra maromaro dia misy film action aorianan'io tany amin'ny 2020 novoan'izay film action anankiray izay Code Honor Code of Honor izay ny lohateniny Code of Honor izay ny film action arahasika any amin'ny folora any hoany aorianan'io dia manaraka ny dessin animé araka ny mahazatra dia arakarahany film any amin'ny 20 sy 20 minitra any hoany trouble manina izay ny lohatenin'izay film any amin'ny 20 sy 20 minitra any hoany izay trouble manina tany amin'ny taona 2020 sy 2020 izy io no nivoaka vita izay izany hoe aorianan'izay any amin'ny 2 ora araka ny mahazatra dia manaraka ny fandarana na ny vaovao iraisam-pirenentsika dia aorianan'izay misy ny documentaire anankiray ihany koa any amin'ny 14h40 na aorianany aorianany vaovao iraisam-pirenena izany sy alliance meurtrier zay ny lohatenin'izay alliance meurtrier any amin'ny 3h20 any hoantsika manaraka film romance la maîtresse zay ny lohateniny la maîtresse avec Janet Berzent zay ny manao an'io film romance anankiray io dia any amin'ny 5 manaraka ny série drama dia misy moa zany ny série voalohany ny série faharoa ihany koa aorianan'izay any amin'ny 5 ora ka hatramin'ny valora any hoany amin'ny valora mazava ho azy manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny ao amin'ny fahitalavitra Sofia moa zany dia aorianan'izay zany hoe any amin'ny 5 ora any hoany dia miverina indray ny vaovao iraisam-pirenena aorianan'ny vaovao iraisam-pirenena izany hoe any amin'ny 5 ora sy 70 minitra any hoany dia manaraka reo film be dia be izay alahatra ho anareo eo ao amin'ny fahitalavitra izany fa dia mirarotra soa sika rehetrarehetra mirary fahazotoana feno ao anatin'izay fanarana ny fahita lavitra Sofia izay fandao verineto amin'ny onja-peo alohasika.

Oent ki velina eto amin'io zapeo ianao an, andao vakiko sady ny afatra izay voaray ato an satria de efa maro de maro ny SMS voarayko ato, andao le ho vakiko voalohany an ny afatra voalohany ato an. Ho an'i Madame Goretti, akory fianara an, bonjour tsioly an, de mba mangataka ilan'i Charlotte Thompson sy Michael Benet, I still have myself iny an, azafady de mankasitraka Madame Goretti andy, mankasitraka anao ihany koa an, de kovota nana hawasikao wani amia fala 88 farantsy akory fianara Florencia avetia chosia dino yandy mangataka ira maj 4 fina ndasho loa fanatcha fanatcha ngamba isty a de merci beaucoup makasi chakanao yan koa afatra ho an'i sy mefara 01 akory fianara Graciela avetia ambatomena yandy mba mangataka ilany naty sy manana espoir iny azafady an, de mba nomezana fanantenana ho an'izay rehetra hakivikify amin'izao fotoana izao, tena marina izany sindao ko alefa sikeo izay refeo an. Lasaka 10 minitra sady ny amin'ny sy valora maraina, andao toy izao katrany famakina ny afatra ho an'ny mefara 23 akory fianara Lorena avy ety ambany maso iandy mba mangataka ilany rakorotsa zandria kely sisa iny an, de merci Sofia Radio milainareo e, milay be koa ny miaraka aminareo an. 149 farany sia bonjour Sofia, aza ihany ny afatra ato a ye sia kobatanana ho anao an, asaiko hoe avy aiza io izay io mandefa SMS io an. Aza dino trano mametraka ny toerana misy anao an sy ny anaranao. Fatra ho an'ny sekany 4 farany an, akory fianara Tina avy ety Amotana iandy mangataka irany naty espoir iny an, de mba ampiana onja lasa vedety, de merci anakoroa anareo zay nangataka an'io irany naty io an, andao fo alefa sikeo zay. Ndao anaraka ny tirana karity sika re dere feo an, manaraka dokam-barotra de alatro le olamozika hanagatanareo.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Miaraka amin'ny bonplan IAS, tsisy matory zany hoa, ny dimy ambin'ny folo jolay hatra amin'ny dimy ambin'ny folo aogositra, ho an'ny timy hoa, mividiana mora ho an'ny misy amin'ny 40 arivo ariary, 40 méga, sy SMS efapolo, de mahazoka doe hoa, amin'ny 5 minitra mankany amin'ny IAS, antso iaingana ny dièse 322 étoile 21 dièse, fidirana timy eoa, antso ny dièse 111 étoile 2 dièse, tolotra manan-kery iandro, kadoaza ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alatra amin'ny enina ora maraina.
4: Golden Lion, addition, la trésor is not, il est fier de vivre béni instant qu'aime. Et vous n'avez pas la love, non? Arrivez à l'armouza ni tapakil, arrivez à l'ONMG au point de vente ni bête de 161 GH. Mazou, samba chiji.
5: Satria efa mahery enina minitra ny amin'ny valo ora maraina, aoriana ty irany Thompson sy Michael, I still have myself ity de anaraka ny lamozika coup de cœur sika nany donapo amin'ity androany ity nouveauté anankiray no hoentiko hozaraina aminao. Rehefa avy eo andao aloha hankafisika vetivety ty raha anankiray ity izay nangatana masika teo.

0: Daily Sound Prada.
1: Allô, miantso fona, ye, mis tools, katoube avec un orange, ah, tsara 90, zat serivoria, ma vita miantso, man, ditinia den raisasan bezo, sad ma arsa, e fatambrokul pura fen tools.
2: Atsou ni 444 étoile 90 na
1: manatona reo pivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 za tsirivoriary antso adiny iray sasany
0: orange eo anilanao
3: akory fianara
4: akory fianara
5: Ihy, mahery valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny valora maraina ny fandarana zanam-pandarana hampiko anao miantsena moa zany sinoa rahasika ary feo an dia alefa sory zareo an raha efa anareo tafaraka aminay an alefa sory mba efa nome sosokevitra eto an inona indray natao loka amin'ity androany ity an inona natao loka efa misy andeha hiantsena amin'izao an dia ndao mba efa nome sosokevitra hoe zaho no tena tsara atao loka an zaho no mba mety an zaho indray no anay ato an dia mba efa ampizarantsika eto zany amin'ny valora sasany novakiana ny afatra rehefa avyeo ankasitrako sady namana sisy avy ny danda eny efa nandefa sosokevitra izy ato an ho anao raha maheno anay amin'izao fotoana izao alefaso ihinana sosokevitra mba tianao an efa ampizarana eto an ihinana atao loka ihinana atao kabaka sady mankafy lamozika sika nymainao anatiny zanam-pandaharana moa zany ndao aloha e hanaraka lamozika atrany sika hoentina miandry ny ampiko anao miantsena ary efa avy eo manaraka hira anakiroa eo ngamisika dia ovakiako zay ampiko anao miantsena izay an raha mbola eo andalam-panaroatana ihany koa ianao an soroa tsara ilay izy an dia azava hoe hihinana atao loka hihinana mba tianao atao an dia azadiny ny anarana ao an sy ny toerana misy anao moa zany an mba hoentina ovakina eto amin'ny onjam-peo afantaranay hoe hay misy mihaino sofia any amin'ny toerana ohatra zao an misy mihaino ny cent trois fm any amin'ny toerana ohatra zao an dia mankasitraka sika sady an alefasany sosokevitra

0: Tiny laharantsika raha izahavanao vao miaraka aminay a dia tsidiko hatrany aloha ny laharana izay afasika amin'ny vazaha eto amin'ny akory fianara haniasa de 0 34 10 565 73 34 10 565 73 eveny koa ny airtel 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ary ny orange de ny 0 32 03 987 61 32 03 987 61 io laharasika afanao mandefa sms afanao mandefa sosokevitra ho any taoloka aovaka isika rehefa eo aorianan'ity irany rakorotsa anankiraya ity aofakely sisa
1: nefa tao saritsara ny fotsiny any fa ny anaty mangatsika miezaka mitraka ao ny lava tao mavesatratoka zandra aofa kely sisa rerako ny lahy toeniko fa miezaka amintsika nefa to saritsara ny fotsiny any fa ny anaty mangatsika miezaka mitraka ao ny lahy fa mavesatratoka manafina any akama nefa to tsy azoko angatsy manana tokisana tsisy olotiana mba hizarana zay mavesatra fa to elahy rery foana no mizaka ny mangidy zandra ao fa kely sisa lazao zay tena olana manampy ny hafa foana elahy nefa ny lahy to tsisy fa misy mijery velahy refinidifi ny varavarany ny akamo hitatrano lerindray matsy elahy de araka maso mangano any

Ndrano lahy tamin'ny lalana marina, disoko ny tenako anjarako no manarina, zay tsy voapitako tsy tsara ny lahy aho satria nitany lahy mbola tsy hitako. Ny mahazo any lahy mety tsy ho zakako fa ny afatro de ao fa kely sisy. De hifondra ilahy izao fa niposaka ny masoandro, hijery fitaratra de hisento hiteny hoe mirary tontolo andro. Raha riva mihona e, ao fa hitondra namana raha mahita nanefitranony lahy raha matsiaro mangatsika satria hireritsika.

manindry anara mijaly tanana isafy mba ampitonony saina fihina mafy ampiakatra ny moraly feo malefaka iteny hoe miara ory de miara falitsika saitendray laza hoe tsy maninona fa vizana fotsiny satria mantselahy mafy be ikoizana sa tsy tia mpizaka ny mafy ny manodidina dia aleo tazomina rery dia potika atsikelikely aho elahy mitahiry pozina zandry mahafaty aho.

0: fa yen le feo ma le fakin de fa tene lawe rera kawa yen fa tis mama le lafa ila rirneo zaus le ande matcha pe fitiavana le ande anao anuka chao de hititra menon bank indret fa net kwa fukuro zavatra nerin funao tundrako fitiavana sy fiadana mpoary fa sambarana mandrakzay anao mahereza zandra aoka zay ny setsy nytomany afatro avaty amiko ihany rehefa resy aho de atsangako rehefa diso aho ampianariko za ihany ny zokiko misaotra zoky a ia
1: orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sy sasany
2: orange
3: Pour
4: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
5: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin intercenter pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany
6: finday mlay be miaraka amin'izy ily misy marika maro azo safidianana itel infinix samsong azo alotsikelikely araka ny fahafahanao

Mahery sy Reminitra ny amin'ny valo ora sasany a reto indray ny afatra hitako ato ha ho an'ny ampiko ianao miantsena ho an'ny miafara 60 coco sofia radio a mamany Kennedy avy ety a miarena ihany nanay ozy izy a nylokanay ato a hanamamy ampatsa dia mba atao atonotonony fosiny ozy izy ny roniny a fa sy dia atao be mafilotra sara zao zany makasitraka ho anome fara 60 hanamamy sipasa nisy asofokevitra narosony teo moa zany ho any sisi a akory fianara ampiko anao miantsena hanyloka ozy izy a ataovana koa zany hoe niaranany a sy nisy vatomangany sy miaraka nasina petit pois petit pois dia ny fikarakara anazy a samy andrahoina mitokana na petit pois na ny ataovana koa ny taovana koa indray rehefa masaka dia atao saosy amin'ny episy saitina sy izay mahazatra anao ihany koa ka rehefa izay a dia afangaro ao amin'ny afangaro ao amin'izay a ny petit pois efa masaka tsara teo a ary asiana rano kely a averina tanehina amin'ny afo malefaka rehefa eo a mba hiketriketrika sara sy hifampaka siro sara izy ireo azy dia atao ritra be loatra fa ny saosy no manakesakesa azy manaova lasary karoty a miaraka aminy a dia mazotoa e airany otaoanina disco 89 iny a dia merci be deaibe namaky ny afatra makasitraka anao ihany koa tao anatin'izay sosikevitra izay andao tonga dia ovakiako avy atrany ny afatra izay voaraiko ato a na sms sotra io a ho an'ny 49 farany 49 farany a bonjour sofia olivier avy ety alaka misy ny tenina ihany mba mangataka hirany tanjona atiako izy a atolotra ho anao moa zany zay a dia atolotra ho anisy ampankafy rehetrarehetra ihany koa ho an'ny 88 farany a coco sofia radio a akory fianara mba lasa ao mola hirany didivezo a azo fizaliana iny sy arotsomanina ranomaso iny zoky a dia mankasitraka njaka avy ety ambozontany ihany a no mandefa ny afa fatra 147 farany sia bonjour sofia radio a natasha avy ety talata maty ihany mba lefa sao a lahira zanaka tesaka iny a asaka teboy zay no mihira azy iny a zanaka tesaka zay misy moa zany ny lohateniny salama sofia radio a ny avy ety ambony fahijany ho an'ny 31 farany io a mangataka faniliny boka mifankatiava iny anjanam-pandarana manaraka rehfeo a dia ny anniversaire du jour a raha misingerina androany ny daty anaterahanao dia anisan'ny hiarabaiko ianao rehfeo a ho anatin'izay anniversaire du jour a izay a entina hiarabana ireo manana singery taona naterahana amin'ity andro ny lasinainy a faharoapolo ny volana a jolay ity andaholo hoe hankafila mozika atrantsika dia rehfeo manaraka an'izay zanam-pandarana zanam-pandalana anniversaire du jour a izay hiaraka amin'ny atonitra vetivetsika

anniversaire du jour sur 103 FM.

Voalohateny a dia miarahaba ho an'izay rehetra manana singely taona nahaterahana amin'ity andro ny alasinainy faharoapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo, zany hoe raha misingelina androany ny data nahaterahanao dia anisan'ny olona miavaka indrindra ianao androany a.

Ara baik manokana isika rehetra izay manana singel taona naterana amin'ny andro androany ity mitomboa fahaizana fahendrena mitomboa vola siarena mahita izay hotadiavina ho anao mianona io raha ohatra ka amin'ny singelina androany ihany koa ny dady naterana ho andeha ao anatin'izay isy firaritso izay atambatra ho asika rehetrarehetra. Misy ihany koa ireo artista moa zany any ivelany eto Madagasikara aloha zany tsy de ahitako hoe izany mankalaza tsingely taona ho an'izay faharoapolon'ny volana jolay izay fa misy mpanao baolina kitra any ivelany ao anatin'ny ekipa frantsay moa zany izy ity ao anatin'ny ekipan'ny France Lucas Digne mpilalao baolina kitra frantsay izay ny mankalaza ny singely taonany androany faharoapolon'ny volana jolay ao amin'ny France amin'ny faratampony avia arrière gauche no misy azy.

Michelle Komane ke anakiray koa izy ty olona malaza iraisam-pirenena misy moa zany hi Gisèle Bündchen Gisèle Bündchen anisan'ny mannequin malaza sy mpitondra la charmesque brésilienne ihany koa no anisan'ny mankalaza singer taona androany fa amin'ny ankapobeny raha eto Madagasikara aloha zany tsy hitako hoe aiza ny mba artiste malaza mankalaza an'izay androany izay fa dia mirary soa sika rehetrarehetra anaizanaiza misy anao ka mankalazan'izay datiny faharoapolony volana jolay izay eny mety tsy ho aniversaire ihany koa fa mety daty manatantara manokana ho anao amin'ity androany ity mety mitondra fahatsiarovana tsara lehibe ho anao mety hoe aniversaire na mariage ohatra tsy haiko dia rabaina ao anatin'izay avokoa isika rehetrarehetra. Andao hanaraka la mozika trantsika, andao vakiko ny afatra ho any 44 farany aloha dia rehefa eo isika manaraka hira avy atrany 44 salamé salama vao izy izy any avy aty amin'ny distrika nanosy be ihany anala distrika nanosy be anala miainy radio sofia amin'izao fotoana izao akory fianara amin'ny tontolo any mafinaritra ho any ho antsika rehetra mpanaraka ny onjapeo radio sofia ho izy izy ato dia mankasitraka dia mirary soa ho asika ihany koa dia ankasitrako PDB ny manaraka amin'ny alalan'ny application satria veloko hatrany anaizanaiza misy anao dia afaka manaraka an'izay onjapeo sofia izay amin'ny alalan'ny application RTVS.

Anatin'ny akory finaratra antsika mahery 7 minitra ny amin'ny sivora maraina ny zanam-pandarana manaraka refeo dia ny horoscope du jour ny tonandro anio izay samy azo ny anjarany avokoa rehefa avy eo.

Wentsika yindashanan zaya horoscope du jour amin'ny sivy ora sasan'izay refeo dia ndaholo hitantarako zavatra anankiray hiresaka film indray sika amin'ny androany ity eny hiasitele hoe film loatra ny tena intéressant ao anatin'ity zavatra resahana ity fa ny logika izany hoe ianao zany raha te ahoana moa zany sia hoe raha misy olona zany raha tianao hoantitra na hoe tianao hoantitra alohanao ny zanakao dia tiny fomba sotra afaka hanaovana an'izay izy ity ny zanany narindra tao anatina film moa zany fa tena zava-misy ary inga Albert Einstein mihitsy moa zany no nanao an'ity nanao experience sy nanandrana an'ity zavatra ity eny hasi izy tena izy moa zany nanandrana an'ilay izy fa izy nahita an'ity zavatra anankiray ity dia tena hoe hita fa mitombona dia navondrona tao anatin'ny film Interstellar. Saiko efa nisy nahita an'izay nga amintsika misy film anankiray izay Interstellar izay ny lohateniny. Dia tsisy hafa amin'izay mihisy ny zava-mitranga ao anatiny izay filma izay izany hoe raha mivoaka anty système solaire misy asika ty ianao dia miverina avy any dia mety ho gaga hoe ny zanakao folo taona navelanao tetỳ ambonin'ny tany no lasa antitra kokoa no ianao, zany hoe ianao mety mizanona teo amin'ny taona nisy anao fa lay zanakao no lasa antitra mety ataosika fotsiny hoe folo taona navelanao tetony zanakao nakao dia anao efatra amby roapolo taona ohatra na ataosika hoe valo amby roapolo taona niakatra tany amin'ny tany amin'ny planeta hafa, zany hoe niala ny système solaire misy, zany hoe sy ao anatin'ny planeta anatin'ny système solaire sika ty zany fa hafa mihisy dia miverina avy any ianao dia gaga hoe ny zanakao efa lasa mety hoe sivy amby sivifolo taona fa ianao ohatra mety hoe mbola mizanona eo amin'ny taona valo amby roapolo taona mbola n'ilay tarehanao niala teto mbola n'ilay hatanoroanao niala teto no iverenanao fa ilay zanakao mety hoe efa antitra mety efa tena hoe antitra be aty amin'ny sivifolo taona mahery. Tena misy zany sy hoe resaka hoe horesahana fotsiny fa tena hoe misy ary tena logika mihisy la izy dia zay ny mahakasika an'ity film anankiray ny Interstellar ity izany hoe nipetraka teto ambonin'ny tany moa zany zareo dia teto ambonin'ny tany tena hoe feno vovoka be misy peste ihany koa dia i Cooper ny anaran'le ranga dia nana zanaka anankiroa izy ny ray vavy dia ny ray lehilahy dia i Cooper moa zany dimy amby telopolo taona tamin'izany fotoany zany ary ny zanany dia folo taona i Morphy zay ny anaran'io zanany io dia rehefa nisy an'izay anisan'izay fahasimbany tontolo iainana teto ambonin'ny tany zay dia ozy izy tia namana anankiray ty satria izy nanana professeur pilote moa zany pilote i Cooper taloha pilote izany hoe mpamory fiaramanidina dia rehefa nisy amin'izay ny fahasimbany tontolo iainana dia izy koa nisy professeur anankiray dia nilaza le professeur hoe fa hoirahana i Cooper handeha hitady toerana any ambony izany hoe hitady planeta hafa afaka hipetrahana satria ahiahiana tena hoe hopotika tanteraka ny tany dia lasa moa zany Cooper nandao ny zanany folo taona dia i Cooper tamin'io fotoana io dimy amby telopolo taona. Eo aloha zany dia mitovy tena mitovy sara ny ora ny fiaingan'ny ora sy ny fiaingan'ny fotoana aloha zany tena hoe mbola mitovy tamin'ny ny alan'ny Cooper teo ny tena aloha zany efa rehefa tany amin'ny zany hoe efa niala an'ity système solaire misy asika tiry zareo izany hoe i Cooper sy ny namany dia ny zavatra na gaga dia nanomboka teo no niteraka ny olana satria ny sedra olana kely zareo tany amin'ny planeta hafa tany izany hoe telo adiny, zany hoe ny
telo adiny sy 10 minitra teo moa zany a no tena hoe niatrehan zareo aniny a dia izay nandehana aniny zany hoe asiampy andro anakiray akory a no nandehana ny Cooper sy namany tany amin'ny planeta hafa andeha hitady toerana azo hipetrahana ny zavatra tena loza nefa rehefa nandalo tany akaiky ny trou noir zareo a na ny planeta Gargantua izay ny anarany a Gargantua tany akaikaiky ny trou noir tany any a de nanomboka teo a de lasa niova amizay a ny fiodiny ora sy ny fotoana lasa niova zany hoe niadiny ray amin'io toerana io a de 7 taona aty ambonin'ny tany ohatrany hafahafa hoy izy izy aho a fa tena misy a tena zavatra logika azo porofohina amin'ny internet a azonao tadiavina amin'ny fikaroana maro samihafa fa ny adiny ray any amin'ny planeta Gargantua de mitovy amin'ny 7 taona eto ambonin'ny tany izany hoe teo nanomboka niteraka ny olana ny zavatra nataony Cooper sy namany tany ambony a de noezany zareo satria niteny mihisy ry zareo hoe andao atao aingana kely a satria ny adiny ray aty ne ka maharitra 7 taona any ambonin'ny tany

Sainkiany zavatra antsanga moa zany tany any nisy fasarotana kely tany tany amin'ny toerana nalehan'zareo a adiny nisy a telo adiny izany hoe a telo ora sy folo minitra teo eo ny very a de hoy kopera any anaty planeta moa zany hoe telo adiny sy folo minitra fosiny a no nifindran'zareo tany a de ny zavatra mahagaga nefa izay telo adiny sy folo minitra izay a de efa telo amby roapolo taona ety ambonin'ny tany zany hoe raha folo taona ny zanany navelany teto a de efa telo amby telopolo taona sahady a tao anatin'io a fotoana izay a nisian'ny fasarotana kely fosiny a tao amin'ny toerana nalehan'ny kopera sy ny namany io. De ny zavatra somary mahagaga amin'ity tantara ity a izany hoe rehefa tany moa zany rehefa tany amin'ny toerana io moa zany zareo a de nisy any nisy fampitana nisy ny zavatra hita moa zany a hoe afaka mifampiresaka amin'ny ety ambonin'ny tany de gaga i kopera satria tao anatin'ny telo adiny a mahery teo a ny sy ny fampiresaka tamin'ny zanany a de gaga izy a fa afaka kelikely a de ny fampiantso ary zareo a nanao ampela video moa zany de efa hitany hoe efa mia olondehibe ny zanany zany hoe efa aty amin'ny telo amby telopolo taona efa mi depasse a ny taona ny ndraso aloha efa kaiky a efa tena hoe akaiky ny taonany kopera satria dimy amby telopolo taona izy nandeha de efa telo amby telopolo taona sady a ny zanany ny vokany a rehefa tafaverany tao anaty sambo a izany hoe rehefa nisy fasarotana kely de nanao ampela video a de nahitany zanany a telo amby telopolo taona moa zany.

ika makasika ni resaka gravité mo zany ny anazavan'ny zareo anazy satria hoy Albert Einstein hoe ny tam voalohany ny olombelona izy dia nahita fa ny any atao anatin'ny 3e dimension zany hoe 3e dimension misy ny y x z izany hoe ny hauteur ny longueur ary ny largeur izay ny 3e dimension tamin'izany fotoana izany dia teoriana i Albert Einstein dia nahita fa ny olombelona izy ny zavatra rehetrarehetra misy dia miaina ao anatin'ny 4e dimension izany hoe nahita ihany koa izany sy ny zanona teo amin'ny le hoe longueur largeur hauteur ny 3e dimension fa nahita koa izy ny espace temps izay nihitany Albert Einstein ka izay no antony mahatonga an'izay décalage na taona izay izany hoe any amin'ny toerana io izany hoe efa tena amba tena misy zavatra miodina mafy be satria eo amin'ny trou noir izany tena misy zavatra miodina be dia be eo dia noho izay fisiany izay zavatra miodina be izay raha zavaina sosotra moa izany satria somary sarotra ny manazava anazy raha zavaina sosotra dia noho io fisiany zavatra miodina be dia be io dia eo no mampisy an'izay décalage na resaka taona izay ka ny adiny iray any amin'ny toerana io dia tena hoe maharitra fito taona ety ambonin'ny tany fa la izy sy miova ny tarehinao ary adiny iray dia adiny iray ihany no hiatrehanao an'ilay izy fa ny ety ambonin'ny tany izany hoe efa mahita fito taona ety ambonin'ny tany. Midja siantifika be moa zany le izy dia somary sarotsarotra ny manazava azy fandao hiverina eto amin'ny onjapeo sika fa raha tena hoe malinanao dia zareo izay film interstellar izay fa tena zavatra malina ary tena zavatra mitombona tena zavatra hoe misy la izy ny ainany Cooper sy Morphy tao anatin'iny film anankiray iny. Hitako tao amin'ny Facebook izy iny ary be dia be ny olona tena hoe nanao moa zany ny zerain'izay film izay ary nafantatra hoe ay tena zany ny zava-misy ilaina ihany koa ny mampita manitatra fahalalana moa zany na dia hoe asiaina sika ilay izy na dia hoe asiakatra any ambony hanao ese andeha hitesta hoe andeha mba hiakatra kely any fa ilaina ihany koa ny manitatra fahalalana ao anatin'izay raha te izy ely any Madagasikara afaka 100 taona zany ianao dia afaka misidina kely any ao anatin'ny 2 andro fosiny dia fahitana hoe ahoana Madagasikara afaka 100 taona.

Anjana pandarana manaraka refeo ny horoscope du jour amin'ny hashivora sasantsika ny manaraka an'izay efa amin'ny hashivora hashivatra 20 minitra moa izany izao izany hoe manaraka hira hanakiray hanakiroa eo isika dia hitrao anatin'izay horoscope du jour izany.

Andao ary hianaraka ny horoscope du jour sika tapany voalohany tonga dia hiatomboka sika avy hatrany ho an'izareo Bélier. Ny Bélier moa izany teraka tamin'ny 24 ny volana Mars ka hatramin'ny 25 ny volana Aprily. Andro hafeny fahavitriana sy hevitra vaovao anao androany ka ampiasao ny toshka anananao mba hamitana ireo tetikasa efa nataonao fa ela. Ny isa fito ny isa mety aminareo ary ny loko mena no tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny folora rehefa avy eo. Ny vitana mifanambina dia ny Lion sy ny Sagittaire. Manaraka ho ny Taureau teraka tamin'ny 24 ny volana Aprily ka hatramin'ny 24 ny volana May. Lasa mitady fitoniana sy fahatsorana ianao androany. Tsara ny fotoana isonjovana ny lafiny ara-bola na ny fandaniana ao an-tokantrano. Ny isa efatra ny isa tsara ho anareo ary ny loko maitso ny mety ihany koa dia ny fotoana moa izany any amin'ny 14h30 na ny amin'ny 2h sasany tolakandro anoany dia ny vitana mifanambina na ny vierge na ny capricorne dia samy mety aminareo avokoa. Ho an'ny Gémeaux kosa indray teraka teo amin'ny 24 ny volana May ka hatramin'ny 24 ny volana Jona mampiavaka anao ny fahaizana mifandray sy mandresy lahatra. Mety isy vaovao mahafaly na fionana mahaliana miandry anao androany amin'ny resaka asa. Ny isa dimy ny isa tsara ho anareo ary ny loko mavomavo na ny jaune no mety ihany koa dia ny miraika amin'ny folora sy fahefany anoany ny fotoana tsara indrindra. Ny balance sy ny verso no vitana fanambina aminareo. Cancer angamba no amarana sika ny tapany voalohany cancer teraka tamin'ny 24 ny volana Jona ka hatramin'ny 24 ny volana Jolay. Tsara ny toe-panainao ary misokatra kokoa amin'ny afo ianao. Andro tsara anehoana ny fitiavana amin'ny fianakaviana sy ireo olona akaiky androany. Ny isa roa ny isa tena tsara ary ny loko fotsifotsy mamiratra no mety dia ny fotoana tsara indrindra any amin'ny 5 hariva anoandy. Ny vitana mifanambina dia ny scorpion sy ny poisson izany. Zay ny tapany voalohany aloha andahoanka filamozika anakiray sika dia tsy ao anatiny sy tapany faharoa rehefa avy eo. 103 FM

Tsaikina za misy le santozigna rapitiavagna na hoe za misy le vohozigna vohitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha nagnemba.

Itreo anatin'ny tapany farosika ny Lyon avy hatrany angamba no anombosika azy ho an'zareo Lyon teraka teo amin'ny fatelo amby roapolo ny volana Jolay ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aona aogositra izany. Miroborobo ny fahatokisantena anananao androany, ny isa ray no isa mety aminareo ary ny loko jaune d'or na ny mavolamena no tena tsara. Any amin'ny telora tolakandro hanohany ny fotoana tsara indrindra ary ny vitana fanambina dia ny belie sy ny sagitaire. Ho an'ny vierge kosa indray teraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra. Ny fandaminana tsara sy ny fandinina antsipirihana no hery lehibe ho anao androany. Misy olana kely mety ho voavahanao amin'ny fomba mora fosiny amin'ity androany ity. Ny isa enina ny isa tsara ho anareo ary ny loko bleu marine no mety ihany koa. Amin'ny tamin'ny sivora tamin'ny sivora maraina teo ny fotoana tsara indrindra ary ny vitana fanambina dia ny taureau i sy ny capricorne. Ho an'ny balance kosa indray teraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra. Misy fifandazana eo amin'ny eritreritrao sy ny fihesikao. Andro tsara andraisana fanapa-kevitra androany ka mily ianao manapa-kevitra chambrely. Ny isa raika ambin'ny folo ny isa tena tsara ary ny loko raozy no mety dia ny fotoana tsara indrindra any amin'ny dimy ora lasaka fahefa ny sy hariva androany. Ny vitana mifanambina ny gémeaux na ny verso mety aminareo avokoa. Ho an'ny scorpion kosa indray no marana sika ny tapany faharoa. Scorpion teraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana novambra. Mahery sy ny fandinihanao androany tsy na ny intuition anao mahita ny marina ao ambadiky ny mevy ianao ka aza misalasala matokony fiesikao sy ny eritreritra tokony avoakanao. Ny isa valo ny isa mety aminareo ary ny loko mena antitra no tena tsara. Ny fotoana tsara indrindra dia amin'ny valora ariva anoany ary ny vitana fanambina kosa dia ary zareo cancer sy ny poisson izany.

0: Итүн нанжуунив ара новый том ня курс янар.
1: Isha icho natini isha tapan fatelo an shad faransike hawa natanzaya horoskop di juro anjuani ha izai isha zareo sagitera aviachani anu hanboasika ni isha tapan fatelo sagitera tera katamni farumbropul ni vulana novembra kachamni faraikambropul ni vulana desambra amish fandalina yidja amni azava bauvawa na hanau dialavcha awamnau anjuani atof zania fa hameti haumbi ani isha shivya Nisha mety aminareo ary ny loko violet no tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra any amin'ny ray ora atoandro any hoandy ny bélier sy ny lion ny vitana mifanambina aminareo Ho an'ny Capricorne kosa indray teraka tamin'ny faharoambiroapolo ny volana desambra ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana janoary ny ezaka taonao androany dia moka hatramin'ny fotoana ho avy ny isa folo ny isa tsara ho anareo ary ny loko gris-gris no mety ihany koa gris-gris dia ny fotoana tsara indrindra tamin'ny valo ora sasany maraina teo efa lasa moa izany ny vitana fanambina dia ny taureau sy ny vierge no mety aminareo avokoa

Wanzareo verso kosa indray teraka tamin'ny 20 ny volana janoary ka hatramin'ny 28 ny volana febroary. Andro feny fahaizana mamorona na creativity ho anareo androany aza mizara ny hevitra ho hafahafa satria anisan'ny tondra fampiarana mahasoa izany. Ny isa telo ny isa mety aminareo ary ny aloko manga tanora na ny bleu turquoise no tena tsara. Ny fotoana tsara indrindra moa zany dia any amin'ny 5:00 no any. Ny vitana fanambana dia zareo Gémeaux hasiny balance izany. Manana sika azy avy hatrany ho an'zareo poisson indray. Poisson moa zany teraka teo amin'ny 5:30 ny volana febroary ka hatramin'ny 20 ny volana mars. Mambahoaka sy be fiahina ny mampahoaka sy be fiahina ianao amin'ity androany ity ka ampiasao amin'ny resaka kanto zavakanto na fiainoana ny namana ny herinao. Ny isa 20 ny isa mety aminareo ary ny loko bleu ciel na ny manga moa zany tsy manga tanora no tena tsara. Dia ny vintana fanambana ny cancer sy ny scorpion ary ny fotoana tsara indrindra dia any amin'ny 7:00 ariva no any. Zay ny mahakasika an'iny horoscope du jour iny fandao anaraka lamozika anakiray isika dia omeko anao indray ny daty malaza androany na ny andro iraisam-pirenena.

Lasaka efatra minitra ny amin'ny folora maraina andro iraisam-pirenena ho amin'ity andro ity raha ny faharoapolo ny volana jolay andro dia ho an'ny faharoapolo ny volana jolay dia andro iraisam-pirenena ho an'ny échec na ny journée internationale du jeu d'échec izany. Izany hoe amin'ity andro ity ny ankalazana an'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny fanaovana échec izay ataoko angamba efa fantatsika rehetrarehetra izany sy échec izany fa jeu izy io izany hoe anisan'ny jeu anankiray tena malaza eran-tany izay anisan'ny jeu manita saina ihany koa moa zany satria de tena hoe saina tanteraka ao anatin'izany jeu d'échec izany andro iraisam-pirenena ho an'ny échec ity andro any ity. Ity andro ity dia nankatoaviny ONU moa zany sy nany firenena mikambana izay nankalazana ny daty nananganana ny FID na ny Fédération Internationale des Échecs tany Paris tamin'ny taona efatra amby roapolo sy sivanjato sy arivo. Ny tena hoe amaliana makasika n'ity androandroany ity dia hoe ny lalao échec dia anisany lalao antitra sy malaza indrindra maneran-tany satria mampivelatra ny fahaizana mandamina ny fisainana miatsara ihany koa eo amin'ny resaka stratégie ary ny faharetana. Dia misy moa zany ny afatra izay hoe amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny échec ny androany dia misy ny afatra ho amin'ity androany ity afatra nampitahin'zareo ao anatin'izay fankalazana ny androandroany izay ny hoe teach someone how to play chess. Izany hoe teach someone how to play chess izany hoe mampianara olona iray hono ilalao échec ianao androany. Ny échec araka nefa nazavaina teo jeu anankiray eny azo lazaina hoe tsara moa zany satria tena hoe mampivelatra any amin'ny reny alliance française any amin'ny reny toerana misehatra amin'ny resaka échec zay tena hoe misy tournoi misy izy io izany hoe isan-taona de tsy maintsy misy ny izay tournoi ana échec izay.

Kopa-kopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

Mahery, sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny folo ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay manatra ny fiarabana tompoklasy tompokofavy. Ny voalohateny dia saoran'ilay avo andriamanitra loavina tapony loha na nome tombonandro fa antsika miona indray dia ho azy rery any ndera sy ny laza amin'ny voninahitra. Kopakopatanana ihany koa ny ro namako ny manao ny any tsozavatra na tamin'iny alina iny l'homme le plus beau tsory ao ihany koa ry l'homme le plus beau tahina princesse tahida ny mpanao gazety malalanay izay manao ny any tsozavatra ihany koa manodina ny tia orinasa kely malalatsikitsiny. La mozika fiderana no nanomboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra aorianan'izay a alaharo a ireo mozika izay mandamina anao anome fifaliana ho anao. Mialohan'izay nefa inona ny code d'animationntsika anio a olona miavaka ianao, olona tsara ianao, fa ny olana sy ny resak'olona mibloke ny fiainanao. Dia mandehana amin'izao herinao izao a fanokoavana momba anao. Andao azy.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny oran'ny tatasika antsika nankatsaka anatin'ny lapoaly eto amin'ny 103 FM 103 JTM. Premier jour de la semaine. Teny maivana kely no atolotro anao amin'ity alohany ity an. Ampifalio an ny tenanao. Raha izao tolo izao an, ny andrasanao an'izay filaminana ao anaty izay ampifaly anao, tarakeo ianao. Fa ianao an no ianao, dia ampifalio an ny tenanao.

0: You know them Terry are you on? They will a special. Will half a meter move, no? Your case is different. Rehefa hitako marimarina ireo ao anatin'ny tambazotra dia anomboka ny fandaharantsika.
1: Olitsotoa! Velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny saribotsika.
0: Eva la, c'est parti! Niarabani Francine Malala Nirina, bonjour tonton, ny avy aty manakary. Manakary ny tafiditra voalohany androany a, manonona ny tsara indrindra ho anao. Efa hitako ihany koa sisi a. Foray le avatra sisi fa le alefako milaminao ny hiranao a. Ianao ve afaka mafaly ny tenanao? Tsy miakina manodidina aminao, tsy miakina amin'ny ambiansinao, fa ianao ny ianao. Ary io koa iny fifaliana io a, tsy miakina amin'ny volanao, fa miankina amin'ilay filinina ao anatinao. I got filinina ozy izy a. Black and peace. Am ty andro ty ty janina elabe ao anaty fandarany. Fa la mozika no entiko mampifaly anao a. Hitondra fanasitranana ho anao ihany koa. Ampitsangana anao amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Miarabany antsony irina avy any Chine. Na mbola tsy tafiditra ary ny aina avy any Genève any ary Nicoleta ary Noroanta ary namatsika rehetra ihany koa any amin'ny andrim-panjakana ny begalona ny bevoninahitra manakaty ampifalion'ny tenanao. Centre FM, Centre, je t'aime. Amin'ity androany ity ary a, tsy janona leto ako fa la mozika en ligne no alefako anao hitondra fifaliana ho anao. Tsy haiko hoe taiza ny teboka nararaka anao, taiza ny teboka ihany koa nampitomany anao. Namotipotika ny fonao, ny toeposy, ny toetsainao, fa nikoavana momba anao. Niaina ralita marina zany tonton a, slofony rina amanda. Bonjour tonton Val, mankasitraka foana amin'ilay fizarana. Zay ny diako eto, inona ny atongavako amin'ity micro ny 103 FM 103 je t'aime ty, fa hiteny somafalo anao foana. Ary andefa ny mozika sitratry ny saiko, ma 103 FM 103 je t'aime. Ao tsara daholo veloha, hainao ve mampifaly ny tenanao? Alamino io, ataovy zay matia volana amin'ny fiainanao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Atsondray ny fiarana androany. Kely de kely fa tsara, mafilotra ozy le namako zay a, ozy David rakotinandrasana zay izy. Mba soa, hein? Dawar.

Anisany lamozika izay nangatandro namantsika ihany reto hira reto a tsaky teniteny fa tonga dia ao anaty mozika foana antsika dia manonona ny tsara indrina ho anao.

Bola misy mahiny ve tonton Valma amin'ity maraindraina ty a ny atongavako ety anome fifaliana ho anao an andahatra ro la mozika mihitsy hoe ampandeha ny tsenanao a mpilamina ny ao an-tsainao a tena hoe anome fafiny anao mba mangataka biby kely any amin'ny 033 10 534 10 565 73 033 13 861 70 ary ny orange madagasikara 032 03 987 61 dao ary izy ary ny bipa voalohany ana eo e manomina ny tsara indrindra ho anao izy andray ny manaraka ao

Viennent ni 082 57 832 15. Ça va, tout va bien. Zan batem manaya refa mionam nyulla kwa vanako. Den zabata tikum vint, den ten suma falti. Tout va bien. Mande tsari o afakalm. Mety hoe mandalo olana kely ianao, mandalo problema kely. Mety hoe tsaka ny fiarahamonina ny fiainanao na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka. Teiteny aminao a, tout va bien. Alefako io hira tout va bien io androany a. Wow! Kopakopa tanana manokana ho an'ilay ekipa anay a nandraisy a maly espagnol. Misy footballeur anankiray zay a Raoul ny anarany, de nanoratra hira izy, nysoratana ny tantarany zanak'olombelona, ny tantarany ao anaty lamozika. Soenao soboka, ampianoko anao zay androany raha mbola tratrako eto a.

0: 2020 eto amin'ny Sofia Radio.
1: Miaraka amin'ny bon plan yas, tsisy matory izany ho a, ny 15 dinahetra amin'ny 15.
0: Sofia Radio, la publicité.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik, izay nafantarana amin'ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
3: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Saranga mahita hoe mila ilay salto sipsa, sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany de lazay fa manao pub indray zah e, nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub.
5: Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone

Laza dia laza ny ora sy ny fotoana atrondray ny fiarako aminao a, eo ampiandrasany namana andimitoerany dia mbola misy mozika hoalahatra atolotro anao a ireo mozika nangatanao ihany koa, satria maro dia maro ny mpiaino antsika manerana an'izao tontolo izao, dia manonona ny tsara indrindra ho anao bonne semaine daholy a.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mboropolo ra amin'ny efatra mboropolo.
0: Mizara falina wanao.

0: dimapolo minitra ny amin'ny ray ora tolakandro, izany hoe latsaka minitra maromaro vitsivitsyany amin'ny roa ora tolakandro. Miarabalohany rehetrarehetra dia mirary ihany koa fitohizany tia tolakandro ity afinaritra ho any rehetrarehetra miaraka amin'ny onjapeo Sofia. Araka izay ora izay dia ataoko hoe anatin'ny fotoana somary mirelaxa kely angambany tsirairay amin'izay ora izay, ao ivelanao ihany koa somary hoe tena mafana mafana, dia ndao hoentiko ianareo anatin'ny mozika somary hoe ilamindamina, anisany hoe ilain'ny tsirairay avy ihany koa izay mozika milamina izay. Anjama efa neto amin'ny fanentanana satria mety misy ny vaovao hoe izy ary ao zao ianjama efa neto amin'ny fanentanana. Mozika aloha zany zao no atolotro anao karany amin'ny telora tolakandro any, mozika milamina ho afangaroko foana ny gasy sy ny vahiny satria samy manana ny tena hoe akafiziny ihany koa ny tsirairay raha vao hoe resaka mozika izany no resahana. Mialohany izay rehetrarehetra izay aloha dia tsara foanatsika ny mifampirary, mirary soa dia mirary herinandro afinaritra ihany koa a ho an'ny rehetrarehetra mihitsiny, dia mikopatanana ihany koa naiza naiza izay toerana ahenoanao ny onjapeo Sofia amin'izao tolakandro izao. Avy hatrany ara dia hoaroso izay mozika izay.
1: Radio Sofia.

Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Amin'ny roa ora eto amin'ny Sofia Radio.

Roa minitra any amin'ny roa sy sasany tolakandro rina ity mozika ity, de manaraka tokoa sy filazana indray aloha isika, de miverina foana ao anatin'ny mozika ho rin' izahay, de mikopatanana ihany koa ho an'ny ilay nangataka an'ity mozika ny Linda Davis ity ndao ary hoarantsika mpitiavana be, de mikopatanana ho anao izay nangataka azy.

0: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Vous ne l'avez à 100 vitesse.
3: Favo be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ochan, ambiden tenambrar, 250 giga pesao, 69,000 lari sambulena mounz, sa te avaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yase moi, fibre on, tunga bengen enem nias tora kigenau.
4: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia rahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaika ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
6: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
5: Mizara faliana ho anao.
7: Ampifaliana indray no iarabakao anao izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo Sofia amin'ny TNVT. Miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho ahy ny anolotra ho anao vombolana amin'ny teny frantsay, dia manasanao ary anaraka izanetra amin'ny farany. Tsy vombolana fa teny no hozaraiko anao amin'ny TNVT, dia ilay hoe main. Tsy le hoe main-tanana iny fa hafa mihitsy fa ho fahotoniko aminao ny fomba fanoratana izany hoe main izany. Main, M, A, I, N, T. M, A, I, N, T. Ny atao hoe main izany dia tsy inona akory fa hoe imbetsaka. Izany hoe beaucoup de izany. Tsy hoe imbetsaka fa betsaka. Betsaka zany a izy eto. De raha ohatra zany zao koa hoe atao alohana zavatra anakiray zany izy, de le zavatra raha iny zany a betsaka be a. Raha toa koa izy atao ohatrany hoe alohana filaza fotoana, zany hoe adverbe de temps ohatrany hoe fois ohatra zao a, de milaza izy hoe miverimberina imbetsaka. Fa izay zany tena atao hoe main a, le atao hoe main de betsaka. De ity mainty a adjectif zany hoe mpamaro toetra azafady, noho izany a dia miova izy io a arakaraky ny sokajiny ilay zavatra ilazaina hoe maro de maro. Raha toa zany le izy ka ho masculin singulier de mijanona toy io zany. Raha ohatra indraika ho masculin pluriel de misy s aorinan'ilay t amin'ny main. Raha toa indray izy ka ho féminin singulier dia misy e aorian'ilay t, ary raha toa indraika ho féminin pluriel dia misy es. Tsy ampiandrela anao fa vetrany de omikoatra anao ato anatin'ity fehezanteny ity. Maintes approches ont été déployées pour le convaincre. Maintes approches ont été déployées pour le convaincre. Izay midika hoe marobe ny fomba natao a nandresena lahatra azy. De eto zao a approche ilay hoe zavatra ny lazaintsika hoe maro de maro. De io approche io eto a au pluriel féminin, noho izany dia mainte nasiana es taorian'ilay te amin'ny main. De izay indray no voambolana azoko natolotra ho anao dia mankasitraka anao anaraka hatramin'ny farany ary aza misaraka amin'ny defense.
8: Here we go. 1, 2, 3, 4.

4 minitra ny amin'ny telora tolakandro amin'ny ity alatsinainy ity araka ny fandaharam-potoana izay efa fampiandrasana foana moa izany rehefa alatsinainy tolakandro amin'ny telora tahaka izao dia tokony hoe manaraka ny fandaharana fahasalamana ianao dia somary hoe amin'ny fomba hafa indray aloha izany atoato no andorana anao an'izay fandaharana fahasalamana izay izany hoe isy pejy ny fahasalamana ihany fa tsy toy ilay mahazatra izay efa fanaraka tsika isaky ny latsinainy tolakandro ianjama efa no anolotra anao aloha izany atoato izy izy fa tsy hoe mifarana eo izy iny fa mitohy fa somary hoe ny fomba hafa indray aloha izany no anolorako azy atoato verimberina verimberiko foana ilay hoe atoato izany hoe mbola mitohy izy indry saika hoe torohevitra tombontsoa vokatsoa ihany koa azo amina sakafo anankiray no hoentiko anao aloha izany amin'ny ity androany ity eny e ohatr'izay ihany moa izany ny fomba hitondrako anazy atoato izany hoe ho alay ntsika tsirairay ireny singa izay ampiasaintsika ho an-dakozia ireny dia ny karakarantsika loka izany ohatra hoe ny legioma fa mitsy androany ity dia ny tongolo gros oignon izany hoe ny tongolo be no andeha hoentiko anao atao anatin'izay pejy ny fahasalamana izay satria misy ny tombontsoa ny vokatsoa izay azontsika amin'ny fihinanana n'izay tongolo gros oignon izay hoafiriko foana ry amafisiko ho anareo izay manaraka hatrany ny fandarana fahasalamana lefa latsinay ny tolakandro tahaka izao izany hoe amin'ny telora aoriana iny fandarana expression iny tsy hoe tapaka iny fa mitohy foana fa atoato aloha izany dia solontsika ao anatin'izay torohevitra tombontsoa vokatsoa izay misy ifandraisany ihany koa moa izany amin'ny ara-pahasalamana dia ny sakafo moa izany izay atolotra ao anao izay dia araka efa nomeko teo dia ny tombontsoa azo amin'ny fihinanana tongolo be na ny tongolo gros oignon moa izany no entiko amin'ity androany ity mazana matetika isika na tiandreny vohitra na no any ambany vohitra moa izany rehevao izany hoe tongolo be na ny tongolo gros oignon izany dia tsy hoe tsy miraharaha itsika fa ohatrany hoe ambinambin-javatra no ampiasantsika anazy misy moa izany ny mety hoe tsy de zatra tsy de manavana anao mihitsy ny mampiasa azy ity fa rehefa misy ao an-dakozia dia mampiasa ianao dia rehefa tsisy dia tsisy izay ihany koa nefa raha ny tokony ho izy dia tokony hoe mampiasa azy ity tsika atao amin'ny loka moa izany no tena hoe ilavana azy ity dia ny akoatrany hoe atao amin'ny loka dia ataontsika amin'ny lasary dia ny akoatr'izay ihany koa afaka alona tsotra fotsiny ny tongolo gros oignon satria manampy be diaibe indrindraindrindra ho an'ny mpianatra ny amin'ny fitadidiana ny fihinanana an'izay tongolo gros oignon izay rehefa alona atao malona tsara izy dia afaka mihinana somatsara mihitsy ho an'ny mpianatra fotoana fanararaotana mihitsy izao amin'izao fotoam-pialatsasatra izao an'ny mpianatra izay efa ao anatin'izay vakansy izay dia mila manao traitement n'izay mba tsy ho very fitadidiana mba tsy losaina tsara dia afaka manao an'izay ny ray aman-dreny na hoe ho an'ny mpianatra ihany koa mampividy anao an'izay tongolo be na ny tongolo gros oignon izay dia afaka alonanao anatina vinaigitra izy io dia mihinana ianao anankiray isaka izay matsiaro izany hoe tsy isan'andro isan'andro satria ny zavatra ihany koa raha ohatra ataonao force hoe isan'andro isan'andro dia mety hoe hiteraka tsy fahasalamana indray fa ataonao isaky izay matsia ohatra hoe elanelaninao indray andro na indro andro tsy maninona mihitsy fa rehefa hoe mihinana azy mitohitohy an'izay alona izay nao ao ny mpianatra dia mety tsara mihitsy ny tongolo gros oignon izay zegnao izay rehefa ataontsika karakarahantsika ataontsika amin'ny sakafo na amin'nylokana amin'ny lasary ozy izy dia misy tombontsoa misy fokatsoa dia ireto avy ary izay
Est, Occident, izy io. Dia ny manaraka an'izay a mampatanjaka ny hery fiarovana. Amin'izao andro mangatsiaka izao a dia ilaina tsara mihitsy a ny fihinanana azy a mba hatanjaka izay hery fiarovana izay. Ko tsy na kroa va volaza teo izay mbola maromaro mihitsy izy ireto anjany hoe ny tombontsoa sy ny vokatsoa moa izany azo avy amin'ny fihinanana an'izay tongolo oignon izay mampidina tosidra izy io. Ndretraretra moa izany no mahafantatra an'izay resaka tosidra an'izay dia raha somary hoe miakatra ny tosidra anao dia mampidina an'izay ny tongolo be na ny tongolo gros oignon. Dia miaro ihany koa izy a ary manala ny zavatra manaintsina ny lalandra. Isika moa izany dia tsy hahafantatra an'izay mihitsy hoe mitsentsina ve ny lalandra raha tsy hoe mandalo tsy fahasalamana dia mandeha any amin'ny tompahasalamana ianao vao mahafantatra an'izay. Dia rehefa tonga any ianao tsy maintsy a omeny tsabo moa izany fanafody fa ny ankoatr'izay izany a raha ohatra ianao mazoto mihinana ny tongolo gros oignon izany hoe zahatra foana manao anazy amin'ny laoka dia anisan'ny hoe tombontsoa azo avy aminy izany a izay tranga anankiray izay hoe miaro ary manala ny zavatra manaintsina ny lalandra. Hena fantana ary manala tavy ihany koa ny gros oignon ny tongolo be izany io an'ireo te anena fantana izany a fantana izany a dia aza tapaka mihitsy a manao azy amin'ny loka indrindra ho an'ireo te anala tavy. Izay ihany koa anisany hoe mbola tombontsoa azo avy amin'ny fihinanana ny tongolo oignon na ny tongolo be a dia manampy ihany koa izany izy amin'ny fandevonan-kanina dia miaro ihany koa amin'ny aretim-pivalanana izany hoe mitovitovy amin'ny fiasan'ny voankazo izany hoe ny voankazo moa izany ny anisan'ny hoe tombontsoa iraisan'ny voankazo rehetrarehetra dia ny manampy amin'ny fandevonan-kanina izay dia ny tongolo be na ny tongolo gros oignon izany a dia anisany hoe manana anjara ihany koa amin'izay fanampiany amin'ny fandevonan-kanina izay. Dia mampidina ihany koa ny tahan'ny siramamy izany hoe raha ambony be ny siramamy ao aminao dia mampidina ihany koa ny tahan'ny siramamy a ny tongolo gros oignon. Tsara ho an'ny volo izy a ary mampaniry volo ihany koa rehefa mihinana azy. Dia misy ihany koa moa izany isika be dia be izao nefa maharaka an'izay hoe rehefa hikarakara volo hampaniry volo a dia mampiasa ny tongolo gros oignon izany hoe tsy ankoatran'ilay tonga dia ampiasaintsika hosorana eo amin'ny volo izy izany a dia rehefa mihinana anazy ihany koa dia tsara ho an'ny volo ary mampaniry volo ihany koa ny fihinanana ny tongolo gros oignon izay. Farany ary a dia mampatanjaka ny taolana ny fihinanana an'izay tongolo be a izay. Matanjaka tsara izany ny taolanao a raha ohatra ka hoe mihinana ny tongolo be na ny tongolo gros oignon ianao. Misy ozy izy ihany tena hoe tsy mba manavanana tsy mampiasa an'izany mihitsiny fa raha araka ireny a vokatsoa tombontsoa be da be marobe fa voalazako teo ireny a dia ilaina izany a ny mihinana azy io. Tsara homariana izay voalaza rehetrarehetra teo izay misy karazany anankiroa ny tongolo be na ny tongolo gros oignon a misy fotsy izy io a dia misy mena fa ireny tombontsoa narosoko anao teo ireny a dia ho an'ny tongolo gros oignon a mena moa izany a ireny a narosoko teo ireny izany hoe hafa ihany koa ny tombontsoa izay azo avy amin'ny fihinanana ny tongolo gros oignon a fotsy fa ny mena moa izany ny nomeko anao teo iny.

fanazako teo izay a dia ilaina zany a ny fihinanana ny tongolo be a na ny tongolo gros oignon ozy izy tsika izay rehefa mividy azy. Ilaina ny fihinanana azy satria dia marobe ny tombontsoa ny vokatsoa azontsika amin'ny fihinanana an'izay tongolo be a izay. Dia raha ozy izy ianao hoe ka tena ilay fomba hihinanana azy na hoe tena tsy zatra mihitsy ianao no mampiasa azy a dia marobe, tsy voatery hoe ho atao miloka ihany a fa afaka ataonao lasa amin'ny lasary ihany koa izy. Dia ankoatr'izay ihany koa afaka tonga dia hoe alona tsotra izao. Misy mantsy ny zavatra izay ampiasaina ireny majinijinika ireny, ohatra ny voatabia, ny tongolo gasy, ny sakamalao, ohatrany hoe dia tsy dia mahasarika anao izany ny ampiasa anazy fa miankina fahazarana ihany koa moa izany ny zavatra rehetrarehetra. Fa raha ny tena marina izany dia mila fihazahana be ianao raha ohatra ianao no sendran'izay hoe tsy dia manavana anao no mampiasa ny tongolo be, dia miezaha ianao mampiasa azy a, mihinana azy indrindra indrindra satria ireny a ny tombontsoa ny vokatsoa azo amin'ny fihinanana an'izay tongolo be a izay. Dia miezaka ihany koa tsika ao anatin'izay fihinanana sakafo izay mihinana mba ho salama, fa tsy hoe mihinana fotiny, mihinana dia mba ho voky a izay no tanjontsika rehefa misakafo a, fa mihinana mba ho salama, izany hoe ny sakafo izay ho ampidirina ao am-bava dia mba ataovy ara-pahasalamana avokoa, fa tsy ilay hoe mihinana fotsiny ianao dia mba ho voky fa mihinana mba ho salama. Rehefa salama ny vatana dia tena hoe tretrika mihitsy ianao a miatrika ny tontolo andro mpiainanao. Izay indray aloha izany no azona roso tao anatin'izay pejy ny fahasalamana izay. Hatreto aloha izany dia amin'ny fomba ohatr'izay no anolorana ny fandaharana fahasalamana, fa rehefa tonga ihany moa izany ny fotoana izay tena hoe anarahantsika niny fandaharana sante iny a dia ho aroso foanafoana ary tsy maintsy homenana foana ny fampafantarana. Mankasitraka anao sahady a tao anatin'ny fiainonana izay narosoko teo izay mahakasika ny tongolo moa izany izy iny a. Tohizana ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika satria dia mbola mahery valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a, mbola manana minitra maromaro mihitsy a izay hafahako miaraka aminao dia hofenoko anatin'ny mozika izay fiarahantsika izay. Dia misy SMS tazana foanao mangataka mozika dia ho alahatra ihany koa eny anelanelany eny izay mozika angatanao izay.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao. Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan kuni télécommande ni fiarano, de manantuna ni Inter Center Ampazambaza, mampiasa tovana manarapencha siavulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manbe fafampo anao atrany.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho anenem-pony fiara fitaterana rehetra.

مامبي ميراكامي RTV صوفيا.

0: marre.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: La zana ni pesin marfo ni spiara I fatiana pesin ni fita leva parti ni fampro-grupo nan hai tawara kazi mrind ni poste si ni fifanda isandapte fiana rantsu hamidi amne lalan lavant kusukata wan taulbe ro fiara hamidi reo di fana zona fankatoavan arakan firaketa na vyan emni service regional du budget matiatambun ro fiara reo di ashtire nam ni toktan ni fita leva parti ni fampro-grupo nan hai tawara kazi mrind ni poste si ni fifanda isandapte manumka ni alakamisi fasif tula Enambropul Siruariv, Katramni, Alakamisi, Farumbropul Tulay, Enambropul Siruariv, Ao Pasambaza, Nifiara Roki, Areutinul Runi, Fiara Mazda, Amni Sigura Maraina, Katramni Rajan Fulura Atuandru, Amni Telura, Katramni Dimura, Amni Tulakandru, Nivid Nifiara Ambani, Mizapri, Tivarutanero Fiarero, Tehita Enantuiran, Izay manolotra ny tolobidy ambony indrindra no mahazo izany. Ireo fiara ireo dia amidy amin'ny toetrany sy ny endriny misy amin'izao ankehitriny izao. Ireo izay te handray anjara dia tsy maintsy mandrotsaka ny antoboly caution 20% ny vidy farany ambany fivarotana azy mizapri any amin'ny tahirim-bolam-panjakana na trésor public. Aloha tolobotsitra ny vidin'entana miampy tamby 700% ny vidy nazahoana ny fiara. Ho izay maniry handray anjara amin'ny fividianana ireo fiara ireo dia mameno ireto taratasy manaraka ireto. Taratasy fangatahana alefa amin'ny président de la commission ad hoc ahitana ny anarana feno, ny laharana sy mariky ny fiara, ny tolobidy, ny daty ary ny sonia. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena, dika mitovy ny taratasy nandrotsahana ny antoboly. Ny antota taratasy rehetra dia tao anaty valopinkidy tsy misy anarana na marika famantarana ankoatr'izao soratra manaraka izao ary aterina ao amin'ny secrétariat ny service régional du budget MEF hôtel de finances opéravina fianarantsoa. Madame le président de la commission ad hoc condamnation des véhicules direction interrégionale du développement numérique des postes et des télécommunications de fianarantsoa lô numéro raha misy olona iray mandefa tolotra amina fiara maromaro dia sarahana amina valopy samihafa avy ireo tolotra ireo. Amin'izay tsy maintsy manefa ny antobola mifanaraka amin'ireo fiara anaovan'ny tolobidy ilay mpandray anjara. Ny daty farany andraisina ny tolobidy dia ny alakamisy fahatelo-20 jolay 25/2 amin'ny 5 ora maraina. Ny tolobidy rehetra voaray dia miara-sokafana ampahabe maso ao amin'ny efitrano fivoriany ny fitaliavam-paritry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy 20 jolay 25/2 amin'ny 5 ora sy 5:30 ao Pasambazaha.
3: Allô, tombosa mety tsara avy amin'ny Orange ao Sara 90 ahafana miazo fandritriny adiny ray sasany ka ny 5 minitra amin'izany dia azo antsoina opératera rehetra koa ho soa ve ao Sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi Orange.
4: Orange eo anilanao. Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
5: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7 ora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny 7 ora sasany.
6: TV Sofia, mizara falina wanao.
7: Mandy, efa chamburu pungur.
6: Mizara falina wanao.

0: amin'ny 5 ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory zany ho a, ny 15 jolay hetra amin'ny 15 aogositra ho antimy ho a, mividiana mora ho an'ny misy 1000 ariary 40 mega sy SMS 50 dia mahazoka doe ho a, 5 minitra mankany amin'ny Yas, antsoy iangana ny dièse 322.21 dièse, fidirana team eo a, antsoy ny dièse 111.2 dièse, tolotra manan-kery ay andro, kadoa azo ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alatra amin'ny 9 ora maraina.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Hoan'ny distrika ny Sandravy hatrany isika, olona iray maty vokatry ny haintrano. Tranga niseho ny zoma lasa teo tao amin'ny vokotany Ambohifirarihantsoa, komuna Ankarinarivo, Manarisoa, distrika ny Sandra. Lehilahy iray 24 taona no may tao an-tranony nandritra ny toromasony ny alina. Araka ny fizahana natao dia tsy nahitana ratra hafa ny vatany afa-tsy izay vokatry ny fahamaizana ihany. Ny nahagaga nefa dia tsy may ilay aromoka ary tsy may ihany koa ny trano nisy ilay lozaka, nefa dia mitafy bozaka io trano natoriana io. Taorian'ny fizahana nataony mpitsabo dia natolotra ny fianakaviana ny razana ary nosokafana ny fanadiadiana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: BNGRC fanadiadina mikasika ny asa fanarenana ny Toamasina nanatanteraka tombana mikasika ny fiatrehana ny rivodoza gezany ny talé general ny BNGRC ny generaly Ramanantso Gabriel sy ny generaly Ramasy Ertina Razafindratovo izay tompona andraikitra voalohany misara ny ivotoerana sy ny ivotoerana ny fandrindrana ankapobeny ny fanarenana ny Toamasina ary ny prefet ny Toamasina Philibert Hervé Andriamanantso. Olona 250 no maty ary 350 tsy hitapopoka raha 300 ireo naratra natratra 1,300 kosa ny tokantrano drabohina. 5 volana katroka ny nandalova ny rivotoza gezany ary 800 ny fahavoazana. Nandray ny andraikitra ny BNGRC teo amin'ny fiatrehana sy ny fitantanana ny vohina. Nanome tanitsoroka ihany koa izy ireo nanao ny famaliana na ny réponse d'urgence.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fitsarana tampony mankalaza ny fa dimy ambin'ny folo taona. Anatanteraka varavarana misokatra ny fitsarana tampony ny 20 ka hatramin'ny 24 ny volana jolay ho avy izao mba hampafantarana ny vahoaka momba io sampam-pitsarana iray io. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny orena ny fitsarana tampony ity hetsika ity izay ahitana famelabelaran-kevitra sy dinidinika mikasika io rafi-pitsarana io.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Faritra Matsiatra ambony, komisary Ankofafa, olona 4 ka vehivavy ny 2 voasambotra tamin'ny raharaha fanapariahana vola sandoka. Ny zoma 7 jolay 2020 no naray antsony polisy miasa ao amin'ny poste de polisy avancé Ambalavato momba ny fisiny olona ny kasana petrabola tao amin'ny kioska mivola iray eo antoerana tamin'ny alalan'ny vola sandoka 8 alina ariary satria tsy kiaritry ny tompon'ilay kioska avy hatrany anefa fa vola sandoka ireo ka nampandre ny polisy izy. Vehivavy iray no notazonina ary fantatra fa nisy naniraka izy ka nanaovana velapandrika vehivavy iray hafa mpaniraka ary voasambotra ihany koa. Natao ny fisavana ny tao an-trano ny iray tamin'ireo voapanga ka mbola nahitana vola sandoka 2 alina ariary miisa 50 nafenina tao ambony ny valindriana no samborina ihany koa ireo lehilahy roa hafa mpiraitsikombakomba amin'izy ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Bakalorea 2020 hiasa indray ireo busa hitatitra ny mpaka fanandinana ho an'Antananarivo. Busa fotao miisa 28 no hiparitaka amina lalana na aksa 20 eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Manomboka ity alatsinainy 20 jolay ity ka hatramin'ny zoma 24 ny volana jolay ho fanohanana ireo mpiadana ny fanadinana bakalorea sokajy ankapobeny ary ny 7 ka hatramin'ny 30 jolay 2020 ho an'ny mpiadana sokajy teknika. Manomboka miasa tamin'ny 5 ora sasany maraina ireo bus fotao ireo izay natolotry ny fiadidina ny fanavaozana ary hiasa maimaimpoana mandritra izao fotoam-panadinana izao. Ireo ihany koa ny nany malaza natolotra ho antsika tamin'n'ity alatsinainy 20 volana jolay taona 2020 ity andrasamy no nanangona ireny vaovao ireny jojora soarymanana kosa no nanolotra izany ankasitrana feno isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany azadino ny manaraka ihany koa ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia amin'ny valo ora alina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratriny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny ianao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokariny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perte na ny somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numero azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ao amin'ny fosseptique dia tongava amin'ny biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantranoany
4: télécharger l'application RTV Sophia dont le lien rtvsophia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez
5: le retour de la musique c'est maintenant

0: amin'ny Anne Nour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Sovenasy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny Anne Nour arivo.
0: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Fankalazana ny Jobil fa 5-30 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'ny takely atolotra ho antsika Grand Concert Evangélique hafanainy antokopira Kerobi Matatso ny alahady 26 jolay manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely. Karatra fanasana ho fanohanan'ny asan'Andriamanitra 5 sy 1 ariary, tapakila tsotra 5 ariary, ny zazakely 1 ariary. Efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia ny tapakila na mandritra ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso, ito fianarantsoa ny alahady 26 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely manomboka amin'ny 2 sasany amboarin'ny programanao Media Officiel, Radio Université, RTV Sofia, Tongava Mar.
3: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours. Yes.
4: Mini choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
5: Golden Lion, addition, la trésor is not, il est fier de vous bénir instant kem. Et vous n'avez pas de la love, non? Arrivez à la mousse en itapakil, arrivez à la NMG au point de vente ni bête de 161 GH. Mazou, samba chiji.
6: Saranga maïtave, mille, il est salto sipsa. Sad matiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao ene amin'ny faritra mahazatra anao.
7: Ny Mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny Protopox virus.
8: Ny fifindrany?
7: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
8: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
7: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
8: Ny fisehoan'ireo sorotraretina?
7: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hisy ireto sorotraretina ireto.
8: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
7: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
8: Reraka be?
7: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
8: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
7: Misy atody tarimo.
8: Ho fisoroana ny Mpox?
7: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
8: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aorian'ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
7: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
8: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
7: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
8: Tapenana amin'ny latsandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
7: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
9: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay na miantso ny laharana 910 na 115.
7: Andraikitra.
9: Andraikitrao.
7: Andraikitsika ny ady amin'ny Mpox.
2: Wanti kitu fenaratu?
10: Tio sahira na tuni nofa. Efa tunge tom tiki ni biopi lamada. Ni biopi lamada. Dem vatra iri ufukata mar. Tui ni pomaraji. Zena fatara na biopi lamada. Atrai. Wanyul lamana na ura na mitusta. Yoyankuni nekta fukte par pari. Zeti tafati omni biopi lamada iri rianji. Nata wanyul lam mistiabet. Tia dunyankuri ufukata fana lana toka sinskiar. Wanjo zemanir ni alam zanji. Ni proteina sini et memoir. Arni te menseur. Miskuni fana fut manala au. Arni mapanir vursula. Sin maska mana tsuta vur. Arni crema sin savun fana tuvana tare simp. Wan vivav tatsaza. Sin leila manana ulana mi prostat. Impuissant sin sis. Tungavar fa vunan yan rayononi piopi lamada. Contact 03415-816-04.
11: Fampa fantara, ni ftali avamparti ni fasala mambahoka matsatrambony, sy ny hôpitaly B, CHU andrainjato fianarantsoa, dia mampandre ny vahoaka eto amin'ny faritra matsatrambony, fa mitohy ny hetsika ara-pahasalamana maimaimpoana eny amin'ny CHU andrainjato. Tongava isika izay manana zaza, latsaky ny 80 taona, misy aretin'ny tarehy, valan'ny rano, ady vava mila fandidiana, fa maimaimpoana ny fandraisana an-tanana ny fandidiana azy ireo. Manomboka ny 7 Jolay, hatrany ny 20 Jolay. Misy koa ny fandraisana an-tanana, ireo may sy olatra miraikitra sy mitombo eo amin'ny vatany. Koa tongava maro entony kilonga.

0: am fitur eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramanjoso, manome le razo amin'ny fitoriana.

0: Radio Sofia Centre FM makasitraka ny fiarahana amin'izao arivariva ny andro ny alatsinainy roapolo jolay izao makasitraka toko. Isaorana ny ekipa rehetra ny fandimby toerana teto hatramin'izao hariva izao a, mbola anasanay mpitiavana koa ny fanarahanareo ny radio sosia manomboka eto ka hatrany amin'ny folorany lisa raha tsikety fa mbola manohy moa ny ekipa miasa amin'ny alina manomboka amin'ny folora manapatonga ny maraina indray eto amin'ny radio sosia. Ny toy ny fandarana manaraka ny fandarana vazo miandry vavao isika amin'ny fitora sasany no anarantsika ny tantara hoenoana amin'ity herinandro ity indray izay rahana amin'ny vondrona fianara mazava loatra ny tantara izay mitondra ny lohateny hoe ny marina tsy mba maty. Fizarana voalohany no hoarantsika androany. Aorianan'izay mitohy ny vazo miandry vaovao manapatonga ny any amin'ny valo ora anarahana ny vaovao ny radio sofia indray izay atolotry tsiory rabel ho an'ity andro ny alatsinainy roapolo jolay ity. Makahery ny mpakafanadinana na vitany andro voalohany hitra amin'ny andro faharoa rapitso a, de mifatoka hatrany a ao anatin'ny fifatohana hatrany a de vitanareo io zay ny tena marina. De makahery antsika rehetra koa miandraikitra ny fiandrasy fa mpandehanana n'izany baka zany miarabantsika rehetra ray aman-dreny any koa, makahery antsika ray aman-dreny any koa anana faharetana atotosany atao hatramin'ny faran'ny zanakitsika ho tafita soma tsara hitra anatin'ny vazo miandro avao isika.
1: Vazo miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
2: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: faz ni antro vou ara inao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Phase ni antro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz mi antro vou arai na oito minha fm 103
1: aluan fã pela lamba o vou amni valural né minha latina minha chamjuma
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange et Wanilanao.
5: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
6: Fa groupe inona kiza? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fiainoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ny fianaratsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara?
9: Tantara an-tsehatra.
10: Ary somy tantara ny fiainoara.
5: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
11: 034 32 847 75.
5: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
12: Mahafaly ny vondrona fiainoara, ny manolotra tantara ho anao,
13: ny marina tsy mba maty.
12: Nosoratany ilafatra, ireo manome aina ny tantara.
14: Dada Hery ny Sebastian, Mama Very ny Sitraka.
15: Ary ny Jovana no Dikany, Mampiry no Lantimantsy Razanamamy.
16: Lea no Misetra.
12: Mandrindra sanatotosa, vondrona fiainoara. Mikirakira sy nandray ny feo, tahiana. Mahafaly ny vondrona fiainoara, ny manolotra tantara ho anao,
13: ny marina tsy mba maty.
17: Miazava mpanaka.
18: Manao ahoana Dada sy Mama?
19: Avy eo sakafo mbola betsaka miasa ny andesika any amin'ny orinasa.
18: Eny Dada.
17: Ity atody sy mofo mafana ty aloha hoanina e. Fa hatramin'ny herinandro izay dia zara hitako misakafo izany ianao Jovani a.
18: Betsaka miasa Mama, betsaka koa ny fivoriana dia tsy misy fotoana mila mihinana, indrindra fa hoe hisakafo hoanana izany.
17: Fantatro izany fa ny fahasalamanao mba tsy njovy ihany fa tsy ho afaka mihaino ny asa ny ianao raha sanatria ka marary eo e.
19: Marina anyreninao izany, miza ihany misakafo na be loatra izay miasa sy manahirana. Fa lasa sisy hoe ro entina hanaovana izany ny raha e.
18: Ao fa iezakary Dada sy Mama.
19: Anidy misy olona maro metraka anto tantaratasy tady asa. Ka noho izany mila mandray olona vaovao isika.
18: Efa hitako ny listra, izay no ijerina kamaroany taratasy ka.
17: Tsaroa fa misy olona tena sahirana ao anatin'ireny a. Tandreny koa mijery endrika sy fitafy fa izay mahafeno fepetra ihany no alaiko.
18: Eny tokoa, teny izay no ataonarinao hatramin'izay erenany e. Mbola tsy adiniko hatramin'izay.
17: Faly rehefa mbola tadidinao ireny teniko ireny zanaka.
19: Fa vady kely ary aloha ny resaka hoe ahoana ny amin'ny leha.
18: Tonga any amin'ny orinasa ny aloha izy androany. Misy tatitra tsy maintsy homanina izay mantsy.
17: Eny tokoa Jovani a, manao ahoana fa manana mariazinareo?
18: Tena mbola eo am-pandaminana azy tsikelikely izay fa ny asa koa ny tsy maintsy enjenana eo izany.
17: Dia tsara rehefa sambatra ianao e. Fantadidiory zanako a, fa ny fanambadiana dia tsy kilanao.
18: Fantatra izany ka.
19: Tsy mora tokoa io mitondra tokantrano io e, fa tena ilaina ny mianatra amin'ny fampianatra sy mifanaja.
18: Ezaka foana ho anao izay ilaminana ny tokantranonay, indrindra fa hoe lavitry ny olana izany. Azafady ry Dada sy Mama. Aleo a? Eny? Efa iahy indreo izao. Aza mana, ho tonga aloha fivoriana aho. Eny ary.
17: Jovani a, ilay avy ilay teo e.
18: Eny Mama.
17: Tomaka be izy izany a.
18: Misy vahiny avy any ivelany mantsy amin'io.
19: Ay tokoa moa, mandeha anangina ary saota raiky eny an-dalana amin'ny fitohanan'ny fiara lahy.
18: Misaotra tamin'ny sakafo matsiro be rery Mama, izay fa andeha aho.
17: Andriamanitra ny iaranao eny an-dalana dia mazotoa izany aho.
18: Misaotra Mama.
17: Oza hery io. Indraindray aho tao matsapa fa tena tsy faly ilay zanantsika. Izay ianao tsy matsapa an'izany.
19: Fa maninona ianao no milaza an'izany?
17: Tsy haiko fa tao mitsika izy nefa misy alahelo miafina izany ny matana.
19: mety noho ny avyzany any andro zany.
17: Enganyemba ho zany raina, fa mivavaka aho mba hita olona tena ho ti azy ny fony izy fa tsy noho ny alena antsika.
19: Eny e, izany koa ny rekomendy zanak'ilay tokany.

0: tonga ihany a efaka toy izao ny aty ariva aty e tsy mba toy ny amin'ny fianaratsoa hoe mbola ahitana ala maitso fa toatrano marobe ny tazana ary olona marobe sy fiara mivezivezy tsy mba misy efakandrenesana fa feo maro karazana no eny
1: ndry any ianao izay rineny malahelo asady ah izany ary tsy mbola afaka totsaiko mihitsy ireny afatra andreny aza matahotra ianao rineny fa tsy maintsy ahita asa ka ary tsy maintsy hisokatra tsy kelikely ny anjaramasoandrontsika hoay izaho koa tia tovariana be eto jereraha tsy tapitra nijerijery atahony ny olona so everin'izy ireo fa tsy salamasaina eto sady miaraka amin'ity etambe ty fa nataoko aza moa ilay adresy iny ay tisy ka fahalazain'ireo olona ny fianaratsoa hoe tena orinasa lehibe izy ity ary tsy moramora votafiditra ao eny na tsy moramora aza ny hiditra ao dia anandrana taxi taxi ô andehany akorondrano azafady tena eto izany ilay toerana hoay nitsofinyrivotra daholo koa nyireo antaratasy tetiatana
2: eto mbola misy taratasy anankireo mbola tany amin'ny arabe
1: misaotra indrindra to
2: tsy misy sorana fa vatanyty orinasa ity nda ianao
1: eny to
2: samba vao tonga eto tananarivo ianao e
1: ie avy amin'ny fianaratsoa
2: miraro soa ianao ary
1: misaotra betsaka hoay izany akanto ny tovilahy mariny ny fitsikiny ny fomba fitafiny ny fomba firesany tsotra sady malefaka ary fanalina moa ra nytaniko izy hoe aizany manterana nyity antoryantaratasy ity e ra miseho azafady vetivetany
2: e iny zay
1: raha anaditra toy antaratasy angataka hiasako a dia aizaka ana nateranay sy azafady nahety ity filazany ity manko a dia izay no antony nandehanako taty satria mifandraika amin'ny fianarana izay nataoko ihany ilay tolotra asa
2: aio raha manana fahaizana sy fahavonoana eny ianao dia aza matahotra fa midira dia misy olona mandray izany aho andao fa atoriko anao
1: eny toko vonnaka
2: andao ary midira hitanao miakary ry anytohatra ka vany nyherinyery nao dia ao ianao no manatitra azy izay fa mbola maikamaika aho io fa avelaka ianao ry tovivavy a
1: misaotra betsaka indrindra toko tena olona tsotra sady tsara fanahy tsy arakaraka ny fomba fitafy mitoatra ny hoe olona manjaika be nefa kosa rika tsy toyna ny sasany hoe milanja lometsy rehefa mianjaika ary tena tsy te resaka amin'ny olona hafa mihitsy tonga iza marina hoa nanaran'izy iny efa tonga ty tiako misy soratra amin'nylazy izany ka aleo mandondona.

0: Manahoana malalako?
1: Manahoana ianao?
0: Efa vonona ke ny tatitra rehetra.
1: Tsara izany, ary mbola manana ora iray isika alohany hatongavany ray vahiny satria miantso ateo izy dia somary mbola misy fanaovaotsiny ataony kely eny amin'ny tribinaly.
0: Ay ve, fa hitanao ve ireo olona vaovao hitady asa ireo androany?
1: Mbola tsy hitako daholo.
0: Be dia be izy ireo ao a.
1: Tsy ny magady indrindra fa ny tanora to antsika izao fa misy ny tolotra asa toy izao.
0: Fa nisan'izay tovavy anankiray izay teo a, ohatra ireny olona tsy vonona hiasa ireny mihitsy ny paoziny. Nanatitra tao taratasy teo izy. Indraisiko fotsiny moa taratasy dia nasaiko nandeha izy fa namijery azy aza efa tonga dia tsy maharesy lahatra mihitsy e.
1: Tovavy?
0: Eny e, izy somary ilay avy any ambanivohitra ireny angamba raha ny fijerevako azy teo a, satria miseho malala fomba be sady takapa be izy vao nahita ny tao amin'ny biraoko sy nijery ny paoziko.
1: Dia maninona izao izany?
0: Tsy maninona ka. Fa tao mahaliana anao ilay izy.
1: Ah, ity fitsaranao azy koa hafahafa.
0: Ka izany ny marinako. Raha ianao nahita an'izany angamba dia tsy nampidirinao nyvaravaran'ny orinasanao mihitsy izy. Fa izao a, aza teny fa efa ompivadintsika afaka fotoana foa a.
1: Tsy adiniko izany.
0: Tsy tiako izy zavatra nakorotana amin'ny fiainantsika mihitsy mantsy.
1: Tsy izy izany e, fa aza matahotra ianao, efa ianao no nosafidiako vadiko.
0: Eny lesy malala, ka andao amin'izay ary aloha hiaraka isakafo kely any alohan'ny iviriana rehefa eo e.

0: Ataovy sexy jus d'orange na?
1: Ny ataovy enombritra de rano fotsiny.
0: Ory Jovania, zany foana sakafo safidinao. Afaka nomena zavatra lafo kokoa ne.
1: Ka tsy voatery lafa matsiro ne le ay.
0: Zany misy mahasamy hafasika rotika.
1: Tsy ratsy nefa zany fa samy mafana zany.
0: Raha zaho aloha de tiako ny fiainana tsara e. Akany tsara, fiainana tsara, fiara tsara, trano tsara. Feno tsara de ao daholo ny asambarako amin'izay.
1: Tsy diso zany fa aleoko olona tsara fanampy izay olona tsara fitafy.
0: Misaotra, ao ataovy aloha ny sakafo fa sao efa tonga ihany no reverenana miasa ka. Hodri, fa maninona tao lasa saina tampoka teo koa lahy?
1: Tsy misy ka, ao mazotoina aho.
0: Fa zaho ary malala, raha fatany vao vita mana azitsika dia tiako raha sika roa rery no hitantana bebe kokoa ny orinasantsika.
1: Tsy olan'izany raha izay ny sitrapony dada.
0: Ary rehefa misy olona vaovao hiditra dia mila mifantina tsara sika.
1: Eny, fa tsy tokony tsara olona mibika manendrina izany no asadiny mihitsy a.
0: Mbola ilay tovivavy maraina ihany zao ny ao an-tsainao.
1: Tsy misy izany mihitsy fa anatra nampianarineny azy zany.
0: Esy, hafahafa ihany manko satria taony aro azy ianao.
1: Tsy miaro aho fa ny teny marina.
0: Asadiny fa efa vadinao ny ahy e.
1: Eny e, tsy adiniko izany dia sady hoany ihany ny sakafonao fa lasa nanarana ilay steak mba nafana tsara teo e.
0: Ka za kosa te hakatoko tsarako, aofa hoaniko amin'izay ary e.

0: Natolo sao anao teo? Ilay tantara? Nampitondraina ny lohateny hoe
1: ny marina tsy mba maty.
0: Nosoratany ilafatra ireo manome aina ny tantara.
2: Dada Hery ny Sebastian, mama Very ny Sitraka
3: ary Jovana no Dikany, Nampiny no Nampiny ny Tsarazanamamy,
4: Leany no Misetra.
0: Mandrindra sy nanatotosa vondrona fiainoara, nikirakira sy nandray feo tahina. Natolo sao anao teo? Ilay tantara? Nampitondraina ny lohateny hoe
1: ny marina tsy mba maty.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.
5: Fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny 7:00 AM. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa Andrazamy.
6: Ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
7: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Fahaz Miandry vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oralina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Hey, efa ny novely vaovao, to misy fenambidy be on menaka fiara 20WC compte et ko to le mobile la menaka varotany galana on manao anjay, lasa 4,800 fotsiny litatra, mobile la menaka fantadaza iratany be, eno a, andao angana natona vetrany ny misy station galana sao de la nion etany, andao are, 4,800 litatra amin'ny mobile super 20WC compte, na vidy amin'ny bidon, na amin'ny barika, tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry, aza miantsony ara fa manatona vetrany station galana. Kakenao, angafizin'ny tolotra, vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
2: Allô, tolotra mety tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444-90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.

0: fanaratra ny arabatra ny klasy tomboky vavy tonga sondra ianao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio alatsinainy 20 ny volana jolay taona 2020 araka ny mahazatra anarahanao ny zanam-pandarana samihafa ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinany mety hotoetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio makasika ny fanadinana mpanjakana bakalorea amin'ny ankapobeny mpiadina amin'ny faritany ny fianarantsoa 5730 mahery no mizara amin'ny fitoeram-panadinana 550 ho an'ny fampianarana ankapobeny ary 70 kosa ny fampianarana teknika ary miisa iray kosa ny fohibe mpitsarana izay ao anivon'ny LRR fanokafana kosa teo amin'ny LRR izay niarahan'ireo tomponandraiky mpanjakana izay notarian'andriamatoa lehibe ny fileovan'ny fianarantsoa anymaovao tanteriny Georgette Razafindramaka
1: fanadinana bakalorea manerana ny faritanin'ny fianarantsoa misy mpiadina 7730 mitsinjara amina ifitoeram-panadinana 550 ho an'ny fampianarana ankapobeny tokana ny fohibe mpitsarana ny lisea Raherivelo Ramamonjy izay sady mandray mpiadina 2770 amin'ny safidy A1 A2 CD L S OSE fampiarana ny fitsipika sy ny pepetra misy tomponandraikitra nahazo alalana manampy fanazavana Andriamatoa Taleny ofisin'ny bakalorea
2: io moa zany de fepetra eto amin'ny firenena manontolo misy lalàna mamamandara ny fitondranany telefona tamin'ny voalohany efa namboana sy nahitina izy a hoe ny telefona sy ny fitaovana elektronika rehetrehetra indrindra ny ataontsika obje connecté zany de efa nanome alalana ihany koa ny lalàna amin'ny fisavany raha ohatra misy mampiahy amin'ireo kandida reo a de indrindrindrindra ihany koa moa zany namafisina koa la izy fa tsy ny kandida rery fa ny mambo de jury manontolo mihitsy satria raha sanatria misy fivoahana sujet sisisa aoriana moa zao ny tena mivoaka ny sujet a de mety avy amin'izay hoe fananan'ireo olona reo n'izay fitaovana zay a fa de ny chef de centre ihany zay ihany no azo ikela tomba telefona
1: misy mpiadina teratany vahiny mandray anjara amin'izao fanadinana bakalorea izao ary olona manana filana manokana iray
0: makasika ny fampianarana ambony izay hatrany makasika ny baka teknika sy ny teknôlôjia dia eo anivon'ny LTP Beravina no ivitoeram-panadinana ary miisa 300 mahery kosa ireo mpiadina voasoratra anarana amin'ny première série Georgette Razafindramanga hatrany
1: 70 ny fitoeram-panadinana ho an'ny bakalorea teknika sy teknôlôjika manerana ny faritanin'ny fianarantsoa iray amin'ireo ny LTP Beravina manazava ny levitry ny fitoeram-panadinana
3: araky 70 ny isan'ny mpiadina eto amin'ny LTP Beravina manokana no resahana satria eto moa no fitoeram-panadinana zay sahaninay araka ny tsinjara ndraikitra dia misakona roa misy ny antsona hoe baka professionnel na le FPI fiatsonana azy formation professionnel initiale ary misy ihany koa le baka teknôlôjika na le formation teknôlôjika générale misotra atsaka ny sandavany aloha raha nitreto tsy nisy ny antsona hoe mety olana na sakatsakana fa dia irariana ho tahaka an'izay hatramin'ny farany ny fanomana satria efa nipetrapetraka mialoha ny fanomanana misy moa le hoe mialohan'ny fanadinana mandritry ny fanadinana ary ny aoriana amin'izay a mandra-pivoaka ny valim-panadinana
1: hitambarana amin'ny fampianarana ankapobeny ny fampiarina ny fitsipika sy ny fepetra fanampy mpanazavana
3: entitra dia entitra tokoa ary tsara ny manamafy an'izay fepetra izay satria matetika eo foana ny voan'ny olana amin'ny fanadinam-panjakana dia miatra izany a voalohany indrindra ho an'ny mpianatra ary miatra ihany koa izany a ho an'ireo tokony andraikitra isakale isatsikajiny zay mandray anjara ao anatin'ny faratotosanany zao fanadinam-panjakana zao satria nisy ny toromarika ary narahana fitsidiana zay ataon'ireo lehibe misanana voalohany a any fanomanana zao fanadinana zao a
1: ny taranja iarahana amin'ny fampianarana ankapobeny izao atrehina izao na ny première série fa amin'ny herinandro avy ny dingana faharoa na ny deuxième série. Tokana ihany koa ny foibe mpitsarana eo amin'ny lycée Raherivelo Ramamonjy.
0: Mahakasika ny fanabeazan'ny firenena izay hatrany dia miara-miasa amin'ny fanatontosana ny bakalorea ny fitaliavam-paritry ny fanabeazan'ny firenena sy ny oniversite ny fianarantsoa ary nampita afatra mahakasika izany andriamatoa taleny faritra rovetrany ary.
1: Manampy amin'ny fanatanterahana ny fanadinana bakalorea ny teknisianina eo anivon'ny fanabeazan'ny firenena nampita afatra ho azy ireo amin'andriamatoa tale paritra.
4: Ny tandrevaka ataontsika membre ny sekretaria ka mity indray makaty a dia manentana ny fahamatoranareo aho mba hanamarina tsara ny isan'ny feuille de copie raisinareo avy any amin'ny salina hanamarina hoe misy sonian'ilay kandidat tokoa ve ny feuille de copie tsirairay avy aoka isika hifantoka etiam-panomboana ka hatrany am-piafarana ny kalitao ny asantsika. De fanamarina faharoa omeko raha sanatria misy aminareo reo no tendrena hanao an'ity asa ty ka tsy olona tokony ho ato anatin'ity asa ty ny tiako tenenina dia ivelan'ny faripiadide mpampianarany fianaratsoa ka no tendrena ho ato dia miangavy a manatona moramora ny lehibe ny fitoeram-panadinana dia hosoloana dian'izao mba tsy hiverina intsony ilay resabe nandeha tany amin'ny tambanjotra serasera tamin'ny BEPC teo satria magnala baraka ny faritra misy atsika.
1: Ilana fitoniana ny tontolo ny fiarahamonina amin'ny fiatrehana ny fanadinana fanampy mpanazavana.
4: Mba hanaovako antsoavy fotsiny dia amintsika amin'ny fiarahamonina ny mba isian'izay fitoniana izay a mandritry ny fotoam-panadinana satria tranga anankiray tena nampalahelo tamina karti anankiray teto fianaratsoa nandritry ny fotoana nanaovana ny CPE teo raha mila fitoniana ny mpianatra dia mandritry ny alina misy olona manao fety mandefa zava-maneny tena mitabataba be mety hanimba ny fifantohan'ireo mpianatra reo indrindra fa amin'ny andro alina. Isaorana moa andriamanitra fa efa vita iny ny coupe du monde fa manomboka ty ny fanadinana dia mba hanaovako antsoavy amintsika mpiarabelo zany zay a ny mba isian'ny fitoniana mandritry ny alina mba tsy hanapatapaka ny toromasonyireo mpiadinareo.
1: Manana andraikitra amin'ny fanatotrosana ny fanadinana ny OMC tarihin'ny fileovany fianarantsoa.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny RAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Fiara nogiazana miisa 70 no atolotra ho ampiasain'ny sampandraharaham-panjakana. Hanim-baovao tanteriny andrasany.
5: Nanome vonjimaika fiara miisa 70 izay nogiazana ho an'ny sampandraharaham-panjakana sy sampandraharaham-sahana ny famerenana ny fananana azo tamin'ny fomba tsara-dalànana ny RAI. Araky ny didim-panjakana tamin'ny 30 marsa 2020 araky ny lalàna dia mbola eo ambany fifehezan'ny RAI hatrany ireo fananana nogiazan'ireo tony fiara ary eo ambany fifehezan'ny RAI hatrany ihany koa. Natokana ho an'ny fampiasana fitantanan-draharaham-panjakana izy ireo mitondra takelaka laharana miloko mena ary hiaran'ny faranamaso tsy tapaka mba hisoroana ny fampiasana azy amin'ny tanjana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Ireo fananana hafa nogiazana kosa dia tazomina ao anatin'ny tombony miaramila pilatsaka anelinaina enivato Antananarivo sy ny tombony miaramila ao Barikadimy Tomasina miandro ny fanapaha-kevitra farany avy amin'ny fitsarana.
0: Mahakasika ny agence de recouvrement des avoirs illicites izay hatrany dia misy fepetra efatra no noraisina mikasika ireo fananana nogiazina ireo. Andrasamy hatrany.
5: Fepetra voalohany dia ny fampiasana vonjimaika ireo fiara araka ny didina voaka tamin'ny 30 marsa 2020 manomboka nizara vonjimaika ireo fiara nogiazan'ireo toy ny andehany voalohany ahitana fiara 70 ny sampandraharaham-panjakana ny RAI araka ivoalaza eo ambony io. Fepetra faharoa varotra na lavanty ho an'ny entana mora simba na mitranga fisamborana sy fandraisana fananana maharitra toy ireo tahiry lavanila vo aingana no samborin'ny sampana miady amin'ny kolikoly de mikarakara varotra lavanty ho an'ny be sy ny maro ny arai amin'ny alalan'ny fomba fandraisana tolotra antsoratra voaisy tombokase. Fahatelo, famerenana fananana raha toa ka afaka madiodio ilay olona, raha afaka madiodio ny ahina iray de avery ny arai manontolo ireo fananana. Vao aingana no naverina tamin'io fomba io ny vola mitentina 50 lavitrisa ariary eo eo ho an'ny olona vo marina fa tsy nanao eloka.
0: Fa mahakasika ny fikambanana ny finakanga no entintsika noizana ny fampalalam-baovao anio no tontosaina ny hetsika izay ho fanentanana amin'ny ady amin'ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy izay notanterana ny zoma lasa teo manoloana ny tranompokon'olona tsy an'olondroa arovetrany ary.
5: Ny nifinakanga dia fikambanana feminista malagasy manana zavakendrena efatra goavana ka isan'izany ny ady amin'ny fanalana zaza tsy ara-dalàna amin'ny fomba mampidi-boza ary mitaky ny fanaovana ho ara-dalàna ny fampitsarana ny vohoka tsy niriana noho ny tranga fanolanana ohatra na antony hafa interruption thérapeutique de grossesse ITG ny fisitrahana sora-piakonana ara-dalàna sy ireo azavaina manaraka ireto.
6: Mouvement féministe izy io prochoir ihany koa ny finakanga izay mifantoka kokoa amin'ny 4 axes stratégiques izay hitasika eo amin'ny affichage izay de voalohany amin'izany a ny avortement sécurisé izany hoe mba hatao sécurisé ny avortement hatao ara-dalàna ny avortement. Ny antony tokoa dia be dia be ny reny maty be dia be ny tanora maty amin'ilay fanasaharana voka eny amin'ny fiarahamonina rehetra e tsy vahiny amintsika angamba fa zavatra misy fa tsy tiana horesahana fotsiny izy zay no antony voalohany mavoriny ny finakanga. Faharoa manaraka amin'izay a dia ny viol inceste miheritreritra amin'ny endriny rehetra ihany koa izy ho amin'ny ny finakanga ny fanoterana an'izay heritreritra izay. Manaraka ny livret de famille monoparentale resahana ihany izy io satria tena ilaina be dia be no ilana azy io a ohatra hoe karakara taratasy mankany ivelany misy antoko taratasy karakaraina zany dia mila an'io zavatra io nefa iny foi vehivavy zany hoe saram-panabadiana mananjanaka sivola sivorara eto amintsika ny lalàna mahakasika amin'izay dia zay no antony mahatafiditra anazy satria ny finakanga dia mouvement féministe de zany hoe mba hahaleo tena kokoa zany ny vehivavy zay dia manaraka an'izay ihany koa ny divorce par consentement eto amintsika dia sy maintsy roitina lavabe ady gauche droite ho an'ny mpivady zay vao miekena ny fisarana ny divorce zany any amin'ny tribunal tana ihany koa zao satria efa be dia be eto amintsika koa ny masapa hoe tokantrano sisy fitiavana intsony fa dia andao hisaraka dia fa tsy mila hoe andrasana hisy herisetra andrasana hisy fampirafesana ady amin'ny tokantrano zay fa rehefa hoe olondehibe samy masapa tena hoe efa tsy compatible intsony le fiarahana dia mba tokony hoe kena zany zay.
5: Ny zoma lasa teo dia nanao hetsika ara-javakanto sy kolontsaina ny fikambanana natao fampitana hafatra tamin'ny alalan'ny fanonanan-kira poema slam izay nandraisana anjaran'ireo solotena avy amin'ny kolezy sy lise tafita tamin'ny fanitsanana ka niatrika nidingana famaranana.
6: Safidina zao hetsika izao a mba moramora kokoa sy amonahonaina be le fampitanan'la hafatra raha ohatra ka hoe apitarakira izy arakolokalo izy na islam ohatrazany.
5: Akoatra ny fitaravam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina dia isan'ny niainy vatany zao hetsika izao miteo anivin'ny fitaravam-paritry ny mponina sy ny firasakiana nandray anjara teto ihany koa mba zavaloatra ny teo amin'ny polisy pirenena tamin'ny alalan'ny brigade féminine de proximité.
0: Avelantsika eo iny fa iresaka ny sehatry ny fanatanjahantena kosa indray isika taranja volleyball andray ny coupe de madagascar ho an'ny sokajy U13 sy U17 i matsiatra ambony andrasamby.
5: Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ireo ekipa isolotena ny faritra ny teknisianina ny ligueny volleyball manana solotena amin'ireo ekipa roa mitelopolo ifaninana amin'ireo sokajy latsaky ny 13 taona sy latsaky ny 17 taona lasy vavy isika eto Matsiatra ambony tafaresaka tamin'ny seteran'ny ligue izay io maraina io.
6: Misy ekipa anakitelo ireo mandray anjara, dia ny SFX, ny Agira, dia BDS Front du Soleil. Dia izay izany efa manaka anareo atao zinatra. Ny championnat national izay ho tanterantsika eto dia ny 13 sy ny 17 national izy io. Manana kategoritsika io 13 zareo amin'ny SFX sy ny Astra. Dia manana io 17 tsika SFX, Agira, UDS, dia lasa fefavy.
7: Faran'ny niveau tsika manao ahoana satria hiatrika national na antoka CTR, ahoana ny fahitanao azy?
6: Raha ny fahitako anazy izany nankabeazany reto ankizitsika reto dia vao quelques mois nanaovana volley daholo. Nankabeazany izany misy 3 mois, misy 5 mois fa efa avonona ny zareo hiatrika ny ekipa nasionaly izany, izay ny hanohanantsika anazy. Izay no mahatonga ny fikotrarana, ny fiarahana miaraka, toanana, amboarina izay mbola tsy mety mba hahafahan'ny zareo tsy hitsangambeny rehefa tonga ny championnat nasionala. Ny saina lovitra voalohany indrindra, vonona ny saina zareo hiatrika anazy, anjarantsika ny manohana anazy ara teknika.
5: Herinandro mamaraparana ny fanazaratena ireo ekipa solotena ny ligue volleyball ohatra Matsiatra amin'izao fotoana izao hoy ny CTR teto.
6: Androany moa izany nasaina tonga daholo zareo hiresahana momba n'izay fanomanantona amitry ny herinandro izay, dia resahana miaraka zareo hoe inona ny antony hikosanantsika miaraka fa tsy haiko kotrahana manokana kleba hafa fa miaraka aloha satria baoto Matsiatra tsika ny mandray ny championa, dia mikosana miaraka aloha tsika anamboarana ny moraly nandeha ankizy satria misy ireo ankizy zareo tena mbola tsy niatrika championa national mihitsiny. Dia amboarina ny moralina ny aloha miaraka kotrany karazany hoe misy ofera izany, misy ofera antsika baoto Matsiatra izany kotrana mandritra ny herinandro ity hatramin'ny lakamisy somary zareo paozy.
5: Kianja efatra no andray ity fiandina izay tompon'ny amboarana Madagasikara atao eto fianarana tsuity amin'ny taranja volleyball misikajy U13 sy U17 lahy sy vavy, dia ny kianja anatiny sy ivelany gymnase Ambatomena ary ny kianja roa ao amin'ny collège SFX Ambatomena fianarantsoa.
0: Fa izy kosa ny stage de recyclage izay aloha io fifaninanam-pirenena io. Andrasamy atrany.
5: Toy ny fanao isaky ny fandraisana amin'ny fananam-pirenena toy izao dia misy ny fanofanana teknisianina atao mialohany lalao rehetra. Fanofanana ireo teknisianina mahakasika ireo lalana samihafa mifehy ny taranja volleyball.
8: Misy arendray ny championnat national volleyball U13 sy U17 isika lehilahy sy vehivavy amin'ny faraparan'ny volana iny. Alohan'izay nefa dia misy ireo entitra amin'izay fandraisana izay asikasa fanofanana nareo arbitra, nareo mbola vao fampenina vaovao, nareo efa arbitra tsanainy. Dia ao anatin'izay amin'ny faraika amby roapolo ny volana jolay ka hatramin'ny faefatra amby roapolo ny volana jolay misy an'izay fanofanana anireo arbitra vaovao, izany hoe recrutement des arbitres mihitsy zany arbitra vaovao zany no fahana amin'io. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny recyclage anireo lalàna mifehy izay atreny arbitra reo roko tsara reo amin'ny ao anatin'ny fotoana vaty hatramin'ny 24 juillet ihany koa. Dia ny 24 juillet amin'ny telo ora tolakandro dia eo ihany koa ny séance de travail iarahana amin'ny fédération, iarahana amin'ny ligue part ny volleyball ohatra Matsiatra ataontsika eto izany. Marina fa misy 20 mpandray anjara ao anatin'izay fifaninanana volleyball championnat national U13 sy U17 izay.
5: Sambany teo amin'ny tantarany ligue no andray fifaninanam-pirenena manana vahiny maro toy izao isika ka ilaina fanohanana izany hoe ny filohan'ny ligue ny volleyball ohatra Matsiatra.
9: Eto moa izany dia filoharana andro saolana aloha izany ny ireo rantsa mangaika ny androm-panjakana ao anatin'ny fanavaozana izao, dia manomboka hatrany amin'ny lehibe ny faritra Matsiatra ambony andriamatoa jeneraly izay ary miaraka aminazy eo akaiky eo andriamatoa prefet. Tsy lavitra eo ny be ny tanàna ny fianaratsoa ambony vohitra izay vovonany adiany tafo satria eto amin'ny renivohiparitry ny Matsiatra ambony anaovana ny fananana. Ireo mpanohana rehetra izay tsy aro voatanisa fa tsisy ambony na ambany hafa fa manararaotra eto izany manentana antsika eto fianaratsoa handray vahiny isika satria 50 ny isa farany ambany indrindra amin'ny vahino ho raisintsika eto tafakatra hatrany amin'ny 500 miaraka amin'ireo mpanaraka. Raha tsy hiteny afa tsy ny mpanaray aman-dreny sy ny supporterana ekipa izay efa nametraka hoe aiza mety mazaka olona 200. Ka ao anatin'izay koa dia mba mangataka tolotanana mbola ho avy izahay ato amin'ny liga ho any aminareo tompona andraikitra isakajiny isasokajiny.

0: lehibe ilay setra. Fa mihitsy manan-teny zahay a, fa ti hasaraka ny likipatry ny volleyball eto Matsiatra ambony, ary ti hasaraka ny reto zanatsika reto a, isika rehetra hanoana ary hampakatra avo dia ava ny lentany ity volleyball ato amin'ny faritra Matsiatra ambony ity.
1: Andray ny faninanam-pirenena ho an'ny taranja volleyball isika ny Matsiatra ambony, izay andraisana club telopolo mahery ao amin'ny sikajy latsaky ny telo ambin'ny folo taona sy latsaky ny fito ambin'ny folo taona lasy vavy ny dimy amby roapolo jolay ka hatramin'ny ray aogositra enina amby roapolo sy arivo.
2: Zao kosa isika dia naraka ny zanam-pandaharana manaitra ny tomponandraikitra, fampatsiahivana ny lalàna mifehy ny fampiasana ny tambatseranendrika na ny Facebook mba tsy hivadika fandikan-dalàna. Arovetrany ary.
1: Ny manaitra ny tomponandraikitra voaray androany dia fampatsiahivana ny lalàna mifehy ny tambazotra sosialy. Maro ireo tranga fahafatesana tato ato to ataon'olona kilalao. Misy ireo fianakaviana miangaviny tsy hanaparitahany intsony publication na fahafatesana havana ka mba hanajanonana sy hanesorana izany. Zon'izy ireo ihany koa izany. Tokony hampatsiavin'ny fanjakana ny lalàna ho an'izay tsy mahalala. Laharana fahana mandefa SMS atao manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 73 032 033 987 61 034 81 268 00.
3: Tompon-daka iran-tany amin'ny lalao baolina kitra taona enina amby roapolo sy roa arivo i Espagne nandresy ny Argentina tamin'ny rainao tsy misy taoriany ny fanalavam-potoana rehefa nisaraka samy tsinotoko tamin'ny fepotoana ara-dalàna. Nikiobana tamin'ny fahaenina amby zato minitra ny haratony Argentina tamin'ny tifitra avy any amin'ny Ferran Torres nazahoana ilay isatokana. Lalao famaranana no tanterahana tao New York ny aliny alahady sivy ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo afaka efatra taona indray, izany hoe any amin'ny telopolo sy roa arivo ny hiaona ny mpilalao sy ny mpiti baolina kitra.
2: Iny vaovao tany ivelany iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny fampilalam-baovaotsika anio isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampilalam-baovao anio ny ivina mety hotoetry ny andro rampitso talata raika amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo. Veloma tompoko.

Manohitra ny arahaba toko la sopavana manaraka ny mety ho toetry ny andro. Mahakasika ny toetry ny andro an'ny rapitso maraina ary andia, anorana tandrefandrahona vitsy a, morontsiraky atsimo antsanana taolanaro, afaka asikisainy koa manodidina ny ospesy ny manodidina ny morontsiraky ambanja andrahona amin'ny akapobeny a, ny tapany atsimo antsanana Madagasikara iny a, andrahona amin'ny tsitokotoko a, na ibalika ny masoandro a, aoriany andian-javana ny vao maraina indrindra ho an'ny afovoantany. Raha ny tolakandro kosa indray andia andrahona amin'ny tsitokotoko a, ny ilan'ny atsanana ny afovoantany mety hisy ny orana tandrifindrahona vitsy a, ho an'ny morontsiraky atsimo antsanana sy taolanaro a, andrahona amin'ny tsitokotoko ihany koa ny faritra Diana, Sava, Ambatosoa ary ny ilany antsanana ny faritra Sofia andrahona vitsy a, na ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisa rano maripana ho an'ny anony rampitso 4 hatramin'ny 26 degre maripana ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 23 ny any morontsiraka atsinana, raha toaka 8 hatramin'ny 33 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo antianyity mamy fotoananao an'ny rampitso indray. Veloma tompoko.

0: Ato Sofia.
1: Fandarana premier mi-temps, anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Arana eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps, tompona ndraiky tsy mpanatotosa andrasamy. Latsaka telo minitra ny amin'ny valora sy sasany alina eto Madagasikara, afaka telo minitra dia atolotra ho rantsika eto ny fandarana.

Mermitao, zay patoerana moa ny Coupe du Monde, zay ny farana omaly araka ny valaza tao anatin'ny vaovao izany, lasa Espagne ny amboara maneratany fandroa indray. Resaka makasika zay tsika rehefa resaka makasika baolina kitra malagasy ihany koa ho an'ny reo fifaninanam-pirenena samihafa izany. Fa iomako manantsika an'izay vazo anankiray alohany hitirantsika anatin'ny premier mi-temps.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompondraikitra mpanatontosa andrasamy Sampifaliana no iarabanantsika rehetra manaraka ny radio sofa indray amin'izao alin'ny andro alatsinainy faharoapolo ny volana jolay izao miarabantsika rehetra toy ny mahazatra dia ho ataongontsika amin'ireo vaovao tsara ho fantatra ho an'ny tontolo mbola kitra teny ivin'ny section eo anivin'ny sehatra nasionaly ihany koa satria hiatrika ny lalao manasadalana ny iasy kopy madagasikara ny roamboroapolo ny volan'izao ny alarobiova zao zany akoatran'ireo a isan'ny vao omalinomaly no ny farana ny coupe du monde dia anokanantsika fotoana ny firasahana ny coupe du monde 26 zay ny farana omaly arak'izay nambarateo izay dia ho sokafantsika amin'ny vokatalao ny fananana eo anivin'ny section ny fianarantsoa ny fizanam-bavao atao anatin'ny premier mi-temps ho an'ny androany ny vokatalao ho an'ny journée ny championnat ho an'ny deuxième division indray zany a de toujours manaraka izao ny vokatalao ny zoma teo ny ekipany arcobaleo resy ny tafara irainy ohatra ny ajesai nandresy telo no roa ny laot mikitra ny ekipa avy eo anivin'ny fandarana ny fonjana ny fc agent pénitentiaire nandresy telo no ohatra ny fazi poakely izany ary ny lalao iray a nanamarika ny 17 juillet ihany koa de ny fionana teo amin'ny us posta sy ny astrocan resy roa no ohatra ny avy amin'ny postra malagasy zay ny andro ny zoma fa ny andro ny alahady homaly roapolo sembe folo jolay a dia navesatra ny skôr ho an'ny fionana teo amin'ny fbca sy ny nouvelle génération sy espoir satria resy fitonoroa ny nouvelle génération espoir ny ekipa ny fakatsilo nandresy dimy ohatra ny fanefiala ny fc confection nandresy telo no ray an'ny fc corintiana efatra ny hôtely kosa nandreseny ma division ny ekipan'ny adc izany zay ny vokatalao an'ny ity journée itya zay ifampizarana moa amin'ny onivin'ny section zay sonany fizarana sy ny fampitambavao miampita mankaty amin'ny fandarana premier mi-temps toujours izay ihany koa no hiampitantsika any amin'ny vaovao nasionaly zay tsara ho fantatra satria manana solotena miatrika ny fazy ny division nationale isika de ny cospen izany dia manana solotena ihany koa tsika amin'ny fananana ho an'ny sokajy vehivavy satria mifanindran-dalana moa ireo daty ireo araka ny fampitam-bavao ny federasiona malagasy sy ny baolina kitra dia toujours manaraka izao a ny fizarana isaky ny sity zany a ho an'ny fananana nasionaly ny dd national na ny fiadiana tompon-daka ny madagasikara ho an'ireo ekipa tompon-daka tamin'ity tontia dia toujours manaraka izao a ny fipetraky ny sity zany ho an'ny sokajy lehilahy de misy site ana zany ny lalaovana de any majanga any osy atsirabe itsoro mandidy any itsoro mandidy zany a ny milalao a ny cospen zay tompon-daka ny fianarantsoana o ligue notomatsiatra farany teo ny any itsoro mandidy zany a milalao amin'ny ekipe championna ny bongolava amoromani atsimandrefana zay manana solotena ihany koa atsimandrefana deux moa zany a ary i cospen solotena ny notomatsiatra fa ny any amin'ny site hafa kosa dia ny site any a majanga misy ny solotena ny boeny ny ekipe championna ny melaky analamanga atsiranana deux any osy misy ekipa efatra ny koa no milalao any amin'ity site itya de ny ekipa tompon-daka ny orombe atsimandrefana anosy ary androy ny site iray ilalaovany reto ekipa tompon-daka ireto ankoa dia aonao atsirabe ny site fatelo zany izay misy ny tompon-daka ny vakanakaratra, misy ny tompon-daka ny menabe, ny solotena ny vatafitovinany ary ny solotena ny ligy tompon-daka ny ligy atsimantsanana. Voalaza teo moa ny antsoromandidy a ny ekipa championne ny Bongolava Moromani Otmatsiatra ary atsimo andrefanany deux. Ny site anakiray somary lavidavitra dezadezaka de zareo any amin'ny faritra Savambo zany satria any an-talàna no misy ny site anakiray, dia ilalaovany tompon-daka ny ligue ny Sava, ny tompon-daka ny Diana, tompon-daka ny Sofia ary ny Betsibook. De ny site farany a ny any Ambatondrazaka ny milalao a ny ekipa tompon-daka ny Aloatra Mangoro, ny ligue Tsinanana, Alalandrofo ary Itasy. Tsaivina ihany a ny dimy ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo volana aogositra no anatanterahana izay dingana voalohany ho an'ny D2 na ny division 2 national izay ny dimy ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo sy arivo.
1: Fandarana premier mi-temps anarahnao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Arahnao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tokony andeha tsy fanatotosa andrasamy.
0: Fa mifanidin-dalàna amin'io araka ny voalaza teo ihany koa ny fananana ho an'ny sokajy vehivavy na ny sampanana nasional foot féminin zany ny dimy ka hatramin'ny dimy folo aogositra zao ihany koa. Izany misy site enina ihany koa no mandray zany hoe miaraka amin'ireto ekipa lehilahy reto ihany zany, fa toy izao indray a ny repartition araky ny site zany a misy azy. Any Majanga de ny ekipa tompon-daka vehivavy avy any Boeny miaraka amin'ny Melaky Vakinakaratra deux, Otmatsiatra deux. Izany ny site any Osy a ahitana ny solotena Antsimoandrefana, Androy, Iorombe, Anosy. Ny ao Atsirabe misy ny Vakinakaratra un solotena ny Vatovavifitovinany ary Atsimoatsinanana sy Menabe. Ny site ao Tsoromandidy a ahitana ny ekipa vehivavy tompon-daka ny Bongolava, Analamanga, Otmatsiatra, Amoromani. Dia ny any an-talàna kosa misy ny ekipa tompon-daka vehivavy miatrika ny CNFF moa na ny sampana nasionala foot féminin, misy ny solotena Diana, Sava, Sofia ary Betsibook. De ny site Ambatondrazaka misy ny ekipa tompon-daka vehivavy ny Atsinanana, Analandrofo, Aloatra Mangoro, Itasy. Apatsivina zany ny solotena antsika zany misy solotena anakiray ny ekipa deuxième milalao any Mahamajanga, ary ny ekipa championne kosa dia ny vice championne zany Majanga, ny championne kosa dia milalao miaraka site amin'ny Cospen any Tsoromandidy izany.
1: Fandarana premier mi-temps anarahnao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Arahnao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andrasamy.
0: Mezaka ny vavao nasionaly zay ihany isika de isan'ny anamarika ity herinandro de avintsika ity ny lalao manasadalana ho an'ny fiadina ny amboaran'ny Madagasikara na ny IAS Coupe de Madagasikara moa zany. Raha ny Telma Coupe moa nazatrantsika de efa miova ny anaran'ny orinasa zany zao lasa IAS Coupe de Madagasikara indray. Ny demi finale zay ho tanterahana ny roa amby roapolo ny volana zao a dia eo na ny Saint-Anne sy ny Wagner ary ny FC Rouge sy ny Cosfa. Apatsivina fa toujours amin'ny tsipriany fandaharan-dalao ny alarobia roa amby roapolo jolay amby roa amby folo atoandro amin'ny kianja ny Ezeko Plus izany na Ezeko Plus Stadium. Ao avokoa moa nanaovana ny lalao roa ny feona ny Saint-Anne sy ny Wagner FC 22 juillet mbola io ihany fa amin'ny roa ora sasany kosa deuxième match ny feona ny amin'ny FC Rouge sy ny Cosfa. Izany dia miandalana moa ny alalana ny toy ny fananany indray a miampita makany amin'ny famaranana zao fiadina ny amboara Madagasikara. Isolotena antsika amin'ny any amin'ny Coupe de la Confédération izany. Ao anatin'ny fizaram-baovao moa no na afatarany ihany teo anatiny zany an'izay communiqué officiel navoaka ny fédération izay fa makasika indrindra an'izay fiadinana hoe ny coupe de Madagascar izay na ny coupe de Madagascar izay dia apatsivina ihany zany a raha tsy misy moa ny fivala fa zay moa zany ny communiqué farany nivoaka raha toa ka ekipa tsy manana licence de club CAF no lasa ho tompon-daka tompon'ny coupe tompon'ny amboara moa zany ian'ny coupe de Madagascar dia tsy afaka misolotena Madagascar amin'ny coupe de la confédération a izany ekipa izany nipetraka fotsiny fanontaniana hoe izy amin'ireo ekipa efatrareo zany a nitsomanana an'izay licence CAF zay tsy nivaly moa zay fanontaniana zay fa napetraky ny mpanao gazety ara-panatanjahantena mahakasika an'izay amin'izay trango zay a ny fédération la malagasy dia tsy maintsy mampiatra ny fitsipiky ny CAF amin'ny fanendrena kloba mahafehan'ny fepetra isolotena any Madagasikara zany ny fazahoanany licence club CAF a dia fepetra takina amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana afrikana zany hoe alohan'ny hiatrika zay compétition zay zany mety ho vita ihany ny famaranana fa zao zany dia efa tokony efa misy tolotanana sy fanohanana ataon'ny teknisiana ny fédération ny DTN mazava loatra moa amin'izay a fazahoana andre club zay mbola mety tsy manana zany licence ny CAF zany satria exigence ny CAF zany a mba tsy sinina forfait ho an'ny solotena antsika
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tokony ndraiky tsy mpanatotosa andra samy
0: fa raha tsy misy ny fivana dia mandray ny programme talent development chem fifa isika zay programmen'andriamatoa arsène wenger moa mpanazatra ny arsenal teo aloha izy ity ny sabotsy 8000 zilay teo zao a ho an'ny tany antsoia no nandray ny tds izy ireo raha ho antsika eto fianaratsoa zany raha ny programme tsy misy ny fivana mariana ihany a dia ny alarobia 20 ny volana jolay zao a no amin'ny stade pazambazaha no andraisana ireo tanora tafiditra anatin'ny skadia afaka mandray anjara zany ao anatin'ny ty tds ity na ny talent development chem ity izy moa ireo tanora teraka ny taona 20 soa arivo a na efa mpilalao anatina club a na tsya anatin'ny ecole de foot ihany koa na tsy na avy any amin'ny fokontany zany da afaka mandray anjara amin'izany tds zany mitondra fotsiny kopia sy ny saritapaka miaraka amin'ny carte d'identité scolaire de afaka mandray anjara ao anatin'iray ny fepetra ihany zany ao anatiny fa atreto a de tsy misy filazana ny hoe voafetra ny isan'ny akizy zay ho raisina ao anatin'ny izay tds na ny fifantenan'ireo mpilalao zay dia ny faniriana moa ny ahafahana manatanteraka sy miatrika zay ihany koa miatrika zay fitiliana araky ny namoahana azy zay ho an'ny fianaratsoa manokana raha nitanjona moa tsy hoe fianaratso fotsiny fa nitanjona lehibe ao anatin'ity talent development chem itya dia fitiliana ireo mpilalao zay mety ho tafiditra ao anatin'ny akademia mbarea zay anatanarivo ny anjarantsika etra fianaratsoa araka nambara teo de ao anatin'ny fandaratona ofisialy zany a de ny 20 volana jolay a amin'ny 8 maraina ao amin'ny stade municipaly ampazambazaha akoatra n'ireo taratasy ilaina araka ny voambara teo a de mitondra materiel mazava loatra moa ny akizy a ilalao ao anatiny misoratra anarana eo anivin'ny section a ny foot fianaratsoa raha ohatra ka rapitso mety molazo atao ve ny eo anivin'ny section no mahafantatra an'izay fa ny zava-dehibe indrindra araky ny nambara teo a dia ny talent development chem de fijerevana ireo talenta afaka hofantenina hiditra any anatin'ny ekipa pirenena malagasy ao amin'ny sokatsotaona io zany zany hoe de ny mbola zao a de efa jerevana ireo ao anatin'ny sokatsotaona latsaky ny fitofotoana U17 barea zany dia hiditra anatin'ny formation centre de formation barea ireo a tanora zay voafity voatily sy ivoafantina ao anatin'izay entsika mamarana izay pejin'ny baolina kitra teny evin'ny faritra zay na ny national ihany koa dia tsy adinoana fa isany manamarika ny vakansy ity moa ny tournoi izay karakarainy ny anivon'ny section ny tournoi vakansy kilonga ho avyny parea izany araka ny fandaharam-potoana ofisialy navoaka ny anivon'ny section dia toizao ny fandaharam-potoana ho tanterahana ny sabotsy tontolo andro io izany ny famaranana rehetra isaky ny sokajy ka ho an'ny sokajy zandriny U7, U9, U11, U13 dia ny maraina ny sabotsy amin'ny 8 amin'ny 7 amin'ny 10 raha amin'ny 12 dia mbola ny sabotsy 15 ny volana io ihany ny sokajy zokiny no miatrika izany ny demi-finale ny U15, U17 ny tapakandro maraina ary ny famaranana ny finale U17 sy U15 dia amin'ny 10 ora sasany sy amin'ny 12 ora sy sasany izany misy fitopidirana tanterahana amin'ny stade municipal Ampasambazaha avokoa ireo lalao ireo fampizarana eo amin'ny président ligue ihany moa zany ny président section ihany moa zany izay tsara ho fantatra izay satria isan'ny information sy actualité ifampizarana eto moa izay dia isaorana ny eo anivon'ny section amin'ny fanomezan'ny fahafapo ny école de foot ho karazana lalao ho maripandrefesana ireo ankizy izay tezana ao amin'ireo
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrasamy

0: lalovantsika vety aloha ny vavaon'ny baolina kitra afrikana satria efa manangasangany ihany koa zany ny fananana ho an'ny fiadinan'ny amboarany afrika na ny coupe d'afrique des nations na ny kan zany zay tsy ho adinoana fa araky ny tetiandro zay navoaka ny onivan'ny CAF moa zany a dia akoatra ny qualification hoan'ny jeux olympiques 2028 ho an'ny foot vehivavy a dia tsy ho adinoana ny kan 2027 ihany koa zay ny folana septambre zao no efa anomboka zay fifaninanana izay ny kan 2027 ny coupe d'afrique des nations dia anomboka ny 5 jona ka hatramin'ny 7 jolay 17 arivo ny fase finale hotanterana ny kenya ouganda ary tanzania izany tato voalohany amin'ny fananana ity no isy firenena telo ndray miara-manomana azy ny tirazosaoro moa efa vita dia 48 sélection no mivondrona anatina groupy 20 de ny qualification araka nambara teo any septembre 2026 ka hatramin'ny mars 2027 ho an'ny kanina feminine kosa 2026 ny fandaram-potoana ho an'ny phase de groupe de efa nivoaka ny compétition moa ny alahady ho avy zao 26 juillet ka hatramin'ny 16 août 2026 no anaovana azy izany ho an'ny zay fifaninanana ho an'ny vehivavy izay a araka ny namoahan'ny CAF azy ihany moa zany a dia fandaram-potoana somary lavalava ihany moa raha ohatra ka hoitirentsika anatin'ny amin'ny atsipirihany any fa ny zava-dehibe ao anatiny zany a miezaka ny eliminatoira ny kan 2027 izay isika de ny 21 au 30 septembre ireo lalao fote ndesahan'ireo a no ny andro voalohany zany a no hidirana akoatran'ireo a ny an'ny vehivavy efa nambarantsika teo moa zany a ny kanina feminine zay a ny programma feno a efa mivoaka any koa izay ny compétition zay ny 26 juillet ka hatramin'ny 16 août de ny 26 juillet ny lalao voalohany manokatra azy a algérie eo any amin'ny sénégal maroka eo any amin'ny kenya dia mitoy an-trano moa zany fifaninanan'izay a ho an'ny kanina feminina zay ampatsivana fa ny vondrona de ahitana ny vondrona efatra moa zany amin'ny vondrona a misy an'ny algérie maroka sénégal ary kenya ny vondrona be a ahitana ny ekipa vehivavy ny afrique du sud côte d'ivoire tanzanie burkina faso ny vondrona c misy an'ny zambie égypte malawi ny vondrona d ho an'ity kanina feminine 2026 ity misy an'ny ghana cameroun malia ary cap vert zay a no an'ny fananana ho an'ny vehivavy a ho an'izay fiadina ny amboarany afrika na ny coupe d'afrique des nations izay iampita mankany amin'ny vavao eropeana ntsika alohan'ny anakatonantsika azy amin'ny alalan'ny coupe du monde
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitsy tompona totosa andrasamy

Et tranteitra ho ekipa hiatrika ny tour de qualification ny Ligue des Champions ny UEFA manomboka ny ity herinandro ity dia ny 21 juillet zany hoe rapitso dia misy lalao tanterahana toy ny lalao izay eo ny FC Arat Armenia sy ny Samrock Flowers Rovers ny fiodana eo amin'ny ekipa ny FC Toun sy ny JNK Dynamo ny Fenerbahce sy ny Gorka Zabre avy any ny Fenerbahce turka zany a ny fionany Storm Graz sy ny ekipa ny Hertha of Midland ny fionany eo amin'ny ekipa ny Rombropol Jolay ny fionana eo amin'ny ekipa ny Levski Sofia sy ny Universitate Kralova ny ekipa ny ekipa ny Egnatia sy ny Kolsi ny toy ny fananana moa dia ny 28 juillet indray sy ny 29 juillet abatsivana moa fa mitrantsehitra avokoa ny mbola ireo katita kely zany mitrantsehitra akoatra ny Étoile Rouge de Belgrade akoatra ny APOEL Bercheva akoatra ny ekipa ny Lech Poznan zay mpandray anjara matetika moa ao anatin'izany fifaninanana européenne zany zay no ny Ligue des Champions aorianany ity tour de qualification 2 ity satria fa miditra amin'ny tour de qualification 2 moa zany amin'izao fotoana izao dia hiatrika ny tour de qualification 3 indray a alohany idirana any ambarage ny tour de qualification aorianany ity tanterahana amin'ity herinandro ity sy ny faraparany volana jolay iny zany dia ny 4 oa sy ny faefatra ny volana aogosta zay mitrantsehitra ny ekipa frantsay ny Olympique Lyonnais eo any amin'ny Sparta Praga match aller io dia ny retour ny 11 août 2026 ity izany e koa ny fionany Bodo Glimt sy ny Real Union Saint-Gilloise ny Olympiakos eo any amin'ny ekipa ny Menki ao anatin'izay fandaharam-potoana ny Ligue des Champions tour de qualification voilà zay.

Pejy ny vavahon'ny Coupe du Monde no tika amin'izany idirantsika anatin'izany fikira famantarana izany anaovantsika jeritodika foy ny mahakasika ny Coupe du Monde 2026 izay firenena telo ihany koa moa nandray azy tamin'ity taona ity izany a Canada, Mexika ary États-Unis. Miarantsika nanaraka ny omaly izay afaka nanaraka fa i Espagne zany no vohitra tompon-daka ho an'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ny Coupe du Monde izany izay tsy ahivana moa fa lalao famaranana ny onany tamin'ny ekipa pirenena argentin izany. Ny farana tokoa ny Coupe du Monde iny raha ohatra ka hiverenana foy a ny Coupe du Monde 2026 dia firenena telo moa nandray azy dia Canada, États-Unis, Mexika izay nanomboka ndraiky ambin'ny folo jona ny farana ny alahady sivy ambin'ny folo jolay a enina amby roapolo sy roa arivo teo a izany Coupe du Monde izany.

0: Izay famitinana fo izay no antsika mampiditra moa zany ny vaovao ny Coupe du Monde izay patsivina fa atao anatin'ny ataontsika karazana récapitulation natao a dia iverina antsika foy ny finalin'ny Coupe du Monde 2026 dia mamarana niny andihany na hoe 23e édition ny Coupe du Monde iny a izay natao tany États-Unis, Mexique ary Canada ary nitanterahana tao mikianja ny MetLife Stadium any akaikin'ny New York ady États-Unis ny lahateo a 5 jolay ny famaranana tamin'ny 3 ora tany an-toerana zany a fa tany amin'ny 10 ora ora tady Madagasikara ny onany Espagne sy Argentine izany ny ekipa rotota raha ifitinina moa zany dia isan'ireo azo lalaina ekipa favorita tao anatin'ity Coupe du Monde ity a ny classement moa zany efa misy classement vaovao mivoakany fa isan'ny ataontsika hoe manana laharana tsara indrindra ihany koa i Argentina izay efa nanana kintana eo amin'ny akanjony a satria isany nahazo ny Coupe du Monde 2022 nona tamin'ny France ary 7e finale zany a nyona ny izy tya nyfandraisena tany amin'ny 8:70 8:80 8:30 nyfaresena tamin'ny 7:30 7:30 7:30 5:00 nandrainjara tamin'izany fase finale ny Coupe du Monde zany Argentine zay a efa nahazo ny Copa America tamin'ny 2024 nyona tamin'ny Colombie izany a ary niverina mafipendray a taty amin'ny 5:30 tamin'ny eliminatoire ny Coupe du Monde mbola nyona zany ho an'ny Espagne manokana dia finale fandroano ny tantarany ity tamin'ny 10:30 dia faresana zara fa 7:50 amin'ny fase finale Coupe du Monde Espagne izay nahazo ny Euro tamin'ny 2024 ary tsy naomby tamin'ny finale la Ligue des Nations ihany koa nyona tamin'ny Portugal sy resy tany amin'ny Turobu tamin'ny 2025 Espagne dia tsy resy mihitsy tao anatin'ny lalao nanomboka amin'ny 20:00 7:30 faresena iray fotsiny nyona tamin'ny Colombia tamina match amical anana an'izay record d'invincibilité zay ihany koa ity ekipa narora ity izany ny parcours ny rotota raha jeren'ny Espagne tsika dia nilalao tamin'ny vorinahasa izy a nanao aotra nohatra tamin'ny Cap Vert izy tamin'ny andro nionany voalohany a nandresy efatra nohatra ny Arabie Saoudita nandresy ray nohatra ny Uruguay tao amin'ny classement groupe izy ny voalohany a nanoloana ny Cap Vert nanana isa 7 Cap Vert nanaraka azy isa 3 isa 2 avy a Uruguay sy Arabie Saoudite ireo adversaire nohana taminy zany a Autriche a resiny 3 nohatra Portugal resiny ray nohatra Belgika na resiny 2 noray a 2 nohatra namonoana ny France zany tany amin'ny demi finale raha tany amin'ny 16e izy nandresiny Autriche 3 nohatra Portugal resiny ray nohatra tamin'ny 8e de finale i Belgika resiny 2 noray tamin'ny kara ary France resiny 2 nohatra tamin'ny demi finale ho an'ny Argentine kosa dia tao amin'ny vondrona dji no nisiny Argentine zay ekipa nyona tamin'ny Algérie nandresan'ny Algérie 3 nohatra nandresan'ny Autriche 2 nohatra ary Jordania no motsaniny ihany koa tao amin'ny lalao mbondrina izany ny Argentine manokana dia mitana larina voalohany tamin'ny volona misy azy satria nanao lalao 3 tsisy faresena mihitsy a manana isa 5 ny Autriche kosa ny larina fahefatra tao amin'ny volona misy azy larina faharoa i Autriche manana isa 4 torak'izany ihany koa Algérie manana isa 4 fa 3 i Jordanie tsy nanana isa mihitsy tao amin'ny vorona nisy azy tany amin'ny 16e de finale izy a nandresany Cap Vert raha ohatra ka tany amin'ny fionany tamin'ny Egypte tany 8e de finale 3-2 ny fionany tamin'ny quart de finale nona tamin'ny Suisse a 3-2 ary i Angletera resiny 2-2 tany amin'ny manasadalana izany ny demi finale ny finale moa nitanterahana omaly a ny famaranana ny Coupe du Monde ity tao amin'ny kianjany Met Stadium tany a New York izany a famaranana zay ny afara tamin'ny fanalavam-potoana na tafidirany Ferran Torres ny baolina tokana tany amin'ny fahenina amby zato minitra ny ity lalao ny onana ity izany lalao izay ataontsika hoe nafana ihany koa satria karatra mena roa no nivoaka omaly tany amin'ny ila ho an'ny i Argentina zany nisy carton rouge nivoaka navoaka ny mpitsara zay ny tsara nyity lalao itya andematoa Salvko Vince de ny arbitre video moa Bastian Dakert zay teratany allemand zay ny vokatry ny famitinana foy ny lalany zoran'ireo ekipa roa toto ireo efa mivoaka ny koa moa ny classement amin'izao fotoana izao ireo katatsika ny top 10 zany zay navoaka ny FIFA vao tamin'ity andro androany itya dia efa roapolo ny volana jolay ity dia milahatra toy izao zany a latsaka i Argentina re izy no tokony larana voalohany raha nandesy teo zany fa nilatsaka i Argentina ka i Espagne ndray zany zao no milahatra voalohany a amin'ireo ireo ekipa pirenena ao anatin'ny classement FIFA nivoaka tamin'ity volana jolay ity any amin'ny larana faharoa misy an'y Argentina larana fahatelo misy an'y France larana fahaefatra ny misy an'y Angletera larana fahadimy Brésil larana fahaenina Maroka larana fahafito Portugal laharana fahavalo Belgika larana fahasivy Pays-Bas ary larana fahafolo ao anatin'ity top 10 itya i Mexique isany navita zavatra tsara indrindra Maroka satria la any amin'ny larana fahaenina mbola nandingana ny Portugal Belgika Pays-Bas ary Mexika ity solotenany Afrika ity izay nana tombony moa tamin'ity fa Maroka ny lasa lavitra tamin'ity fiadinany tompondaka manerantany ho an'ny baolina kitra ity izany izay no manakatana ny fandarana premier mitao androany a zay fisaorana feno antsika rehetrarehetra zay nanaraka hatramin'ny farany a dia mankasitraka antsika rehetra ho amin'ny fotoanantsika amin'ny herindray tsy mihaino anty hirity ntsontsika zany a raha any arina andray vao hieno azy dia aloha ty hirany sakirana na marika ny coupe du monde itya no antsika manakatana ny fandarana premier mitao zao aly zao
1: fandarana premier mitao anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mitao tompotandraiky zato mpanatotosa andro razamy
2: shakira We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Manolotra ny fiarabana tompoko fa le tafiaraka aminao indray ho anao manjoo tsy tapaka ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofy amin'ity alina ny alatsinainy a fa roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo tia fa le tafiaraka aminao indray amin'ity alinalina ty ary mirarosoa ny rehetra anisan'izay ny mpianatra zay nanala ny fanadinam-panjakana moa zany andro voalohany tamin'teny hoity ny fanomboana efa anatin'ny torimaso tanteraka angamba ny sasany sasany mety hoe mbola manao revision a mety hoe sady mankafin'ny centre fm ihany koa no manao revision manomana ny rapitso ny andro faharoa ao ny fetrehnany fanadinam-panjakana bakaloria mirarosoa ny mpianatra ho anatin'ny fanadinana mba ho vita soma tsara amin'ny atsaka sandavany a aomby ianao amin'izay atao a na zanona tsy zany aza tsy de tsara raha ohatra hoe de tena hoe miaritorobe loatra forcena la izy a raha hitanao hoe fombaninao refision kely zay de ohatra hoe mifo maraina be ihany koa manampy anazy a ilaina ihany koa ny torimaso amizay mba tsyreraka raha hitanao moa hoe fombanina torotoro kely de taitra aloha tsy mety mihitsy taxa tsy manomana kely indray a de ataovy milamy fatoho tsara mihitsy a fa vitanao io orzany koa ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ny tompoandraikitra rehetra miara-misalao ny fanatosana fandinam-panjakana rarosoanareo amin'ity alaty raha mahaino anay moa zany atao anatin'ny fandarana tsika kafe mozika amin'ny lamidama fanentanana kafizinao ihany koa toromasatra efa miaraka mitakisanao rehefa aloatra zao a de itondra motivation ndray tsika zay ny lohevitra rehefa ampisarana moa rehefa alaloatra zao a indrindra ho any alatsinainy a motivation inandray no aroso misy idirany kely hoan'ny fianarana izy ao indrindra ho any mpakafanadinana fa aroso anao rehefa avy eo tsy dinny mankasitraka andro nama ny fananaitana antsika hatramin'ny maraina moa zany hatramin'ny alina ihany koa iandra samyna metraka feloma tao de taksa ndray no anoho ny fiarahana hatramin'ny maraindrainany a miaraka aminao zany hoe amin'ny roa mifolo rala alina taksa mametraka veloma fa alohan'izay de araka tsika hitafatafa amin'ny antso mivantanao a amin'ny sms ihany koa tsy maninona aorirany amroa mifolo ora de ny mozika amilamindama ihany koa no batera moa zany mandravaka amin'ny fiarahana sisika maraindraina any a ao an'ny fiarahako aminao tsy dinytsika ny misaotra ny ray eo ambony ao a niaro ntsika izy a nandrony tontolo andro iny tsika de tafiaraka indray amin'ity alina ity a isaoranazy de rayntsika izy a operantsika opelatanany ary ty alina mafinaritra ty miaraka amin'ny afakafizantsika ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia mozika fiderana anakiray ary de rahantsika anazy any mboa tsika ny fiarahana iaraka amin'ny enikitsika hafa kely ndao ary ao anatin'izany de misokatra ny larana fanareo mandefa mozika amilamindama mangataka hira moa zany a mangataka mozika amilamindama 34 10 565 63 ny asy ro 34 10 565 63 ihany koa ny larana airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny aronzo madagasikara anay de ny 032 03 987 61 032 03 987 61 afakely enika

Ny loha hevitra fampizarantsika amin'ity alina ity resaka manodidina ny fianarana, fanirina ihany koa te, izay mihitsy resaka te ho, te ho hainao ilay zavatra anankiray a, maniry mihitsy ianao. Mety misy zavatra hainy hafa nefa tsy hainao a, de inona no tianao a, inona le izy, inona ihany koa ilay zavatra moa zany a, mbola te hianatra an'ilay izy ve ianao sa hoe tena tsy mety mihitsy a? Raha zao tao de aleo mbola ianarana ihany satria mety mitsiriritra mihitsy ianao manoloana ireny zavatra hainy hafa ireny a, mety hoe nianarany hafa ilay izy de hainy voafeny a, fianao a mety hoe tsy nianatra an'izy mihitsy, na ngoa hoe tena tsy nahay ianao na de efa mba nianatra nefa maniry an'ilay izy, dao mba izany, dao mba ianarana ihany a, sao de mba ho tafavoaka ihany, sao de mba haitsika ihany ilay izy. Zany hoe misy fahaizana zany a hitanao amin'ny hafa any a, mahatonga anao maniry hoe tena mba tiako hay koa zany zavatra zany a, fa nahoana izy io no tsy haiko mihitsy e, ndao andramana ihany a, ndao ezana mba ho ianarana ihany izy, ho avenina rohatra efa nianatra anao fa tsy nahay a, sao de mba ho hainao ihany, sao de mba ho hainao ihany, fa mety hoe tamin'ny voalohany ianao mety hoe tsy tena zoto, mety hoe kamo ianao, mety nisy antony hafa na tonga anao tsy nahay an'le izy a, fa ndao ianarana. Manao koa batana ho ampianatra mahainao anay ihany koa a, ny hainy hafa ve de tsy ho hainao hoe tsy maintsy hainao foana io fa ianaro, vitany hafa ihany koa tsy maintsy vitanao io. Tsy haiko hoe inona le izy raha afaka tenenareo na amin'ny antso na amin'ny SMS, de afaka miditra mivantana ianao amin'ny 34 10 565 63 na ihany koa amin'ny 033 13 861 70 ao a, sy ny 32 03 95 87 61, na mandefa mesazy ihany koa amin'ity alina tya sady mamalo hevitra antsika no mangataka ira sy mozika amin'ny SMS ao hoe ataovy mozika amin'ny lamma satria alina ny andro, mety misy zavatra hainy hafa any a, tianao hoay ihany koa, mety efa nianaranao fa tsy tafavoaka tsy nety, ndao iazany, ndao ialana nainina fa vitany hafa ty tsy ho vitantsika, ndao ianarana foana. Zay no hevitra antsika raha tadidinao hoe na fantatra hoe inona moa le izy, de afaka tenainao le zavatra ohatra zao mihitsy taksa hainy hafa, fa ohatra ny tena tsy haiko re a, tsy haiko mihitsy raha ngaha tiany manao anazy, tsy haiko le tsy a, alefa sofesazy aho miarava kely a, de miteny fotsiny hoe iza de faiza tafiaraka aminay a, de raisina na amin'ny antso na amin'ny SMS ao a, mety avokoa zany raha soatra anao ny mpianatra sendra mahaino anay, tafiaraka aminay mity alina ty apitsika le mozika fiderana iaraka amin'ny angy alohantsika vavaka ny mpianatra, de misy mozika anakiray fanampiny ato, de avakeko amizay ny afatra anareo, mety misy zavatra any, zavatra hainy hafa nefa tsy hainao inona le izy, efa mba nianaranao ve sa hoe tena tsy nianaranao mihitsy fa tena hitanao hoe tena tsy ho haiko e? Ndao iazana, ndao ianarantsika fa vitany hafa ve de tsy ho vitantsika e?

Resantsika vetivety ary mandidina ny hevitra efa naroso teo hoe mety misy zavatra anankiray ny ainy hafa irinao mba tianao ho ihany koa nefa tsy hainao ndao hianarany ndao hialana nainina satria mety ho hainao ihany izy iny fa tamin'ny fotoana ianao nianatra anazy mety hoe sendra mba tsy ny fantoka tsara na hoe mety hoe maimaika na hoe zaho mihitsy ny fotoanany mbola tsy tary ianao raha zao vao hianatra an'le izy satria mety zao mihitsy fotoanany mbola tsy tarinao alefasiny sms inona le izy raha afaka tenainao ihany koa le zavatra ohatra zao taksa tiako ianarana fa tena tsy haiko na hoe fambany anarana ihany fa na koa hoe tena tsy hitako ny anaovana anazy te ianarako fa zao ny antony. Anisan'ny afatra lehibe aloha arosoko anao raha misy zavatra anankiray tianao ianarana dia ny mbola ianao matsapa tena hoe nisan'izao ange mbola salama ianao ny ara-bata ny ara-tsaina sy ny sisa dao ianara satria amin'izao mety hoe tanory ianao mety hoe mbola afaka manao an'le izy fa rehefa mialehibe mety hoe be taona mety hoe fa reraka satria mialehibe foana ny olona de avy eo zazakely tanora lehibe mianatra sy ny sisa ny fotoana atsapanao anazy iny so de mbola tokony ianarana zavatra anankiray amin'ny tana zavatra mbola tsy vitanao voalohany indrindra ihany koa de tsy zavatra tokony hoe ampiahiahy anao zany ohatra fotsiny hoe resaka enatra ve hoe tena mahamenatra ananky le izy aza miteny an'zany aza miteny hoe menatra sisy zany fa ny fanekenao hoe tsy hainao le zavatra anankiray koa de efa dingana voalohany iny amin'ny fandrosoana manaiky anao tena tsy haiko le zavatra anankiray rehefa mateny an'izay ianao de efa dingana voalohany iny matsapateny ianao dikan'izay hoe ahoana zany fomba ahaizako le zavatra anankiray ahoana ny ianarako anazy motiva zay amity alina ty ato anatin'ny fandaratsika resaka motivation rehefa miaraka ami'ny taxi rehefa alala ohatra zao ary rehefa mateny zany ianao hoe tsy haiko ny fanekena izany no tena dingana voalohany mampandroso hoe tena tsy haiko any le izy mazava ho azy fa azonao atao zany mianatra anazy afaka manatony olona may anazy ianao tokony tsy mahamainatra zany saika rehefa ao anatin'ny olona anankiray ny olona hoe sendra blocage na hoe eo e eo ihany tena tsy haiko tsony izy ty eo ihany ny vitako ndrandray ny olona ketraka tafapetraka mihitsy hoe tena tapidalaka le mihitsy amin'izy tsy haiko tsony mikokotra ndoa mihitsy ny miasa saina hoe inona reny atao amin'ny fotoana itenenanao an'iny sy atsapahanao an'iny eo ihany ianao na afaka minitra vitsy de afaka mahita vahaolana ohatra fotsiny hoe manatona namana hoe isa reny afaka mampianatra anaty zavatra anankiray ty mety hoe ny anaranao le izy na mety satria ianao rery ny tao na mety hoe niaraka tamin'ny namana ianao samy mpiara-mianatra nianatra n'izy teo fa tsy tafita aminao mihitsy le zavatra anankiray amin'ny ivany fotoana iainy atsika zao be dabe ihany koa ny sosikevitra ohatra fotsiny hoe ohatra hoe sahirina ve ianao amin'ny fiteny vahiny ohatra hoe fampiasana resaka teknôlôjia vaovao ny karazana mahandro ohatra hoe fahaizana mahandro ohatra hoe mitendry zava-maneno anatin'ny resaka mozika ny zavakanto ny fahaizana miaimin'ny hafa ihany koa tena ilaina manatona ny hafa eno ihany koa ny fandarana satria manampy anao zany amin'ny torohevitra maro samihafa mety teny namanao hoe amin'ny fotoana ohatra zao afaka manampy anao izy le namanao le olo mahay anazy iny mazava ho azy no anontaniana anatonina ihany koa hoe teteny fiteny vahiny ianao ohatra hoe mianatra mihitsy manao korona langy te kirakira ny tambazotra serasera anao mianatra mihitsy amin'ny resaka informatika sy ny maro hafa makasika ny fandrosoana amin'izao fotoana zao resaka teknôlôjia hoe ahoana reny mba aizako ohatra ny ataondrianina reny ianarany anatony ihany koa izy so de mba afaka manampy ianao fa tsy hoe tena mba teo koa izy reny fa tsy haiko eo ihany koa ny resaka ohatra hoe resaka hoe mahandro ataontsika ohatra tena te ahay ahandro fa tsy mety ohatra hoe te ahay tendry zava-maneno te hira te ho lasa mpanakanto malaza inona ny tokony atao manatona ny hafa mifandraisa amin'ny manodidina anao satria ny serasera ny fifanaresarana amin'ny manodidina de nisan'ny lalanao anao zany ohatra fotsiny hoe resaka torohevitra resaka fanampiana mety hoe ara-bola ara-pitaovana sy ny maro hafa tsy voatery hoe vola foana fa na ny torohevitra amin'ny alalan'ny fitaovana anankiray na resaka fotsiny ny amin'ny hevitra n'le namana fotsiny de efa afaka manampy anao ahafahanao mianatra zavatra anankiray mamerina
De zavatra efa nianaranao fa tsy ne tsy hainao a, mety mba misy sopahapahany, mety mba misy kôdy kely any, toro hevitra mahasoanao andramo, ndao hianatra fontsika, ndao tsy ho ketrakitsika, ndao tsy ho sasatritsika hoe nianarako ihany ny nisy fotoana e, fa tsy ne tsy vitako. Ai ny hafa izy iny fa tena tsy vitako a, nefa mba tiako a, mbola tsy tara ianao rehefa mahatsapa tena ohatra izany fa ndao a ialanana iny, ndao hianarana e, vitantsika foana io. Anisan'ny sakana lehibe ihany koa manakana ny olona anankiray, ny olombelona anankiray a, mety hoe tanora na koa hoe olondehibe anankiray ihany koa, resaka hampona ny fatahorana eo amin'ny resaka fakakevitra manodidina, ka menamenatra nge za asako hoe mba manana ny ampoko e, de anatona ny anina ve za, de ahoana raha imezana zareo amin'izany, menamenatra ve zany fa de tsy ho haiko, so de zany no valiny zareo anahy. Ny ampo a sy ny henatra indraindray a anisan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana, ho an'ny fandrosoana ihany koa, satria mihevitra ianao fa mety hoe baraka be le izy, tena mahamenatra le izy, marina aloha mety misy henatra kely ihany a, satria fantatr' olona zany secret anao, fa aleo a ohatra hoe menatra ianao a androany fotsiny, apitso fa afaka apitso ianao a, afaka ray volana, afaka taona vitsy ianao a, de ianao indray no mety hoe anatonany olona hoe ohatra ny ahoana reny mba naizanao an'io, mety mba hisara amin'izay ianao hoe zao nge ny antony voalohany aloha de alana ny tahotra sy ny henatra, mezaka mirisika ihany koa amin'ny zavatra tsara fa tsy fanao mirisika amin'ny zavatra ratsy, de voavahany olana. Ie, mety ihany resaka traky ny tahotra maro samihafa, fa ilaina ihany ny firisihana ny fanatonana ny olona manodidina anao a, mba afahanao miandry zavatra anankiray, indrindra ho an'le olona mahay anazy a, zay nirinao mihitsiny, tsy ritinao mihitsy, so de mba hohaiko ihany izy ty, andao anatona ny taksa mihitsy aloha e, inona le izy kay, so de mba hohaiko ihany de mafiky anao.

Efa tazako ny SMS nareo afaka maneho hevitra nareo dia mandatra mozika milamina ihany koa hoe inona le zavatra hainy hafa tena hoe mba tianao hoay ahirinao fantatra mihitsiny. Mety efa nianaranao fa tsy nety a, ndao hoe alananainy na verina mihitsy a, fa haintsika amin'izay io, vitantsika amin'izay hoe tsy misy olona hoe tonga de mahavoafeny zavatra rehetra zany, tsisy an'izany, fa fifanampiana foana ny fiainana. Ny tsy mahay sobika ho no mahay fatambary, de raha te hay sobika anao zany nefa anao mahay fatambary de manatona ndray koa ry le mpanao sobika.

Hain' olo anankiray androany a dia vokatry ny fotoana anankiray a ny anarany an'le izy a fotoana lany a sy ny faneraserany tamin'ny manodidina anazy a zay ananampy anazy hoe nianatra izy naka nandany fotoana mihitsy izy a naka torohevitra sy fanampiana tamin'ny manodidina de nahazo mety ny sahirana izy a fa hainy ny noho ny fotoanany mety hoe lany talohany tandroany. Misy ezaka tao.

Ny tao hoe fianarana zavatra anankiray ihany koa indrindra zavatra teny hoe sarobidy, sarobady, sarotra, tsy mora io a, mazava ho azy. Ary mety hoe tsindray mandeha, mety hoe alefa tsy kelikely ohatra hoe tianatra fiarakodivy ianao, tsy hoe tonga tendroany tena ay a. Fa misy ny atao hoe ambaratonga, etapy ihany koa fanao a mahazo n'ilay fahazaoan-dalana mamily raha ohatra hoe resaka fiarakodia ohatra, ohatra rosiko a. Zany hoe alefa tsy kelikely eo, miezaka ianao, mamerina mihitsiny. Aza dina ihany koa fa ilaina ihany koa ny firoborobo ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao araka nefa nosy teo ohatra hoe mba jerena kely amin'ny tambazotra serasera ahonaka izany fanaovana an'ity. Ny famakiana boky amin'ireny ihany koa mety hoe misy boky ohatra miresaka amin'ny fiarakodia, ny resaka fandrahoana fotsiny. Nakasika an'le sizay homaninao ao. Manampy antsika koa ny fivoarana, mila rarotina. Indraindray anao mety antra le izy ihany koa fa tsisy fotoana, de maka fotoana ohatra hoe anatin'ny herinandro ary raha ohatra hoe tsisy fotoana mihitsy ianao ianarana azy a, na de mba 5 minitra anaovana famerenana, anaovana ezaka te ampitombona mpitombona iny a, de lasa zatra amin'izay ianao satria ny zavatra matetitetika ataonao a de miteraka fahazarana iny a. Rehefa matetika de lasa zatra ianao mazava ho azy fa lasa mitraikay fa lasa mahay amin'izay.

ny zavatra tsainao androany tsy tokony akivy anao a, fa averina iny de lasa eo hoe ny fiainana ny fiainantsika maraina maravatonga ny ariva rapitso ny sisa eo anatin'ny taona maro mifandimby a, de ohatrany hoe sekoly andehanana sekoly reny, zany hoe fianarana ny fiainana, tsy voatery hoe ay androany aby ka fianarana ny fiainana. Metretra tsara ianao amin'ity alina ty de mandinika anazy amizay hoe rapitso a, zaho ny anomboako anazy io, zaho ny anarako andre izy a, ahaiko amin'izay io, fa akiko ny asamiasanareo ary.

Tazoko ny hafatra avy any amin'ny iza le anankiray ato 33 mefara 48. Bonsoir taxi azafady, ngataka mozika efa te atory ve? Ndaoary afaka latra ny mozika ka de le fasy inona le mozika mety aminao tsy maninona ka mitondra aloha hevitra kely any taxa de miroso anaty fandarina mozika anareo a manokompatano ny 33 mefara 48. Mozika ny jôsy malamalela antsika ny ambadika an'izany. Misy ka mamandatra mozika somary milamindamintsika zareo fa tena alina ny andro, ge alina ny andro.

Avakilan'ny hafatra ve ny 38 amby fara 50 ary amby fara 60. Bonsoir anao, mba mangatsikira ny kayamba valeo ankira iny moa de pina ny odia tantara iny a. Kalina ve tia tsara mandrosy any io makasitrako valeo ankira ny kayamba. Sali rekrakotiny rina ve no lefa tsika aloha zany. Rehefa avy eo jereko ihany ny kayamba de avinao sao de leraha ery karakotindrina mihitsy moa zany le tadiavina ampianao dia hitantara rehefa avy eo na manaro tsika patany hoan'ny kalina iny tsara mandroso iny. Makasika ny lohevitra ndao makesa miasa vitsivitsy a de roso eo ny mozika. Misy makasika ny lohevitra tsy zavatra ny anarana tianao hoay mihitsiny. Trente-trois mefara 88 ary a asalama sofia mba mangatsikirany alefanda filafila dia totra ho an'ny paka fierte fe sofia rehetra xavier ihany no mangataka anazy a de merci sofia fa milay be anareo hoe xavier ihany avy ety andrainjato a za tena makafi ny resaka mozika manana atao ihany koa fa tsy mety tafavoaka mihitsy ny resaka valifa ny safamaneno akoatr'izay nefa vao mandeha indray mandeha tonga de arako avokoa. Mbola tsy nianatra aloha fa mamola tena de tena tsy mbola tafavoaka treto a mampiananiran'ny gasy to gasy a feno inona le gasy to gasy ato a feno fandrindra feno fandrindra iny izatsika tadiaviny de rosy masika avy eo a de atotra ho ny mpakafi sofia rehetra de te azy te soavany alaby tena mba tiany anarana zany a makafi resaka mozika izy manana atao ihany koa fa tsy mety tafavoaka mihitsy ny resaka valia fa ny zafamanino akoatr'izay a nefa vao mandeha indray de efa araka ny tsara satria efa manana atao izy araka nefa narosony teo a de araka avokoa hoe mbola tsy nianatra aloha fa mamola tena ihany koa tena tsy mbola tafavoaka treto a ampiana mozika ny gasitogasy feno fandrindra le mozika de atotra ho ny mpakafi ertevesofia rehetra te azy ty de soavany alaby. Avakeko ty afatra anankiray ity de kafisitsika amin'izay le mozika nalahatra anareo aloha de mitoetrany eo anatin'ny famakenany SMS ny fiarahana rehefa avy eo a sy ny fandefasana mozika ihany koa.

Sisi fatra maraka miarabanao taksonri tonga sondra ianao manonana tsara indrindra ho anao ihany koa sisi avy ty tanto mangataka ny linda long time tout au sisi ihany merci vita be o mikasika ny hevitra efa rosoany koa e niaya nianatra bisikileta nombaniriako a nitaingina anazy sy nitondra anazy fa indrisy a inefatra nazerany sy natotany aho a tena tsy nentina ahy mihitsy a mandrakiti ny androany hatramin'izao tena mba te taingina azy io fa tsy haiko tsony e mbalatsao le hirany Carlos le Carlos le viva sakira iny a le bisikileta de merci vetabe nianatra bisikileta de naserany ianao de matahatra tsy saky mamerina tsony ataovy amle toerana le mba azoazoantoko reny refa mianjery tsy amle mafy be reny rasa atao de hoe mitoerana hoe mba tsy mandratra ohatra zay de mba inao ihany satria efa masahatra ianao a masaky mitondra mitoerana ohatra ny faleny rehetra amzay izanareo sao le mozika nalatra anao namana ndao kafizy amzay reo mozika anakiterina lahatra anreo de ntoy hatrany o anatin'ny famakirany sms rehefa avy eo erikrakotindrina valio mankira no anombontsika anazy

Manokopatano ny Xavier avy any Renjato eny tafaraka amintsika mangataka ny gastrogas izy feno fandrika ny tena lohateniny somary tosoanao kely de lasa disy ihany koa taxa namaky anazy teo feno fandrika gastrogas rehefa avy eo roso ny mozika manaraka.

Ie, nenao ihany koa inona le zavatra tianao ay be ny anarina ihany fa tsy nety tsy tafavoaka. Ndao ialana neny. Carlos viva Sakira la bisikleta. Fatanao ny sisina datranazy.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Avakina ny hafatra manaraka ary 34 mifara 47 a. Bonsoir taxa mamangatsa kirany repika dia ona dia pena ny jaony izay alefana hoao misaotra madame liva ihany hafatra manaraka ihany koa vakina avy amin'ny 34 mifara 30 asalama sofia haiti ny zavatra ny anarako nefa tsy no haiko mihitsy na tiako hoay nefa ny ny fiteny sakalava razafy avy any antsabe ambo imanana ihany fiteny avy any sakalava hono tiany ho anarana tiany ianarana fa tsy hainy ndramo e za foana satria tsara le mahay karazana fiteny paritra ihany koa mba afaka mifanerasera mivenatra ny manodidinao ianao a mahay n'le fiteny ihany koa sady mankafy anazy iPhone io rehefa indrindra ohatra zany hoe makany amin'ny toerana ianao de miara-monina amin'ny olonao a maheniny ianao fasareo anazy de mianatra ihany koa afatra avy any amin'ny 34 mifara 30 izy teo ohatra ihany koa 33 mifara 88 a efa teo fa verina kely a sali makasitraka tamin'ny famakena ny afatra fa diskely a ny fandratoko anazy teo a feno fandrika ok gasy to gasy a fa tsy feny fa ie za moa zany tisy mari nandika na mahaky tsotra koa iha teo makasitraka de rarosoa ny mpakafiny e de ve sofia rehetrarehetra alefa tsikira mozika aloha e

tazako le afatrao safa taxa tsy teo le izy ka tsy le izy an'le teo a dia hoana zay ny tena izy any ake ary andao arosontsika

0: la Radio Sofia.
1: Vakina ni afatra manaraka ato ary sady mandatra ny SMS nareo, misy tafiaraka amintsikany koa anatin'ny fanomeo hevitra ny zavatra ny anarako hatamin'izay taksa de ny ny anarany hatramin'izay mihitsy le mitondra fiara fa tena mandatra ny namantsika teo, misy somary misangisangy kely de ny meme taksa fa matahotra mitondra fiarakodia fantoka tsara de mamerina aferombenina de lasa zahatra amin'izay. Afatra mararaka avy any amin'ny 34 59 indray a. Bonsoir FM 103 Sizamainy de Sizamainy Dick River tsisy malatra kely a amin'ity ala ity daoary Sizamainy zany ambadika an'izany. Fatra manaraka avy any amin'ny mpianatsika any koa 34 47. Bonsoir taxi mamangatakirany efa teo izy ony zany 33 88 zany no tokony vakina koa zoky anjaka avy Tiambositany a. Mbalatsao le rano rotsomana rano maso a sy didivezy le hoe azo fitsalianiny de merci zoky andao ary somary ataontsika mozika amilamindama satria efa mialina mihitsy ny andro a.

tsaikina za misy le santozina raha tiavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany le sy le tiavany la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

Andova kina ni afatra manaraka ary merci zoko fa voaray tsara makasitraka to anatin'ny mozika teo 33 mefara 88 ya tsiany koa on izany amiverina kely le namatsika 33 mefara 88 ihany koa numero samihafa zany efa teo ihany zoko fa zoko taksa raha ny zavatra tena tiako hoay a tena hoe marobe fa eo amin'ny lafi ny ara-potoana matetika ny sakana tsy afahana manatanteraka an'izany a nazy ireny na de tiana aza ny ahy an'ilay izy a de eo ihany zany resaka fotoana mety tsy afahana manao anazy de mampiana nirany briante mipolia iny a de makasitraka ralina misaotra ralina izany eo ihany de mba eo ihany izy tsara mahay zavatra maromaro a ohatra hoe anatin'ny fitadiavana asa mamanapinapy ny CV ao reny experiencenao reny sisy verina kely merci beaucoup namana fa voaray nihira tafita ny hafatra e sisy ihany a mandatra fampiarapeony studio iglesias e onde stevi my love si ana nanamoscolia quand tu santé outis nao fa zatsika roso mba kana toromaso a tsy mety mahita tory fa honany tsy mety mahita tory lefa tsika mozika rehefa avy eo de mahita tory amin'izay hoan'izay efa tea tory a efa anatin'ny torimaso de mirary any lasambatra miaraka amin'ny centre fm masiny fahitalavitra sofia sasany mbola mijery film ao tsara be le film ao a fantanao any mijery film ihany koa manaraka ny fahitalavitra sofia amin'ity alina ty mirary ala mafinaritra fa tsika rehetrarehetra ary mbola many eo amin'ny atsasakadinao tsika zay vao tena mametraka veloma taksa na zanona jany hoan'izay mbola tsy matory a ndaaraky mozika maro be nareo satria misy sms ihany koa mandahatra mozika fotsiny ato a mbola tsy fahavaky akoatra ny efa narosiko teo hoalahatra foana ny mozika ary 103 FM

0: Ny araka tamin'ny Francis Cabrel sy Zazie tsika tao anatin'ny mozikiny Petite Marie talohan'izay nisyany demi sosos say love me nisyany mozikiana lahatra anareo tamin'ny SMS tao tao kombatano ny 34 miafara 40 mba lahatra fotsiny taxa eo ihany koa le mozika teo zay eo ihany koa le 38 miafara 42 ato bonsoir Sofia zay vous demande la chanson de Kuka ilay taratasinao de mampi lan'ny rakrotsiny kely sisa zandry aofa kely sisa matsiatsiary any koa tsika raha miresaka ny mpanakantiny dia feno efatra taonandro aniky no nalasanazy moa zany ny mpanakanto rakrots mbola mipetraka foana ny mozika sy ny kanto nafantarany maro anazy matsiatsiary any koa ny mpakafia dia mandatra ny mozika ny rakrots kely sisa zandry hoalatra tsika rehefa avy eo ok avatra manaraka avy any amin'ny 34 miafara 47 efa teo izy fa miverina manafo mozika ihany koa bosoa taxa efa teo ihany mba ampiananiran'ny kakakakakayamba zay alefanao ao de maleo jamba ihany koa de misaotra matamiliva ihany ok ary afatra fanampy ny avy any amin'ny sisy mozika lahatra maraina ndafa lahatra koa ary ira faharoa tsy izy ira faharoa ira lahatra maraina aloha hoe raha io mpamindra fo ianao mpamela elo koa fa tsy haiko reny mirana azy de ny mpitorina tsikina tomany ihany koa mankasitraka betabe de fitasoany aligny mirary ala mafinaritra re oli mangataka mozika ny denise zay lefako ato 34 miafara 38 salama tax bonsoir e tonga soa mamandatra le mozika ny denise zay lefanao ao andaharako an'le melodie iny ianao zay rehefa avy eo alahatra ny mozika
1: radio sofa

Zaus l'Andriamanitra be fitiavana, niandranao anokatra aho dia hiditra ameno ny banka. Indrety fanetiko avokoa ireo zavatra nerin'ny fonao, tondrako fitiavana sy fiadana mipoary, fahasambarana mandrakizay ianao. Mahereza zandra, aok'izay ny sety sy ny tomany, afatra ava ty ampiany. Rehefa resy aho dia atsangako, rehefa diso aho ampianariko, za ihany ny zoko, misaotra zoko iahy.

Mozika ny Denis zany a melodie nalatrako tao ohatsy anao izy alefako de matiatsiaraka ihany koa i mozika de manarosiko natohatrako any pakafy atohatra atsika ihany koa ao anadatra anazy teo zay ihany koa ny azy naroso tamin'ity alina ty zareo a rary alina mafinaritra ho antsika rehetrarehetra de ho amirapitso indray aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitana filosofia rary sosiny tsara eo foana zay ihany meny sosiny tsara anareo ihany koa amin'ny fankafizana ny mozika ny fankafizany orona tsara ny fandara maro samihafa ihany koa amin'ny fahita lavitra sofia ao a o amin'ny rapitso maraina indray ary a de mirary alina mafinaritra toromaso mafinaritra raha mbola manao revision ny mpianatra dia sao de tokony matory amin'izay sao de reraka be loatra sao de manomana ny rapitso ao mantsy a de miaro tory ao sady miano antaksa tao tory amin'izay ary de mifo maraina indray tsika manomana ny rapitso ho ny mpakafana dinana rary alina mafinaritra de alatriko ny mozika anareo ny asamiasa tonga faraparany ato miverina kely a sy ny taratara amin'ny roamby folora aly zao eto Madagasikara dao ary a kafy mozika milamo amin'izay tsika de tsy miresaka taksa fa maraina ndray vao mitafatafa eto a mirary soa sy ny tsara ary a bonne nuit.

fly.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.